To sta bila Adagio in fuga v C-molu oznaka del 546 Wolfganga Amadeusa Mozarta v interpretaciji komornega orkestra iz Ciriha pod vodstvom Daniela Hopa. Zasedbi se bo zdaj pridružil še violinist Sebastian Bohren, sledi skladba Tabula rasa Arva Perta.

Violinist Sebastian Buchran in komorni orkester iz Ciriha sta pod vodstvom Daniela Hope tako izvedla skladbo Tabula Rasa Arva Perta. Pred nami je zdaj koncerto Grosso številka 3 Alfreda Schnitkeja. Posnetki so nastali v koncertni dvorani v Cirihu, mi pa vam želimo prijetno poslušanje.

Slišali smo koncerto Grosso številka 3 Alfreda Schnitkeja v izvedbi Sebastiana Bohrana in komornega orkestra iz Ciriha pod vodstvom Daniela Hopa. Dirigent bo tokrat nastopil tudi v vlogi violinista. Sledi skladba Tempel tišine Martina Wettsteina.

Izvenila je skladba Tempel tišine Martina Wittsteina, ki so ga izvedli Sebastian Buchran in Daniel Hope ter komorni orkester iz Ciriha. Kot naslednje na sporedu bo zdaj zazvenela suita iz Holbergovega časa, opus 40 Edvarda Griega. Želimo vam prijetno poslušanje.

Komorni orkester iz Ciriha in dirigent Daniel Hope sta tako izvedla suito iz Holbergovega časa v po 40 Edvarda Griga. Zdaj sledi skladba Tarantela iz petih skladb za godalni kvartet Ervina Schulhofa. Prijetno poslušanje vam želimo.

V izvedbi komornega orkestra iz Ciriha in dirigenta Daniela Hopa je tako izvenila skladba Tarantela iz petih skladb za godalni kvartet avstrijsko-češkega skladatelja Ervina Schulhofa. Sledi stavek Allegro molto iz sonate za godalni orkester Williama Waltona.

Izvenil je stavek Allegro molto iz sonate za godalni orkester Williama Waltona v izvedbi komornega orkestra iz Ciriha pod vodstvom Daniela Hopa. Jutranji koncert je tako končan. Spored nadaljujemo z Mozartovo koncertno arijo Moški vedno radi prigrisnejo.

Slišali smo koncertno arijo za glas in klavir Moški vedno radi prigriznejo, oznaka del 433 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Briana Terfla in Malcolma Martinoja. Ob koncu oddaje sledita še Mozartova Larghetto in Allegro v S-duru.

0: To sta bila Mozartova Larghetto in Allegro v S-duru v preredbi Roberta Levina. Nastopil je klavirski duo Šoš Hak. Z vami smo bili Jure Juvan, Jernej Boc in Aleksander Golja. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
0: Spoštovani poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Jurija Gregorca in Vasilija Mirka. Najprej bomo slišali godalni kvartet v E-duru Jurija Gregorca. Predstavil ga bo ljubljanski godalni kvartet.

Predvajali smo godalni kvartet v E-duru Jurija Gregorca, predstavil ga je Ljubljanski godalni kvartet. Sledi simfonična suita Vasilija Mirka,

To je bila simfonična suita Vasilija Mirka, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Aleksander Spasič. In tako smo sklenili oddajo svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Jurija Gregorca in Vasilija Mirka.

Poslušajmo ciganski kapričo opus 13 Sergeja Rahmaninova. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil dirigent Davorin Mori.

To je bil ciganski kapričo opus 13 Sergeja Rahmaninova v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki mu je dirigiral Davorin Mori. Sledijo tri skladbe za violino in klavir Janija Goloba, stavki Nocturno, Scherzo in Finale. Izvajalca bosta violinistka Oksana Pečeni in pianist Denis Masljuk.

Violinistka Oksana Pečeni in pianist Denis Masljuk sta zaigrala tri skladbe za violino in klavir Janija Goloba. Zdaj pa je na vrsti koncert za violino in orkester številka 2 opus 61 Karola Šimanovskega. Kot solist bo nastopil violinist Igor Ozim, njega in simfonike RTV Slovenija pa bo vodil dirigent Emil Simon.

0: je bil koncert za violino in orkester številka 2, opus 61 Karola Šimanovskega. Kot solist je zaigral violinist Igor Ozim, simfonike RTV Slovenija je vodil dirigent Emil Simon.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na tretjem programu Radija Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite s programom Ars ob poslušanju glasbene jutranjice. Naše glasbeno druženje bomo začeli s koncertom za obo in godala v D-molu številka 2 opus 9 Tomasa Albinonija. Nastopili bodo oboist David Reichenberg, angleški koncertni ansambel in dirigent Trevor Pinnock.

Oboist David Reichenberg, angleški koncertni ansambel in dirigent Trevor Pinnock so tako lepo ustvarili koncert za obo in godala v Demolu številka 2 opus 9 Tomasa Albinonija. Sledi kvartet za flavto, violino in violončelo številka 5 Giovannija Paisiella. Igral bo ansambel Musica Petropolitana.

To je bil kvartet za flavto, violino in violončelo številka 5 Giovannija Paezijela v izvedbi ansambla Muzika Petropolitana. Zdaj pa koncert za flavto in orkester v D-molu Karla Filipa Emanuela Bacha. Oznake stavkov Allegro un poco andante in Allegro di molto. Flavtista Eckarta Haupta spremlja komorni orkester Karla Filipa Emanuela Bacha, dirigira Hartmut Henchen.

Flavtist Eckart Haupt, komorni orkester Karla Filipa Emanuela Bacha in dirigent Hartmut Henhan so izvedli koncert za flavto in orkester v D-molu Karla Filipa Emanuela Bacha. Zdaj pa še preludi fuga in čakona v D-molu Johana Pachelbela. Na orgle bo igral Jakob Werner.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Skupina G7 je napovedala takojšnje sproščanje 100 milijonov sodov dizla in surove nafte iz svojih strateških rezerv. Članice so se dogovorile tudi, da ne bodo uvedle medsebojne prepovedi izvoza dizla in k temu pozvale še druge vele sile. Tega so se razveselili v Bruslju, zadovoljene slišati tudi vladar Bele hiše.
2: We have some breaking news that will deliver lower prices for every single American.
1: Ameriški predsednik Donald Trump meni, da gre za prebojno novico, ki bo prinesla pocenitve vsakemu državljanu. V oddaji tudi o tem.
3: Programska kongresa koalicijske in nove stranke v Ljubljani ter statutarni opozicijske v Murski Soboti. Podelitev nagrade Darka Bratine kot vrhunec čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji. Drugi dan Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu v znamenju mladincev in članic. Danes in jutri bo jasno s temperaturami do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Maja Mol in Gregor Budal. Evropska komisija in svet se pozitivno odzivata na odločitev 7 gospodarsko najrazvitejših držav, da ne bodo omejile izvoza dizelskega goriva, kot tudi na napoved članic skupine G7, da bodo iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizla in surove nafte. Zadovoljni so prav tako na drugi strani Atlantika. Trgovanje na Wall Streetu so tako indeksi končali v zelenem. Ameriške analize gibanja cen energentov v začetku septembra kažejo, da je vojna z Iranom ameriškega potrošnika stala približno 100 milijard dolarjev. Nedavna podražitev dizelskega goriva bo vplivala zlasti na cene transporta in potovanj. Časovno je izrazito neugodna. Čez en mesec bodo namreč kongresne in senatne volitve, ki bi ob morebitni zmagi demokratov precej otežile izvajanje politike Trumpove administracije. Iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Ameriški volivec občutljiv zlasti na cene goriv, tako rekoč neposredno pred volitvami spoznava, da Donald Trump ni držal predvolivnih obljub. In čeprav ameriškemu predsedniku ni prišlo na misel, da bi se pred napadom na Iran usklajeval z evropskimi zaveznicami, pričakuje izdatno evropsko pomoč pri soočanju s posledicami vojne. Od Evropske unije tako pričakuje sproščanje strateških zalog dizelskega goriva. Evropa ima veliko dizelskega goriva, zato bi s to potezo vključno prispevali k izboljšanju razmer v svetu, tako kot mi, s tem, da mi ne bomo ustavili izvoza. Strokovnjak za energetiko in ekonomijo Filip Verleger. Kitajska je že precej na začetku ublažila pritisk na domačega potrošnika. Kmalu po ameriškem napadu na Iran je ustavila izvoz, nato pa še pritisnila cene za kitajske potrošnike navzdol. ZDA se odločajo o ustavitvi izvoza, kar bi verjetno občutno znižalo cene v samih ZDA. A predsednik Trump, ko smo slišali, ne napoveduje omejevanja izvoza dizelskega goriva. Mislim, da je naš položaj dober, se bodo cene začele občutno padati takoj po koncu vojne z Iranom. Ogromne količine nafte prihajajo skozi Hormuško užino že zdaj in mi to zagotavljamo in nadzorujemo. A zakaj je težava prav dizelsko gorivo? Donald Trump. Na dizel ne vplivajo toliko razmere na Bližnjem vzhodu kot dogajanje v Rusiji in Ukrajini. Precejšen delež njihovih rafinerij je bil nepričakovano nesposobljen, delež je zaskrbljujoč. Če se to ne bi zgodilo, ne bi bilo težav z dizlom. A Evropska unija se s predlogi Donalda Trumpa ne strinja. Tiskovna predstavnica Anna Kajsa-Itkonen. Prepoved izvoza popolnoma zavračamo. Prepoved ne bi koristila nikomur. Spodkopala bi naše zaupanje v ZDA kot zanesljive partnerje, Evropska unija pa je pripravljena na skupno akcijo v okviru Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Izvajanje ukrepov na borzah je njena naloga. Medtem pa se vojna nadaljuje. Predsednik Trump je prepričan, da gre pri naraščanju cen goriva zgolj za manjšo in obvladljivo motnjo. Javnost pa še zmeraj posluša njegove razlage, da bo vojne zdaj konec.
1: Neznani strelec je zadel naftni tanker blizu obale Omana. Posadka je na varnem, za zdaj ni informacije o morebitni okoljski škodi. Iz Saudske Arabije pa poročajo o sestrelitvi rakete, ki so jo izjemno izstrelili Hutijevci. Medtem je bilo v izraelskem letalskem napadu na stanovansko stavbo v mestu Gaza pa v palestinskih navedbah ubitih 5 ljudi.
3: Severna Koreja je ponoči z vzhodne obale izstrelila balistično raketo. Ta je po več kot 700 kilometrih padla v morje, poročata Južna Koreja in Japonska. Pjongjang je včeraj zavrnil obtožbe Seula, da so severnokorejske mine ranile južnokorejske vojake. V Latviji so pred nekaj minutami odprli volišča za parlamentarne volitve. Te so v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Po pričakovanjih bodo volivci kljub usponu populističnih strank v času gospodarskih težav potrdili proevropsko usmeritev države.
1: Nadaljnja podpora Ukrajini je bila ena od tem obiska nemškega zunanjega ministra Johana Wadephula v naši državi. Opozorijo tudi na varnost Evrope ob grožnjah Rusije. Slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem sta se strinjala, da je treba povečati izdatke za vojsko in obrambno infrastrukturo. Omenila sta še nujnost krepitve evropske konkurenčnosti. Več Špela Novak.
5: Nemčija je med najpomembnejšimi gospodarskimi partnericami Slovenije. Zunanja ministra obeh držav možnosti razvoja nadaljnega sodelovanja vidita predvsem na področjih vojaške industrije, novih tehnologij, umetne inteligence in vesoljske industrije. Kot pomemben korak k krepitvi odnosov je minister Tone Kajzer navedel tudi skorajšnjo vzpostavitev dveh novih neposrednih letalskih povezav med Slovenijo in Nemčijo. Glede krepitve evropske konkurenčnosti je poudaril nujnost odpravljanja administrativnih ovir.
6: Potrebujemo tudi pragmatičen, tehnološko neutralen in dovolj prilagodljiv pristop, predvsem kar se tiče energetsko intenzivnih panog in tukaj mislim, da se z nemško strano strinjamo, ko govorimo o avtomobilski, jeklarski, kovinski in kemični industriji.
5: Konkurenčnost in varnost sta po prepričanju nemškega ministra Johana Wadephula glavna izziva v razpravah o prihodnjem evropskem proračunu.
7: Russland bedroht Europas Freiheit.
5: Rusija ogroža evropsko varnost.
7: Ich bin der slovenischen Regierung dankbar, dass sie sich so klar an der Seite der Ukraine.
5: Sloveniji sem hvaležen, da jasno podpira Ukrajino in cilj NATO uporabi 5% BDP za vojsko. Ministra sta se strinjala tudi, da je širitev strateški interes Evropske unije. Na vprašanje o nedavni slovenski blokadi evropske izjave o obsodbi izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu, pa je Wadephul odgovoril, da imata državi enako stališče glede nepriznavanja teh naselbin in da nasprotovanje eni izjavi še ne pomeni, da tega konsenza ni. In dodal, da je Izrael ogrožen in da je treba terorizem ustaviti in Hamas razorožiti. Kajzer pa je dejal, da je Unija že junija sprejela skupno izjavo, zato nova izjava ni bila potrebna.
6: Ni bila več potrebna zaradi tega, ker smo želeli doseči na drug način, se pravi z dialogom oziroma z predstavitvijo naših stališč, v tem konkretnem primeru izraelski strani, da bi vendarle prišlo do napredka.
5: In da verjame, da bo dosežen skupen cilj. To je trajen mir, čeprav je do njega dolga pot.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Dobrega pol leta po državnozborskih volitvah so razmerja vzpostavljena, pred politiko so že novi izzivi. Prihodni teden bo to štirikratno referendumsko odločanje, pozneje jeseni sledi zakonodajni referendum o interventnem zakonu, zelo pomembne bodo tudi lokalne volitve. Prvi krog bo 15. novembra. Veliko pozornosti javnosti bo namenjene zlasti dogajanju v 12 mestnih občinah. Številčno zelo intenziven obračun se napoveduje v glavnem mestu. Tomaž Celestina.
8: Vsebinsko in programsko bosta svoje delo na kongresih danes prevetrili dve stranki, v Ljubljani koalicijska Nova Slovenija in v Murski Soboti opozicijski socialni demokrati. NSI, ki ima v tem mandatu v okviru skupne poslanske skupine s Fokusom in SLS 9 poslanskih mandatov, pokriva pa 5 vladnih resorjev, je lahko zadovoljna. Ne nazadnje to potrjujejo tudi ankete. Je pa pri NSI v zadnjem obdobju zelo opazna drugačna ostrejša retorika, ki je precejšen odmik od podobe, ki jo je stranka gradila vsa leta. Kratkoročno se je obnesla, vprašanje pa bo, kako bo približevanju volitev, ko bo ostrejša postala tudi zdaj razmeroma umirena SDS. Socialni demokrati imajo pred sabo drugačen zalogaj. Stranka, ki je prejšnji mandat sedela v vladi Roberta Goloba, je del usihanja leve sredine in tako je na zadnjih volitvah izgubila še en mandat. S tem je izenačila zgodovinsko najslabši dosežek iz leta 2014, ima namreč 6 poslanskih sedežev. V prejšnjem mandatu so socialne demokrate pestile številne afere. Veliko težav je imela tudi z gibanjem Svoboda, kar je morda tudi razlog, da so v SD zavrnili sodelovanje v Golobovi senčni vladi. SD-jevci bodo na kongresu spremenili statut, da bi postali, kot beremo, bolj povezana, učinkovita, vključujoča in odgovorna stranka, ki bo znala bolje povezati članstvo, lokalne organizacije, forme in vodstvo ter se hitreje odzivati na aktualne izzive. Gotovo bodo tako NSI kot SD povedali svoje v nedeljskih referendumih, pogledali pa bodo tudi proti lokalnim volitvam. In v luči spopada sredi novembra bomo danes v Ljubljani doživeli še en kongres, in sicer programskega pripravlja stranka Ljubljana smo vsi, ta v spopad v Ljubljani pošilja Antona Ropa, med drugim nekdanjega predsednika vlade. In kongresna sporočila, stranka bo povedala, kakšno Ljubljano želi, kakšne so njene politične prioritete in katere zaveze so pripravljeni prevzeti.
1: Dogajanje v prestolnici, pa tudi v Šenčurju, je sicer v znamenju evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. V omenjenem občinskem središču na Gorenjskem v teh dneh deluje okrepljen štab zdravstvenih ekip, poklicnih in prostovoljnih gasilcev, prvih posredovalcev. Pomagata policija in slovenska vojska svojima ekipama v dveh zdravstvenih skupinah. Ena od njiju skrbi za tekmovalce, ena pa za gledalce in domačine, ki bi v času dirke morda potrebovali nujno pomoč. Prispevek Aljane Jocif.
9: Stalno pripravljene, okrepljene ekipe v štabu, ki so ga namestili v prostorih zdravstvene postaje, so pripravljene na morebitna posredovanja. Direktorica Kranjskega zdravstvenega doma Lili Gantar Žura, ki vodi ekipo za pomoč obiskovalcem in prebivalcem, pojasnjuje, da je uprava za zaščito in reševanje podaljšala dežurstvo gorskih reševalcev.
10: Da sta na področju Brnika dve ekipi, sicer na žalost imamo samo en helikopter, ki si ga delita, drugi helikopter zdaj je pa namenjen samo tekmovalcem ob kakšnem izrednem dogodku, ker mora biti po pravilniku Mednarodne kolesarske zveze na voljo ves čas.
9: Poklicni in prostovoljni gasilci na območju ob kolesarski tekmovalni trasi zagotavljajo dostopnost. Na terenu so prvi posredovalci. Povezuje jih Nejc Štremfelj iz gasilsko-reševalne službe Kranj.
11: Naše intervencije se dogajajo kljub temu, da dirka poteka. To moramo nekako zagotoviti zaradi varnosti o posredovanju, zaradi varnosti vseh tekmovalcev, da vekolikor pride do dogodka, pride do neke intervencije, da lahko to varno izpeljamo.
9: V pripravljenosti so tudi gorski reševalci iz GRS Kranj, Bine Šter.
12: Imamo eno vozilo s tremi reševalci, ki čakajo na poziv iz štaba, pokrivajo teren izven tekmovanja.
9: Za domačine, ki bi morebitno pomoč potrebovali na območju Šentuške gore, bodo po dogovoru poskrbeli v Kamniškem zdravstvenem domu.
1: Še na Goriško, osrednji dogodek šestdnevnega čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji je bila sinočnja, tokrat 27. podelitev nagrade Darka Bratine. Dobila jo je romunska režiserka Aleksandra Gulea. Po izobrazbi je vizualna umetnica, slikarka, v svojih filmih pa tekočutno razkriva nevidne meje ter prezrte zgodbe in skupnosti. Festival se bo končal jutri. Več Walter Pregel.
13: Festival ponuja oglede filmov skupaj z njihovimi ustvarjalci, občinstvom, gosti in s kritičnimi premišljevalci, poudarjajo v zavodu Kino Atelje. Programska vodja Mateja Zorn.
14: Nek vrste dialog je to, kar nas vodi tako med generacijami kot tistimi, ki so nekje na začetku svoje profesionalne poti, kot tudi že uveljavljenimi avtorji.
13: Ena od njih je letošnja laureatka Aleksandra Guleja.
15: Zelo, zelo sem ganjena in počaščena. Običajno sem raje v ozadju za kamero in bolj v temi. Zato je zame velika čast, ko tukaj vidim svoje ime in svoje filme.
16: To see my name and my films here.
13: In kako se odloča med dokumentarno radovednostjo in spoštovanjem zasebnosti?
15: Imam dejansko izjemno spoštovanje do ljudi pred kamero. Prikazujem jih, a hkrati odkrivam njihov svet tako zase kot za občinstvo.
16: For me and for the public.
13: Na vizijah se je predstavil tudi muzej norosti z gradu Cmurek ob slovensko-avstrijski meji. Njegova vodja Sonja Bezjak.
17: Tako v Gorici kot tudi na Tratah sta bila prostora, kjer so torej nameščali množično ljudi z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju.
13: Kajti v epicentru Poklona viziji so bili letos filmi o psihiatriji.
1: O športnem vidiku Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu čez nekaj trenutkov v prispevku Jureta Jeromna. Slišali boste tudi, kaj pred drevišnjim gostovanjem nogometne reprezentance v Švici pričakuje kapetan Jan Oblak. Prijetno soboto želim.
18: Popoldan cestna dirka članic, zvečer Slovenija-Švica. Včeraj se na slovenskih cestah začelo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Zlati medalji v kategoriji mlajših članov moški konkurenci za Španijo, v ženski za Švico. Danes se nadaljuje prvenstvo z dvema preizkušnjama, v ospredju bo dirka za članice. Več Mojca Breskvar.
19: Uvodni dan prvenstva je za najboljši slovenski rezultat poskrbel Erazem Valjavec, ki je končal na 8. mestu. Najboljši je bil zanesljivo Hector Alvarez, za vse slovenske tekmovalce pa je dirkanje na slovenskih cestah nekaj posebnega. Erazem Valjavec.
20: Res moram reči, da je lepo bilo voziti na domačih cestah, na cestah, ki treniramo v bistvu že celo svoje življenje. Od mladih dečkov pa do zdaj, ki sem v bistvu že na pol profi. Tako da res nekaj lepega, ko poznaš v bistvu vsak ovinek, ki si ga s prijatelji tukaj prevozil. In ja, je nekaj posebenega in zdaj končno na taki ravni, ne samo državne dirke.
19: Ob 9. uri se bo v Šenčurju začela dirka za mladince s 6 Slovenci, ki ciljajo na najvišja mesta. Ob 13:30 popoldne preizkušnja za članice, tudi s 3 Slovenkami. Lansko zmago brani Demi Vollering, na startu v Ljubljani pa bo večina najboljših kolesark, tudi vse 3 dobitnice medalj z cestne preizkušnje svetovnega prvenstva.
18: Večer bo v znamenju nogometa in nadaljevanja Lige narodov, Slovenija bo po remiju v Škotsko in zmagi nad Severno Makedonijo gostovala v Lucernu, kjer se bo pomerila s četrtfinalistko zadnjega svetovnega prvenstva Švico. Gostitelji so 100% na vrhu lestvice v skupini 1, pred 12. medsebojnim obračunom pa kapetan Slovenije, vratar Jan Oblak pravi.
21: Seveda želim, da ne bi imel preveč dela. Če ne bom imel preveč dela, pomeni, da stojimo zelo, zelo dobro na igrišču, ampak kakor se bo tekmo obračala, bomo strmeli k temu, da bi dosegel pozitiven rezultat.
18: Tekmo med Švico in Slovenijo, ki se bo začelo ob 20:45, bomo s pogostimi oglašanji spremljali v večeru na Valu 202. Včerajšnji derbi v A-ligi se je končal brez zmagovalca, Francija-Italija 1-1, nov poraz pa za Turke, ki so visoko izgubili v Belgiji. V B-ligi pa reprezentančno slovo Edina Džeka, v Zenici Bosna in Hercegovina-Švedska 1-1. V razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu zvečer poraz za Olimpijo, ki je igrala v Bruniku. Prva tretjina je bila še izenačena, naslednji 2 so dobili Italijani, ki so zmagali 4-2. Slab uvod v jadransko košarkarsko sezono za igralce Krke, ki so izgubili prvo domačo tekmo. Moštvo v budućnosti je bilo boljše 77-72, Novomeščani pa so že v prvi četrtini zaostajali za 10 točk. Popoldan Olimpija gosti Cibono. Deni Kožol se je prebil v zaključni del kvalifikacije na močnem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Pekingu. S 3-2 je izločil Hrvata Ivorja Bana, ki je imel že prednost z 2-1. Zadnja dva niza je Logačan dobil na 7-9, v zaključnem krogu za vstop na glavni turnir, kjer je že Darko Jorgič, pa ga čaka izkušeni Slovak Lubomir Pištej. Znova se obeta tudi dirkaški vikend, relisti izenačeno sezono zaključujejo na Sardini, kjer je trenutno v vodstvu Belgijec Novil, motociklistov Motegiju na Japonskem že kmalu čaka sprinterska dirka, dirkači Formule 1 pa so v Sepangu v Maleziji.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Blaž Mikl.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Anže Medved.
22: Danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo na jugo Slovenije. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe. V torek zjutraj bo po nižinah marsikje megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo postopno zjasnilo.
3: Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi tovornih vozil v okvari oviran promet ob SOS Nišah med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru ter pred uvozom Dragomer proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski obvoznici na razcepu Koseze iz smeri Podutika proti Brdu. Predmet na primorski avtocesti pa ovira promet v predoru Dekani proti Ljubljani. Na cesti Kobarid-Robič je v Kobaridu na Trgu Svobode popolna zapora zaradi prireditve. 27 minut je.
2: Program Ars napoveduje.

0: Rahela Durič, dirigentka Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani.
1: Zborska glasba je postala v bistvu nesnovna kulturna dediščina nedolgo nazaj in zdi se mi, da je program Ars ima zelo, zelo veliko vlogo pri tem, saj vedno snemajo koncerte zaradi arhivskih posnetkov, zato ker vedno kažejo interes tudi za nove stvari in včasih se nam to zdi samo po sebi umevno, ampak v bistvu ni samo po sebi umevno, da lahko te stvari v bistvu tudi pokažemo navzven, ker brez tega medija bi ostali mogoče v zelo zaprtem krogu publike. Ars pa vseeno odpira en horizont, mogoče še čisto drugi publiki in zato se mi zdi, da je to zelo, zelo pomembno.
0: Tudi to je RTV Slovenija.
2: Ars in drama.
3: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
2: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
3: David Jarh, trobenta.
2: Mija Žnidarič, vokal.
3: 4. oktobra v Drami.
2: Ars in drama.

Od korenin do neba. 100 let Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, Univerze v Ljubljani. V neposrednem prenosu koncerta iz Cankarjevega doma. V soboto, 3. oktobra, ob 7. zvečer, na programu ARS.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni znova iz studija programa Ars v sobotnem jutru 3. oktobra. Če nameravate danes namenjati svojo pozornost Arsu, vabljeni k pregledu sporeda, ki ga po vseh novicah nadaljujemo z glasbenim izborom Alme Čelik. Lirični utrinek prinaša pesem slovenske pesnice Barbare Motoh. 9:55 se za 1 uro posvetimo zborovski glasbi v zborovskem panoptikumu. Pred nami je sklepni del cikla o delovanju Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, oddaja pa je hkrati tudi uvod in vabilo k poslušanju večernega neposrednega prenosa slavnostnega koncerta ob stoletnici zbora iz Galusove dvorane Cankarjevega doma. Oddajo naši umetniki pred mikrofonom, nato ob 11. uri namenjamo Evgenu Bavčarju, slovenskemu filozofu, pisatelju, esejistu in fotografu oziroma, kot sam pravi, konceptualnemu umetniku, ki je včeraj dopolnil 80 let. 11:25 v oddaji Oddaljeni zvočni svetovi spoznavamo glasbeno izročilo ljudstva Njali severovzhoda Demokratične republike Kongo. Ob 12. jo nato mahnemo v Slovensko filharmonijo, vabljeni, da se nam pridružite v neposrednem prenosu. Začela se bo namreč letošnja sezona družinskega abonmaja in letos bomo odkrivali skrivnostne svetove, resnične in pravlične. Danes se bomo denimo družili s čisto pravimi junaki. Če želite za klasično glasbo navdušiti svoje otroke ali imate morda na obisku vnučke, bodite z nami, boste videli, kako bo zanimivo. Ob 14:30 v razgledih in razmislekih sledi pogovor, ki ga je za radijsko poslušalnico v okviru festivala 40. Slovenski glasbeni dnevi pripravila Ana Marija Štukelj-Kuzma, govori pa o radijskem dokumentarcu 300 metrov upora. Ker ima dan le 24 ur in je naša kupa lepega vsele izvrhano polna vabljeni, da naše napoje, če ne gre živo in sproti, uživate na zahtevo, točimo pa jih na Arsovi spletni strani 24 ur dnevno vse dni v tednu. Naj bo lepa in prijetna tale sobota, z vami svatonski mojster Igor Kropec in napovedovalka Mateja Perpar. Užimo dan!

Pianist Daniel Barenboim je izvedel dve skladbi iz cikla Šest glasbenih trenutkov opus 94 Franca Schuberta. Zdaj pa koncert za klarinet, godala, harfo in klavir Erona Copelanda. Igrali bodo klarinetist Benny Goodman, harfistka Laura Newell, pianist Eva Bogin in ansambl Columbia Symphony Strings pod vodstvom skladatelja.

0: Poslušali smo koncert za klarinet, godala, harfo in klavir Erona Copelanda. Igrali so klarinetist Benny Goodman, harfistka Laura Newell, pianist Abba Bogin in ansambl Columbia Symphony Strings pod skladateljevim vodstvom.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

0: Stoletnica Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani je tu. Ansambel ni le stolet bogatil koncertnih programov, temveč je bil tudi njihov svetilnik. Praznuje slavnostnim koncertom v Galusovi dvorani Cankarjevega doma ob 19. in tudi v neposrednem prenosu na našem programu Ars. Rdeča nit večera bo Jenkova skladba Lipa zelenela je na poezijo Miroslava Vilharja, zborova himna. Zbor in dirigentka Rahela Durič sta šestim slovenskim skladateljem naročila nova dela prav s citati melodije ali pa besedila te pesmi. Tako bo Lipa rasla skozi vas dogodek in povezovala sedanjost s preteklostjo in tudi s prihodnostjo. Program bodo nadgrajevali kratki igrani in scenski vložki v sodelovanju z akademsko folklorno skupino France Marold in s povezovalcema Ajdo Sokler in Igorjem Vešetom. In to še ni vse. Na odru bodo tudi različne generacije pevcev, zdajšnja zasedba pod vodstvom dirigentke Rahele Durič ter nekateri člani pod vodstvom nekdanjih dirigentov. Baletna predstava živi na odru in zadnjim zastorom izgine. Za njo ostanejo fotografije, zapisi, kritike, programi in spomini. Prav iz takšnih sledi je muzikologinja Danica Dolinar, nekdanja glavna urednica uredništva za resno glasbo in balet na TV Slovenija, ki je svoje življenje posvetila raziskovanju baletne umetnosti, sestavila doslej najobsežnejši pregled slovenskega baleta. Monografija Po sledih baleta na Slovenskem obsega 3 knjige in več kot 1200 strani. Avtorica je gradivo zbirala in raziskovala vrsto let ter zgodbo slovenskega baleta spletla skozi ljudi, ki so ga ustvarjali, predstave, ki so zaznamovale posamezna obdobja in ustanove, znotraj katerih se je razvijal. Nastalo je delo, ki ni le kronologija predstav in imen, temveč tudi dokument časa in spomin na umetnost, ki jo je prav zaradi njene minljivosti še posebej težko ohraniti.
1: Skozi to monografijo, ki obsega 3 knjige, sem v osnovi želela iztrgati pozabi vedenje o tem, kako se je plesalo na slovenskem ozemlju vse od naselitne prednikov Slovencev v naših krajih pa do leta 1961.
0: Monografijo po sledih baleta na Slovenskem je izdalo Društvo baletnih umetnikov Slovenije. Nocoj ob 19. uri jo bodo predstavili v SNG Opera in balet Ljubljana, kjer se bo z Danico Dolinar pogovarjal Tomaš Rode. Vabljeni.

0: Barbara Motoh je svoj pesniški prvenec Stopinja za stopinjo izdala leta 2011. Do leta 2022 je izdala še dve pesniški zbirki. Ena izmed njih je zbirka kratkih zgodb Živi in ustvarja v Izoli. O njenih pesmih je pesnik in kritik Denis Rosanda med drugim zapisal, da se pogosto rojevajo ob skodelici čaja in pogovoru brez smisla, ob drevesu s prijaznimi vejami, na sprehodu ali ob teku po večernih ulicah, in k temu dodal, da se avtoričin navdih očitno pojavi v neopredeljivem magičnem trenutku, ko se vsakdanja resničnost prelije v poezijo, v pesem, v umetniško delo. Izbrali smo tri kratke pesmi iz zbirke Stopinja za stopinjo.
1: Frfotavi metuljasti poljubi na tvojih ustnicah. Porogljiv nasmeh in sence demona na zidovih. Tisoč obrazov ene same ljubezni. Poznaš tisto tiho vrsto ljubezni, ki pride po noči in ti ukrade dan, z nežnimi prsti ti seže v srce. Poznaš tisto tiho, tihceno ljubezen, za katero veš, da je ne moreš nikomor več dati. Kako počasi odhajajo podobe, ki jih poznaš, ljudje, ki jih ljubiš. Ko bodo vsi odšli, se bom ulegla pod mavrico. Čakala, da pride pome, moj angel.
0: Tri pesmi iz zbirke Stopinja za stopinjo, ki jo je napisala Barbara Motoh, je interpretirala Vesna Jivnikar.

0: Glasbena jutranica.
1: In že je pred nami tretji del sobotne glasbene jutranice, v katerem bomo najprej poslušali uvodni zbor iz opere Kavalerija Rustikana Pietra Mascagnija. Nastopila bosta zbor in simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Marka Muniha.

Poslušali smo uvodni zbor iz opere Kavalerija Rusticana Pietra Mascagnija. Nastopila sta zbor in simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Marka Muniha. Sledi simfonična pesnitev, kar slišimo na gorah, Franca Lista. Simfonični orkester iz Budimpešte bo vodil Arpad Jo.

To je bila simfonična pesnitev, kar slišimo na gorah, Franca Lista. Simfonični orkester iz Budimpešte je vodil Arpad Jo. Zdaj pa Affairs of the Heart, koncert za violino in godalni orkester Marjana Mozetiča. Solistka bo violinistka Juliet Kang, spremlja jo simfonični orkester CBC iz Vancouvra, dirigira Mario Bernardi.

Izvenil je koncert za violino in godalni orkester Affairs of the Heart Marijana Mozetiča. Solistka je bila violinistka Juliette Kang, spremljal jo je simfonični orkester CBC iz Vancouvra, dirigiral je Mario Bernardi. Naslednje glasbeno delo, ki ga bomo poslušali, je koncertna uvertura za veliki orkester v jeseni opus 11 Edvarda Griga. Simfonični orkester iz Göteborga bo vodil Neme Järvi.

Simfonični orkester iz Göteborga je pod taktirko Nemeja Järvija izvedel koncertno uverturo za veliki orkester v jeseni op. 11 Edvarda Griega. Sledi koncert za klavir in orkester v Gemolu številka 2 op. 22 Camilla Saint-Saensa. Stavki nosijo oznake Andante sostenuto, Allegro scherzando in presto. Pri klavirju bo Pascal Roger, spremlja ga kraljevi filharmonični orkester iz Londona, dirigira Charles Dutoit.

Poslušali smo koncert za klavir in orkester v G-molu številka 2 opus 22 Camille Saint-Saensa. Pianista Pascala Rougeja je spremljal kraljevi filharmonični orkester iz Londona, dirigiral je Charles Dutoit. Zadnja točka glasbene jutranice je pred nami, simfonija v C-molu, žalna simfonija Jozefa Martina Krausa. Izvedel jo bo ansambel Concerto Köln pod vodstvom Wernerja Erharda.

0: Sobotno glasbeno jutranico je sklenila simfonija v C-molu, žalna simfonija Jozefa Martina Krausa. Izvedel jo je ansambel Koncerto Köln pod vodstvom Wernerja Erharda. 10:03 je ura.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Ameriška vlada ne bo prepovedala izvoza dizelskega goriva iz Združenih držav. Kot je še sporočil predsednik Donald Trump, ta ukrep ni bil nikoli zares na mizi, češ da so ZDA v zelo dobrih odnosih z evropskimi državami. Tem je Trump sicer zagrozil s prepovedjo izvoza, če ne bodo sprostile svojih strateških rezerv dizelskega goriva. V ruskem napadu je bil danes poškodovan severni most čez Dnepr v Kijevu, je sporočil župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko. Po njegovih navedbah so na kraju reševalne ekipe. Rusija je z brezpilotnimi letalniki v minulih dneh večkrat obstreljevala južni most čez omenjeno reko. V senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in ukrajinske vojne v Latviji potekajo parlamentarne volitve. Po pričakovanjih bodo volivci kljub vzponu populističnih strank v času gospodarskih težav potrdili proevropsko usmeritev države. Zunanja ministra Nemčije in Slovenije, Johan Vadepol in Tone Kajzer, sta se v Ljubljani strinjala, da je Evropa močna, kadar je varna. Tesno sodelovanje v okviru NATO je zato po njunem mnenju ključnega pomena. Na Bledu so sinoči podelili nagrade Živa. Za najboljši slovanski muzej jo je prejel Goriški muzej v Novi Gorici, za najboljši slovanski naravni in kulturni spomenik pa Kašubski etnografski park na Poljskem. Častno omembo je žirija namenila Kotorskim muzejem v Črni gori. Med dobitniki posebnih priznanj je muzej in galerija Muza v Ljubljani. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti, v ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek zjutraj se bo po nižinah zadrževala nizka oblačnost, ponekod bo lahko tudi megleno, čez dan se bo postopno zjasnilo. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo zaradi del po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do jutri do 5. ure. Na Dolenjski avtocesti je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani znova odprt. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo od 13. do 15.30 ter jutri od 12. do 14.30 občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest, Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanija Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur. To so bila poročila 10:07.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
3: Družinski koncerti Slovenske filharmonije. Odkrivamo skrivnostni svet junakov.
4: Zjutraj smo se pogovarjali o junakih, ki jih doživljamo preko televizijskih sprejemnikov ali pa ki jih doživimo vsak sliherni dan. Na prvem koncertu imamo kar nekaj zanimivih gostov. Najprej gasilec, potem pa Jack, Bambi in Lorcan. To so reševalni psi.
3: V soboto ob 12. na programu Ars.
1: Od korenin do neba. 100 let Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, Univerze v Ljubljani, v neposrednem prenosu koncerta iz Cankarjevega doma, v soboto 3. oktobra ob 7. zvečer na programu Ars.

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.
2: Zborovski panoptikum.
3: Dragi poslušalci, 100-letnica Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani je tu. Doslej smo v 9 nadaljevanjih pregledali 90-letno zgodovino ansambla, torej nam manjka samo še 10 let in sedanja generacija. Zato v studiu prav lepo pozdravljam dirigentko Rahelo Durič in pa predsednika Aleksandra Čuka Krivha. Pozdravljena.
4: Pozdravljena.
5: Hvala za vabilo.
3: In moram reči, da takole mladih čilih 100-letnikov še nisem gostila v studiu. Iskrene čestitke.
4: Hvala
5: lepa.
4: Mi se tudi počutimo mladi, kljub 100 let.
3: Ja, kar pokata od zdravja in elana, moram reči. Sicer pa ne vem, če se lahko še kateri zbor v Sloveniji tako pohvali s tako izjemno bogato zgodovino, pa pri tem ne mislim samo uspehov in tekmovanj, ki jih je zbor nanizal nešteto, temveč predvsem mislim na tiste glasbene trenutke, ki ste jih predali svojim poslušalcem. Takole bi človek rekel, da ste pravzaprav hčere in sinovi slavnih prednikov. Ne? Kakšen pa je ta nahrbtnik uspehov in bogate zgodovine? Morda Rahela Durič?
4: Ja, se mi zdi, da ta nahrbtnik, vsaj jaz ga čutim, mogoče predvsem ena velika odgovornost, da delamo še naprej na visoki kvaliteti in da je to v bistvu sploh ni več stvar debate, ampak stvar genoma, da postane res to ena stvar, ki rečemo APZ, to je sinonim kvalitete in to je meni tudi osebno zdi ena najpomembnejših stvari, za katero se tudi se mi zdi zelo, zelo trudimo, da res ohranjamo ta nivo. Pa seveda tudi, ko veš, da recimo APZ je toliko uspehov tudi na tekmovanjih imel, se potem tudi potrudiš, da greš na tekmovanja, da se pripraviš temu primerno in mislim, da smo tudi kar nekaj uspehov domov prinesli, da se lahko tudi s tem mičkeno pohvalimo.
3: Vsekakor. Aleksander Čuk Krivh.
5: Ja, res je velika odgovornost, iz dveh razlogov se mi zdi. En razlog je seveda ta, da ohranjamo tradicijo, da ostajamo na nivoju takem, kot je APZ od nekdaj bil, ampak krati je pa se mi zdi odgovornost vsakega dirigenta in vsakega predsednika in vsakega trenutnega pevca, da ta nivo proba še povišati. Da APZ tudi ostane relevanten še naprej, ne samo kot nek spomin, kaj je nekoč bilo in da to še vedno vlečemo naprej, ampak da urimo nove ledine, kot je APZ od nekdaj počel.
3: Tako, to so bili, kot je dejal Lojze Lebič, skladatelj, vedno intelekt in možgani, ki so bili gonilo v prihodnost.
4: Tako.
3: Pevski zbor leta 1926 ni enak pevskemu zboru leta 2026, katere izzive zdajšnji čas postavlja pred predsednika in pred dirigentko. Izvolite.
4: No, pa kar ti začni.
5: Mislim, da vsi vemo, da kultura, zborovska kultura, ni več enaka, kot je bila takrat. Predvsem s tem mislim na podporne sisteme v državi, ne, in tudi v družbi. Zdaj je dosti težje v bistvu nekako najdeti svoj prostor pod soncem. Manj je kanalov, kjer bi se lahko zbor predstavljal, kot jih je bilo nekoč. Se mi zdi, da tudi mogoče zanimanje za zborovsko glasbo mečkan upada, to pač se tudi vidi v članstvu, ampak se mi pa zdi, da gre na boljše. Članov imamo v bistvu vsako leto več, na srečo.
3: Koliko jih pa imate zdaj?
5: Trenutno 53. to je
3: lepa
5: še...
3: številka za današnje čase.
5: Ja, mislim, da, da je Rahela tudi kot umetniška vodja zadovoljna s to številko.
4: Ja,
5: ne?
4: Absolutno.
5: Se pa seveda vsako leto veselimo, da, da pridejo še, še novi člani noter. In največji izziv je v bistvu to, da se zborovstvo kali v, v mladih, da se, da se ta neka zborovska zavest v bistvu vzgoji pri mladih. In morda je bilo to včasih lažje, ne vem, zdaj je to zagotovo izziv, ampak mislim, da APZ jo tudi zelo dobro, zelo dobro uspeva, tudi v tem smislu, da ko enkrat grejo ven iz APZ-ja, ljudje še vedno ostanejo v zborovstvu.
3: Ja, vi imate, vi ste zbor, ki ima krog. Namreč vaši starši so že bili pevci in starši vaših staršev so bili tudi pevci prav v APZ-ju.
4: Tako, in večina novih članov pride prav po teh družinskih tako. Vezeh, oziroma ker so starši bili, ali babica je mogoče pela. In vedno vprašam na audicijah, odkot vejo za APZ in zakaj so prišli. In največkrat je to odgovor.
3: Res?
4: Ja.
3: Rahela Durič, kakšni so pa glasbeni izzivi današnjega časa? Konkurenca mogoče?
4: Jaz ne razmišljam toliko o konkurenci. V bistvu se mi zdi, da, da je glasba stvar, ki mora samo po sebi dajati prostor za to, da lahko več ljudi počne vzporedno stvari. Se mi zdi, da to v Sloveniji zelo ta konkurenčna miselnost, sploh tudi v Ljubljani med zbori. Jaz ne razmišljam tako in tudi ne, ne želim tako doživljati tega dela, ker se mi zdi, da imamo vsi prostor pod soncem, da lahko ustvarjamo, glasbeni nikoli preveč. In včasih bi si želela, da bi se celo malo bolj pomagali, no? med seboj, sploh dirigenti, in ki smo v isti stroki. Drugač pa bi rekla, da predvsem vidim mogoč vodstvo izziv, ne toliko muzikalni, v tem, da se je družba, ali pa recimo mladina, res spremenila. V smislu, zelo težko je dobiti ljudi, ki se res obvežejo, jaz bom to počel, želim si tega početi in so zanesljivi in res hodijo na vaje in vejo, da s tem, ko so recimo prišli v ta zbor, nosijo tudi določeno mero odgovornosti. In se mi zdi, da to, če človek nima iz družine, vsaj malo privzgojeno, je praktično nemogoče ljudem vcepiti. In se mi zdi, da smo zdaj na takem nivoju, oziroma na taki kvaliteti, kjer lahko v bistvu tudi izbiramo in to že predpostavljamo v smislu, lahko prideš v zbor, če si res pripravljen resno delati. Jaz recimo na audicijah tudi vedno dam celotni letni načrt naprej in rečem, poglej, toliko in toliko terminov je, APZ ni malo tak za hec, ampak to je resen hobi. Mi se resno ukvarjamo s temi stvarmi, seveda se zabavamo tudi, ampak pač, da, da ljudje od začetka razumejo, da to ni kar tak malo larifari. In se mi zdi, da zdaj po teh petih letih, kar sem jaz tukaj, nam to veliko boljše uspeva, kot recimo takrat, ko sem začela. Mogoče zato, ker res prihaja drugačen tip ljudi, ne vem, skozi to, ker smo tudi v kvaliteti zrasli, ali pa imamo srečo, no, ne vem, lahko pa boje.
3: Da ne bomo samo zelo resni, kako se pa APZ zabava?
5: Ja, APZ se zabava na zelo velik načinov. So zelo specifični načini, na kakršne se APZ zabava, ampak ta glavna stvar je seveda petje. Ne? Jaz vedno rečem, na vseh intervjujih in vseh pogovorih, da najbolj zanimivo pa najlepše je to, da APZ pevci tudi po dveh urah pa pol vaje, gremo pet dalje, zelo pogosto. Ne? Za nas se, ok, vaja se zaključi.
3: A samo preselite se.
5: Samo preselimo se, tako. Tako, gremo iz pevske dvorane, gremo na ulico ali pa kam drugam in prepevamo dalje. Železni repertoar in tako, seveda malčkem bolj po svoje, ne, ko dirigent, ki ni zraven, ne. Ampak ja, to je za nas največja zabava. In tako tudi nekako najlažje v bistvu izražamo neko naklonjenost drug drugemu tudi, kadar so kakšni rojstni dnevi in te stvari, seveda je petje tist kanal, s katerim izlivamo vsa čustva in slaba in dobra in tako. Pa seveda so pa tudi naše intenzivne vaje, recimo, ne gre brez trdega dela čez dan po 12 ur petja, ne, ampak potem začer pa se zabavamo z skeči in takimi stvarmi. To je tisto, kar nam preprečuje, da bi se nam zmešalo od vseh obveznosti, ne? Da se mečkem pozabavamo, da se mečkem pozafrkavamo med sabo, to je tisto, kar nas drži skupaj tudi kot skupino. Ne?
4: Absolutno.
3: Ja, prav škoda, da nisem več študentka, da bi prišla k vam.
4: No, pa mogoče treba popraviti. V bistvu je lahko človek tudi član našega zbora, če ni študent.
3: A res?
4: Ja.
3: Potem bo pa treba resno preznesiti.
4: No, mi vas kar povabimo.
5: Vam pošljem letni načrt, boste videli.

Gracias.

0: Vsakemu od dirigentov in predsednikov smo dali priložnost, da je razkril svoje največje dosežke, uspehe, dogodke, kateri, mislita, so bili vajni v času vajnega vodenja zbora. Rahela?
1: Jaz bi mogoče najprej izpostavila to, da se mi zdi, da po tistem času, ko je bila korona in ko je res toliko stvari zamrlo in bilo praktično uničenih na nek način, se mi zdi spet postaviti ta zbor na noge, bi jaz rekla, da je mogoče moj največji dosežek v teh 5 letih, ker res potrebuješ ogromno enega potrpljenja in tudi sreče in medčloveškega občutka, kaj je potrebno, tudi denarja, seveda. In se mi zdi, da spomnim se tisti začetki, res je bilo težko, da nismo mogli na koncert, ker ni bilo denarja za avtobus. In se mi zdi, da take osnovne stvari, potem zelo težko tudi muzikalno, karkoli počneš, če je tok na meji, recimo eksistencialni, in se mi zdi, to si štejem recimo velik dosežek, da nam je to v 5 letih skupaj uspelo res postaviti ta zbor spet v evropski vrh na nek način. In seveda ni samo moja zasluga, tudi pevci imajo isti delež pri tem, da to bi rekla mogoče je največji dosežek, pa seveda tudi ta tekmovanja, na kateri smo zmagovali, tako v Špitalu, potem na naši pesmi pred 2 letoma in potem seveda tudi Jurmali, pa tudi, da smo se že uvrstili na to evropski Grand Prix, se mi zdi velik dosežek in je bilo za nas, se mi zdi, zelo, zelo dobra izkušnja in pomembna izkušnja, zelo naporna, ampak se mi zdi, da smo zrasli čez sebe na nek način in tudi dosegli mogoče naslednji nivo kvalitete, mogoče ti ima rekla. Ja.
0: Ja, Aleksander Čukrevh je dobro rjovil pred letom dni na mariborskih deskah, sicer pa vaš pogled v uspehe.
2: To je moja prva sezona predsedovanja, tudi če niči zaključena, tako da bomo ocenjevali, to je zelo politična izjava, bomo ocenjevali po koncu mandata, se upravičujem. Ne, kar se mi zdi najbolj pomembno, tako kot je tudi Rahela že rekla, korona je bila seveda huda za celotno kulturno družbo, tudi za zborovsko, ne? In poleg tega, da se je bilo zelo težko udejstvovati iz tega umetniškega vedika, je bilo tudi zelo težko, kar se tiče organizacije in tega. In se mi zdi, da so APZ odnekdaj slovel po tem, da je zelo dobro zorganiziran, notranje zorganizirana, ne? In je potem zaradi korone in pomankanja nastopov in vseh teh zadev, ta sistem se mogoče malo začel majati, kar je pomenilo, da je ogromno energije šlo v ta organizacijski del tudi iz strani dirigenta. Ne? In največji dosežek, ki upam, da ga bo tudi Rahela potrdila, letošnje ekipe, je to, da smo dali zopet umetniškemu vodstvu prostor, da se ukvarja z umetniškimi stvarmi. In to potem tudi rezultira v tem, da so rezultati dobri, da ima umetniško vodstvo prostor, čas, možgansko energijo, da razmišlja, kako APZ porivati naprej, kar se tiče umetniškega dela. Drugi največji dosežek, kar se mene tiče, pa seveda stoletnica. Ne? To je bil ogromen projekt. Mislim, da se v resnici od korone dalje ni nič tako velikega delalo, kar se tiče in zbornika, ki smo ga pripravili, CD-ja, mislim, da se ni še snemal CD-ja.
1: Ne? Z mano ne.
2: Ja, tako. CD, ta gromozanski koncert, ki bo v Galusovi dvorani, ne, ni APZ nastopal s samostojnim koncertom v Galusovi dvorani, mislim, da že od 90-letnice naprej. Tako da to je zadeva, ki je letos bila seveda največji izziv in tudi največji uspeh.
1: Jaz bi mogoče eno stvar dodala, zdaj, ki sem se glih spomnila. Se mi zdi tudi, zdaj, stran od organizacije in glasbe, se mi zdi, da smo tudi kot ljudje postali res kolektiv. In zato, kar si ti omenil, se mi zdi, da to letos zato funkcionira, ker smo kolektiv postali, ker smo kot ljudje si tudi bliže in se boljše

0: potrebujete za organizacijo?
1: Ja.
0: A je 24 ur premalo v dnevu?
1: Čas je vedno premalo. Ne? Čas je vedno premalo. Moram reči, da nisem pričakoval, da bo toliko časa vzel APZ kot ga. Nisem si znal čisto predstavljati, ko sem šel v to. Če ne bi bilo tako, kot je Rahela rekla, če ne bi bilo tega kolektiva, to ne bi šlo. Ne? To je toliko ljudi za enim samim koncertom, je toliko ljudi, ki so upravili neko delo, da jih ne moramo prešteti na prste. Je pa, bo tudi Rahela potrdila, mislim, da potem enkrat, ko se zauzameš, da boš to počel, praktično ni minute v dnevu, ko ne bi, ali pa ure, recimo, ni ure v dnevu, ko ne bi razmišljal vsaj o APZ-ju. A pa še to bi bilo lahko, pa to bi naredil, pa kakšen nov projekt
2: pade na pamet. Postane del tebe.
1: Res ja. Postane del tebe. Ne? In se zjutraj
0: način budiš, življenja,
2: ja,
0: čist,
2: pravijo.
1: Čist, ja, res. In ti to da en tak, zelo je naporno, seveda je zelo naporno, ampak je pa toliko enih nagrad, vsaj zame in enega smisla v življenju ti da je vredno. Res.

0: Zdaj pa vprašanje, na katerega odgovor čaka večina poslušalcev. Kakšen slavnostni koncert pripravljate?
1: Zdaj ne bi vse izdala, bom malo tako na hitro samo povedala, da boste lahko tudi malo mogoče presenečeni. Torej ta koncert, v bistvu sem umetniško začela snovati že pred 4 leti in da res je imel čas zoreti in se dograjevati in nadgrajevati. Ideja je bila, torej lipa kot simbol slovenstva, in tudi na nek način simbol APZ-a, ker naša himna je, pesem Lipa zelenela je, bo v bistvu osrednji element tega koncerta. In prej včasih so se ljudje zbirali okoli lipe, so praznovali okoli lipe, so žalovali okrog lipe, sodili okrog lipe. Pač veliko teh vaških ali mestnih stvari se je tudi dogajalo okrog lipe in to je bila osnovna ideja koncerta v bistvu. Potem pa sem razmišljala, da bi bilo zelo lepo pač res združiti mogoče vse te generacije APZ-a, ki so prepevale, da ni samo naš koncert, ampak da človek, ki mogoče prvič pride na ta koncert, začuti to, tak prej se rekla nahrbtnik, ampak jaz bi bolj rekla to linijo genoma za nami na nek način, ki je res ogromna in se mi zdi, da človek more to videti, da lahko začuti, kaj to pomeni ta tradicija in kaj pomeni to tradicijo peljati prvič, peljati naprej, drugič pa tudi jo na novo ustvarjati na nek način. In zato sem takrat pred 4 leti vse moje še živeče dirigente, recimo kolege, vprašala, če bi bili pripravljeni za kaj takega in so v bistvu brez izjeme vsi rekli, da bi bili pripravljeni. No in takrat sem potem začela to idejo naprej snovati. Tako da na koncertu vas pričakuje veliko aktualne zasedbe in pa vse bivše zasedbe, katerih dirigenti recimo so še živi, tisti, ki pa ne živijo več, pa se bojo vsi pridružili zboru Lipa zelenela je, tako da bojo tudi ti vključeni. In vsaka generacija bo odpela 2 pesmi na tem koncertu in s tem prisostvovala k temu središču APZ-evske lipe. Nekaj bo tudi vizualnih elementov, tudi folklorna skupina bo mičkano pomagala pri dogajanju, tako Franci Marolt. Tako da je en velik projekt z veliko malimi elementi, ki upam, da se bojo na koncu sestavili, ko bomo vsi peli himno. Mogoče pomembno poudariti še, da sem takrat dala tudi komponirati 6 novitet, torej za vsako kitico APZ-evske himne. Sem prosila 6 različnih skladateljev, da mi skomponirajo novo skladbo, v kateri mora biti ali tekstovni citat, ali melodični citat, ali oboje, torej iz naše himne. In to je potem ideja bila to, da se skozi koncert, ki bo zasnovan na podlagi, ne samo okrog lipe, ampak tudi na podlagi te naše himne, skozi kitice, torej prva kitica, druga kitica in za vsako kitico imamo teme določene, da se potem v bistvu to kot ena sestavljanka na koncu sestavi v to skupno pesem Lipa zelenela, ki upam, da jo bo pela cela dvorana.
0: Brez skrbi.
1: Ja. In da bo to tako, kot imaš recimo veliko delčkov sestavljanke, ki še ne veš čisto, kako skupaj sodijo, ampak potem, ko pa slišiš tole pesem na koncu, pa ti vse jasno in se vse sestavi in imaš celo sliko za nazaj in za naprej. Tako da to upam, da nam uspe. To je bila glavna ideja koncerta v bistvu.
0: Aleksander Čukriv, bi kaj dodali?
2: Ne vem, če je še kaj za dodati. Razen to, da bo to res nekaj posebnega. Ne vem, če se je APZ že kdaj lotil take vrste prireditve, ker to ni samo klasičen zborovski koncert.
0: 100 let je samo enkrat.
2: Tako. 100 let je samo enkrat, točno to.
1: In veliko pričakovanje na to tudi obešenih.
2: Ampak ja, res mislim, da se še ni lotil take velike prireditve v tem smislu, da ni samo zborovsko petje, ampak so še scenski vložki noter in to bo res en tak omaž stoletni zgodovini APZ-a.
0: Vsi se veselimo, mislim, da bova pela tudi napovedovalec in jaz v radijskem prenosu, namreč poslušalci se nam bodo lahko pridružili drevi ob 7, prav ob vašem začetku in spremljali koncert na programu Ars.

0: Rahela Durič, dirigentka, in pa predsednik Aleksander Čuk Krivh. Kaj pa prihodnost? Kam pelje ta zbor? Po glasbeni plati, po organizacijski plati. Namreč 100 let je zdaj, ampak čaka že naslednjih 100 let.
1: Vedela sem, da bo te to rekla. Lahko začne, Aleksander.
2: Ja, mislim, da za APZ nas zares ne rabi skrbeti. Vedno bo imel seveda svoje izzive. Jaz se počutim precej varno, da tudi ko bo midva z Rahelo enkrat pod zemljo, da bo APZ še vedno živel. Zakaj? Pa bom mal družboslovca ven iz sebe potegnil. Se mi zdi, da zdajšnji svet je zelo individualističen, pa sovražim, ko to starejši rečejo nam mladim. Včasih je bilo to drugače, mi smo bili skupnost in te stvari. Ampak nažalost se mi zdi, da tako je. Medtem ko zborovstvo je pa eden tistih inštrumentov, ali kako bi drugače rekel, v družbi, ki še vedno ohranja to skupinsko zavest, kar je tudi Rahela že mečken omenila. In to se mi zdi eno tudi glavnih poslanstv APZ-a in ga zelo dobro upravlja že 100 let, kar se tudi vidi še zdaj po našem članstvu oziroma nekdanjih članih, ki so vedno pripravljeni priti nazaj, se povezati in biti v skupini, delati za skupino, in to je eno od tistih poslanstev, ki ga bo APZ, mislim, da še naprej peljal in bo zato vse v redu.
0: To so vsekakor temelji, na katerih lahko človek zida hišo.
1: Ja.
0: Rahela Durič.
1: Je kar težko se mi zdi odgovoriti to vprašanje. Po eni strani bi si želim, da bi kot kolektiv, tudi ko bo recimo pevci odhajali in novi prihajali, da bi nam uspelo ostajati kolektiv in da bi nam uspelo v bistvu tehnično toliko vedno znova napredovati, ker v bistvu, če smo iskreni, vsako leto mečke na novo začnemo, ker pridejo novi ljudje, nekateri odidejo in neke stvari je treba spet na novo razlagati. Torej, težko je imeti ta kontinuiran razvoj na nek način, ker je struktura zbora taka, da se pač menjavajo ljudje. Veliko sem razmišljala o tem, če ne bi bilo smiselno mogoče vzeti kakšnega, tako kot je France Marol takrat naredil, kakšnega jedra zbora, ki bi v bistvu vedno ostalo. Je pa problem, da je toliko intenzivno, to časovno tudi, da ko ljudje imajo mogoče družine ali pa so v službi polno zaposleni, je res težko pač to oboje furati. Tako da po eni strani si želim, da bi res ohranjali in tehnično toliko napredovali, da bi bili ti momenti, ki ste jih prej omenila, glasbene posebnosti ali pa tiste magije glasbene, vedno več možni ali pa vedno znova možni. Ker se mi zdi, da to so tisti momenti, ki nas povezujejo, ki potem tudi v težkih trenutkih dajejo elana in zagona, da delamo naprej. Po drugi strani si pa mogoče osebno želim tudi to, da bi v naslednjih letih, kolikor še mislim tole upravljati, to funkcijo uspela mogoče spet kakšno ledino za orat. Zelo se trudim delati koncerte, ki so malo izven tega klasičnega razumevanja koncerta morda. Za naslednje leto že planiramo en tak koncert skupaj s kiparjem v Cukrarni, da samo odmičkeno navržemo, o čem razmišljamo. In zelo se mi zdi, da sem tudi kot umetnica in kot glasbenica, imam zdaj en prostor, ker organizacija štima, ker imamo tudi zaenkrat dovolj sredstev, da razmišljam o novih formatih koncertov, ki bi mogoče ljudi na drugačen način se dotaknili, jim dali na drugačen način misliti. Tako da to bi bila moja osebna vizija za naslednja leta in pač, kaj mi pade na pamet, to pa še ne vem. Ja.
0: Rahela Durič, Aleksander Čuk Krivh, iskrena hvala za pogovor in pa iskrene čestitke za 100. rojstni dan in pa za vajno delo, namreč APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani je bil vedno tisti zbor, ki je usmerjal slovensko zborovsko krajino in hvala vama, da to omogočata tudi zdaj.
1: Hvala.
2: Hvala.

Dragi poslušalci, Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani je pod vodstvom Rahele Durič zapel Oče naš hlapca Jerneja Karola Pahorja na besedilo Ivana Cankarja. Priredbo ponarodile Nmavčri Zizaro, Jožeta Leskovarja in Rož Podjuna Zila Pavleta Kernaka na besedilo Janka Mikule. Vse tri so z nove zgoščenke Akademskega zbora. Posnetka transkripcije Malerjeve glasbe iz Dečkovega čudežnega roga z naslovom Urlicht, Praluč, Klitusa Gottwalda in Lebičev urok pa izvirata z letošnjega tekmovanja za veliko evropsko zborovsko nagrado v Mariboru. Oddajo smo pripravili zvokovna mojstra Max Pust in Miha Klemenčič ter glasbena urednica Brigita Rovšek.

0: Ura je 11 in na vrsti so poročila. Opozicija in nevladniki so kritični do zakonodajnega predloga kmetijskega ministrstva, ki spreminja rešitve lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Pri zamiku prepovedi baterijske reje kokoši, ki bi morala začeti veljati leta 2029, tako menijo, da vlada postavlja zaslužek pred sočutje. Pristojni minister Janez Cigler Kralj odgovarja, da pripravo zakona vračajo stroki in stanovskim organizacijam. Omanski kopilot na letalu Fly Dubai, ki je v sredo med letom napadel pilota s sekiro in skušal strmoglaviti letalo, je nameraval izvesti teroristični napad, je navedlo državno tožilstvo Združenih arabskih emiratov. Mediji medtem poročajo, da kopilot zaradi skrajnih stališč ni imel dovoljenja za letenje v Omanu. V Tel Avivu je medtem pristalo prvo letalo z Izraelci, ki so po incidentu obtičali v Združenih arabskih emiratih. V Hormuški ožini sta bila z neznanimi izstrelki napadena dva tankerja. Na prvem plovilu so pogasili požar in nadaljuje plovbo, a še ni znano, kam je namenjeno. Posadka drugega tankerja za prevoz surove nafte je na varnem, po nobenem od incidentov niso poročali o morebitni okoljski škodi. Argentinska vlada je predstavila načrt, po katerem bodo tujci lahko pridobili državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj $350,000. Veljati naj bi začel še letos, vlada predsednika Javierja Mileja želi z njimi privabiti nove vlagatelje. Državljanstvo bodo lahko dobili tudi njihovi zakonci in otroci. Žalec bo zvečer gostil jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest, na katerem bodo znova povezali hmeljarsko tradicijo, pivo, glasbo in druženje. Popoldne bosta povorka in hmeljarski likov s podelitvijo priznan hmeljarjem. Ob 19. bodo odprli Oktoberfest z zabijanjem pipe v sod. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek zjutraj se bo po nižinah zadrževala nizka oblačnost, ponekod bo lahko tudi megleno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo. Nekaj podatkov še o vremenu po Sloveniji. Pred eno uro, torej ob 10, v Ljubljani jasno 11 stopinj Celzija, tudi drugod je povsod jasno, ostali podatki. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 13 stopinj, Slovenj Gradec 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor 15 stopinj, Murska Sobota in Postojna 14, Novo mesto 13, letališče Cerkli ob Krki 12, Lista 16, letališče Portorož 20 stopinj, Bilje pri Novi Gorici 22 in piha vzhodnik 12 km na uro, na Kredarici pa pri jasnem vremenu 9 stopinj in piha južni veter 20 km na uro. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari oviran promet pred Črnim Kalom proti Ljubljani, prav tako je oviran promet na ljubljanski južni obvoznici med centrom in Barjem proti Viču zaradi pešca na cestišču. Zastoji so na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Na dolenjski avtocesti je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani znova odprt. Cesta Slovenska Bistrica Poljčane bo pri Videžu zaprta do ponedeljka. Danes in jutri bodo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 12. in 17. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med Vode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest, Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur. Slišali ste poročila, 11 je in 5 minut.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars. Naši umetniki pred mikrofonom.
0: Včeraj je Evgen Bavčar, slovenski filozof, pisatelj, esejist in fotograf ali, kot sam pravi, konceptualni umetnik, dopolnil 80 let. Evgen Bavčar, po rodu iz Lokavca pri Ajdovščini, kamor se iz Pariza ves čas vrača, je doktoriral iz filozofije estetike na pariški Sorboni. Je raziskovalec na Nacionalnem centru za znanstvene raziskave ter avtor več kot 150 fotografskih razstav, ki so bile pripravljene v Franciji in tujini. Dr. Bavčar je tudi zaslužni ambasador ter borec za pravice slepih in slabovidnih. Sam je vid izgubil, ko je bil še otrok. Je tudi prejemnik nagrade Državljan Evrope, ki jo podeljuje Evropski parlament. Pred 10 leti mu je Pierre-François Mourier, tedanji francoski veleposlanik v Republiki Sloveniji, podelil najvišje francosko odlikovanje Legijo časti za dosežke na področju umetniške fotografije ter za osebna prizadevanja pri krepitvi odnosov med Francijo in Slovenijo. Ob tem dogodku je Tadeja Krečič Evgena Bavčarja povabila pred mikrofon in pogovor začela z vprašanjem, ali se sam počuti kot ambasador slovenske kulture.
2: Se ne počutim tako, ampak mislim, da to, kar sem naredil, je bilo nujno in da tako, to je bilo tudi v skladu z mojim prepričanjem o slovenstvu, o tistih ljudeh, ki so oblikovali slovensko vest, slovensko zavest, slovensko samoniklost in med teme sodi tudi Boris Pahor, ker Borisa Pahorja so dolgo časa ignorirani, ga niso priznali v Sloveniji, on je veliko pretrpel in ko sem ga srečal prvič leta 1986 v Parizu, je prišel skozi zadnja vrata, tako rekoč. Moj načrt je bil, da pridemo preko Francije v Italijo, ker je bila Italija nekako zaprta za Slovence, ne, in to se je tudi zgodilo.
3: Kaj pa Francija? Tudi Francozi gledajo na vas kot ambasadorja, tako slovenske, pa pravzaprav tudi francoske kulture.
2: To ne, mogoče zdaj, kaj bolj, ko so brali to, ko so me predlagali za to dekoracijo, mogoče bolj to spoznavajo, ker sem tudi recimo v Sloveniji sem predaval Ksenakisu, sem predaval Louis Braille in tako naprej, predavam tudi recimo po drugih deželah, tudi od francoskih avtorih, ne, in tako, čeprav recimo ni vedno recipročnosti med Slovenijo in Francijo, ne, zdaj vedno več, ampak včasih pa ni bilo, včasih smo imeli samo nekaj prevodov, zdaj že več prevodov, recimo Boris Pahor, Alois Rebula, France Belk, Edi Kovač, jaz sem tudi bil tam nekako pobudnik, te objave od Edija pri Selfu, ne, in seveda Alamut, ne, Alamut, takrat ni nihče nič vedel Francijo Alamut in se je napisal na prvi študij pa je informiral tudi ljudi pri Le Monde, kdo je to Bartol, ne.
3: Kadarkoli sem prebirala vašo biografijo, sem se vprašala, kako to, da ste začeli študirati na Sorboni v tistih 70-ih letih in kako to, da ste se potem odločili oziroma da je naneslo, da ste ostali v Franciji tako rekoč za vse življenje.
2: Jaz v bistvu nisem nikoli šel v Francijo, če tako rečem, ker vedno me je spremljala Slovenija oziroma sem skušal povezovati obe izkustvi, ne. Ni bilo te separacije, te ločitve, ampak sem se pač odločil, da pa dolšujem bivanje v Franciji, ker sem pač tam moral izpolniti neke stvari, še nekaj realizirati. Mogoče sem z večjo lahkoto nekako imel ta štart za tudi druge dežele, za Južno Ameriko, za Mehiko, preko Francije, ker so tam pač bolj mednarodni kontakti. Jaz Slovenije sploh ne podcenjujem, ampak v Sloveniji so manjši prostori in če vas nekdo hoče zablokirati, vas lahko veliko laže kot pa recimo v Franciji, ker je več odprtih možnosti. Tudi če so kakšna sovraštva, so v Sloveniji hujša kot v večjem prostoru. Ne? In mogoče z tega vidika je bilo v Parizu laže, čeprav Pariz, poznam Pariz tako v tistem pozitivnem smislu, kot tudi v zelo negativnem. Mene je rekel pokojni pisatelj Jože Javoršek, boš rabil kar nekaj let, da boš odkril poezijo tega mesta. To ni tako evidentno, ampak mi imamo tisto romantičen pogled, Pariz, Tour Eiffel, ne, Montparnasse in tako naprej. Pariz je vse nekaj druska, ne.
3: Kaj pa je še Pariz za človeka, ki tam živi, ki se mora znajti tudi v nekih zopernih situacijah?
2: Pariz je kraj, kjer je pogosto oblika eksistence eno tako zelo zanimivo puščavništvo v množici. In jaz se veliko krat počutim puščavnika v množici, veliko ljudi je, ampak ne da se pa recimo nekoga poklicati zvečer, in tudi zdaj, ko so se dogajali ti atentati, jaz nisem zvedel za te atentate preko mojih francoskih prijateljev, ampak me je poklicala prijateljica z Italije, ne, pa je rekla, se to dogaja blizu tebe. In potem sem jaz hitro telefoniral enemu prijatelju, ki tam čist blizu te dvorane živi, ne, a se ti kaj zgodilo, ne. Ampak nisem pa zvedel prek francoskih prijateljev, ker Francozi so dokaj individualisti, kar ima svojo dobro plat za umetnike, da se ne vmešavajo v tvoje privatno življenje. Manjšo dobro plat pa ima v tem smislu, da če se ti kaj zgodi, je pa tako, ne, si sama, ne. Ta Pariz poznam jaz tudi.
3: Verjetno to velja tudi za druga velika mesta, evropska, da ne rečem svetovna, mogoče New York še bolj.
2: Verjetno, ker tudi ameriški pisatelji, ki so bili v Parizu, so mnogi poročali, da nikjer niso bili tako sami kot v tem velikem mestu. Ne? In recimo pri Francozih se dobi prijatelje šele po dolgem času, precej časa prijeden človek pride v familijo, čeprav se mi zdelo to na začetku zelo enostavno, ker smo bili uradno povabljeni v francoske družine kot štipendisti francoske vlade, ampak to je bilo vse formalno, ne? To se pravi tista formalna plat. Ne? Ni bilo pač nekaj čustvenega, potem se pa dobi prijatelje, ampak jaz imam še zmeraj več prijateljev med tujci, se pravi ljudi iz drugih dežel, kot pa med Francozi. Tudi so izjemni prijatelji, tudi med Francozi, ampak bolj tisti, ki so usmerjeni mednarodno, ki poznajo eno drugo kulturo, ki govorijo en tuj jezik zelo dobro, bolj tisti prijatelji. Ne?
3: Pa še zato gre, da Francija ni Pariz, ne?
2: Francija ni Pariz, ker recimo meni tudi rečejo sami slepi, mesto, kjer je mogoče za slepe lažje živeti kot kje v provinciji, je Pariz, ne? Ker v provinciji je tako kot Sloveniji. Ne? Slovenci, nažalost, imamo tudi provinco, ne? Kar jaz obžalujem. V provinciji so večji predsotki, v Parizu je večja toleranca, ne? In zato je mogoče v Parizu bolj zanimivo. In še nekaj je v Parizu, to je mesto anonimnosti. Jaz, ko sem živel tukaj v Ljubljani, v študentskem naselju, če se mi je kaj zgodilo, pa mojemu slepemu prijatelju, tako je vedelo celo naselje, ne, tukaj pa nihče ne ve.
3: Eugen Bavčar, kaj vi pravite o sodobni umetnosti danes v Franciji? Tako o literaturi, pa mogoče tudi o likovni umetnosti, fotografiji, to verjetno še bolj poznate.
2: Sodobna umetnost v Franciji ne predstavlja več tiste moči, kot jo je leta nazaj, ne? Ker mislim, da sploh sodobni umetnosti manjka ta transcendenčna dimenzija. Ne? To tudi pravi ta sloviti kritik Jean Clare, manjka transcendenca. Ne? In tudi recimo Pariz ni več tako naklonjen umetnikom, kot je bil pred časom, ker mnogo francoskih umetnikov gre v Berlin, ker je to cenejše mesto, ker se lažje dobi kakšno delo in tako naprej. In s tem se tudi ukvarjajo že institucije. Ma pa še vedno Pariz ta šarm sreča, ne, da prijo ljudje iz vseh celin in tako naprej. Glede ustvarjanja pa je mogoče so ene institucije preveč pomembne in ščitijo sam določene stvari, to, kar imenujo oni leptiča pel oziroma klani, bomo rekli, naše, ne. Tega je pa mogoče več, kot je bilo v preteklosti. Ne. Ampak še vedno se pa najdejo tako izjeme, se najdejo odprtosti, ampak kot rečeno, kar je zdaj zastrašujoče, da umetniki odhajajo z Pariza v Berlin pa v druga evropska mesta.
3: Pogovarjava se za oddajo Naši umetniki pred mikrofonom. To je oddaja z zelo dolgo tradicijo in v arhivu hranimo pogovore, glasove, tako rekoč vseh slovenskih umetnikov. Trudimo se, da tudi vse sodobnike povabimo pred mikrofon. Spomnim pa se Evgen, kako ste me slišali na francoskem radiju, ko so Francozi organizirali poseben studio v Sloveniji, takrat ob osamosvojitvi, ste me vi prav posebej poklicali, pa vas zato vprašam, veliko poslušate radio?
2: Radio je moj osnovni vir informacije, nekaj do časopisa nima tako lahkega dostopa. Če bo zdaj Slovenija ratificirala to marakeško pogodbo in omogočila, da bodo vse datoteke publikacij, ki izhajajo v slovenščini, dali nuku in bo nuk lahko to posredoval slepim, to bo veliko bolj. Do takrat pa se je treba zadovoljiti z radijem, ker je pač dokaj parcialna informacija. Ne? Treba je tudi slediti televizijo, ampak vsem ne morem slediti. Recimo, v Franciji imam tako organizirano, da imam ene par prijateljev, novinarjev, ki me informirajo, berejo tudi revije, tako da sem relativno dobro informiran. No.
3: Prav danes sem pomislila na to, kako je človeku, ki dela na radiju ali pa vam, ki se morate zanesti predvsem na govorjeno besedo, kako nam je to skupno, ne?
2: To nam je zelo skupno, ker jaz recimo sem tudi delal zelo elitne oddaje za France Culture, ki so bile tudi zelo upoštevane. Bil sem celo dvakrat predsednik žirije za celotno frankofonijo, za najboljšo oddajo in ta medij zelo dobro poznam in tudi znam oceniti dobre oddaje ali pa nedobre, predvsem, a je neka oddaja pripravljena, a so neke priprave ali je pa samo tako improvizacija. Ne? In moram reči, da sem zadovoljen, ko odkrijem v Sloveniji take poglobljene oddaje, ki dajo misliti, ki razmišljajo, ampak z tega področja imamo pa še vedno premalo novinarjev, ki grejo v to. Ne? Recimo, sem bil zelo navdušen, torej vsekako nad vašimi oddajami, pa tudi na oddaje, ki jih je pripravila Elza Budav. Ona je z mano naredila odlično oddajo, ne? Ker se je poglobila. Ne? To je odvisno od posameznika. Jaz imam prijateljico, ki je delala odlične oddaje za France Culture o filozofiji, eno uro na teden, ampak za to oddajo se je pripravljala cel teden. Ogromno knjig prebrala in tako naprej, pa se še z mano posvetovala. France Culture mi je dal tudi možnost, da sem naredil 5 oddaj, čist svobodno tako, ali pa recimo, da sem delal oddaje slikarstvo z zaprtimi očmi, ker sem znane kritike, umetnike spraševal, da so mi opisovali slike za poslušalce, ker poslušalc je v poziciji slepega. On posluša, ampak ne vidi. Ne? To se pravi, je treba natančno opisati neko umetniško delo, neko sliko in to sem delal, pa sem zelo slovite ljudi spraševal za opise, recimo Pierre Rosenberga, ki je bil pol kasneje direktor Louvra, pa Jean Clera, slovitega kritika, tudi piše v Zoranu Mušiči. Vse te sem pač spraševal tako, da so mi opisali slike. Ja, so, pomembna so bila vprašanja, ki so pol nekako uvajala take bolj konkretne materialne odgovore.
3: Ampak verjetno, če v Franciji rečete Eugen Bavčar, vas poznajo predvsem kot fotografa?
2: Ja, kot fotografa ali pa tisti, ki poznajo Nemčijo. Nemčijo, v Nemčiji sem morda še bolj znan, ker je več knjih šlo o meni. Ne? Zdaj je šla še tudi marca je šla ena knjiga, ki je tudi moja slika na stranici Mojzesa, ne? In tam piše en profesor iz Düsseldorfa, me poveže nekako z največjimi fotografi, ki so fotografirali nevidno, ne? Med drugim Kapa in tako naprej. Drugače pa vejo, ker me tudi Jean-Luc Monteros imenoval za fotografa meseca fotografije, ne? Ker je bila po svoje provokacije in se takrat slavne ljudi fotografiral. Poleg tega pa tudi sem imel več nastopov, recimo na France Culture, pa na France Inter v takih zelo prestižnih oddajah, ki so govorili o mene. Ena oddaja tudi, recimo, ker mi je en slovit novinar iz France Inter opisoval Rembrandta in tako naprej. In ta oddaja je tako navdušila, da se jo celo prevedli v nemščino.
3: Zdaj vas vprašam pa še nekaj v zvezi z nagradami. Dobivate tako rekoč najvišje francosko priznanje, potem ste letos že postali državljan Evrope, hkrati pa, kolikor berem zadnje članke in intervjuje, neprestano omenjate ponižnost in skromnost.
2: To je bistveno, znati v Sloveniji, a ne da, ker kot pravi ta slovita pesmica o Zlati ribici od Alda Smolarja, ne? Zlata ribica bi Slovence osvobodila fovšarije, če bi bila kit, ne? In zato moramo biti previdni, se ne smemo nikoli pohvaliti, se moramo držati ponižno, skromno, in mislim, da je to edina drža, tako da se pač ne provocira. Ne? Obenem pa je treba imati ta priznanja tako relativno ponižno, relativno ponižno, ker ta priznanja so tudi dana tistim ljudem, ki so mi pomagali, ki so si drznili sprejeti mojo različnost, ki so me podpirali, kot recimo Pavel Kogej, gospa Tomšičeva tukaj iz Ljubljane, ki dela na Zavod za poslovanje, Peter Blažej iz Gorice, Marjan Urbančič, profesor, ki me je sprejel na gimnazijo. Skratka, to je njihov uspeh, ker oni so verjeli vame in naštel bom tudi recimo na tej podeliti na francoski ambasadi, bom naštel tudi tiste pomembne Francoze, ki so mi odpirali pot naprej.
3: Še eno vprašanje bi imela. Veliko ste naredili na področju estetike, filozofije, vse te vaše publikacije, pa tudi fotografije, se pravi, na tem polju likovnosti. S čim se pa zdaj najraje ukvarjate?
2: Zdaj se ne bom rekel, da se najraje ukvarjam, ampak me zelo zanimajo ikone, problemi okrog ikon, se pravi, podobne vidnega in pa kakšne so možnosti recimo napisati eno zgodovino fotografije za slepe, tudi za slepe od rojstva oziroma zgodovina filma. To so zelo težke stvari, ampak mislim, da je treba nekaj narediti na tem področju, nekaj predavanj sem že imel za Mehiko v tem smislu, o pristopnosti filma za slepe in to me zanima. Ne? Drugače, imam več takih projektov, pa je odvisno, koliko bom to lahko uresničil, nekaj časih rabim tudi malo sodelovanja, kakšne prostovoljce, ki me kam pospremijo in tako naprej. To mi počasih manjka. Ne?
3: Iskrene čestitke ob obeh nagradah in hvala lepa za pogovor.
2: Iskrene čestitke tudi vam in vaši radijski hiši.
0: V oddaji Naši umetniki pred mikrofonom smo poslušali pogovor z Evgenom Bavčarjem, filozofom, pisateljem, esejistom in fotografom, ki je včeraj dopolnil 80 let. Ob prejemu francoskega odlikovanja, legije časti za dosežke na področju umetniške fotografije ter za osebna prizadevanja pri krepitvi odnosov med Francijo in Slovenijo leta 2016 se je z umetnikom pogovarjala Tadeja Krečič.

Lepo pozdravljeni. V današnji naslednji oddaji se bomo posvetili ljudstvu Njali, ki živi na severovzhodu Demokratične republike Kongo. Živijo na dveh ločenih območjih, večja glavna skupina živi ob robu reke Ituri, druga skupina pa živi v pokrajini Čabi, to je blizu doline Semliki. Kultura pa jih povezuje tudi s sosednjimi ljudstvi, s katerimi živijo prepleteni, povezani tudi zgodovinsko. To so ljudstva Bila, Bera, Budu in Ndaka. Njihovi jeziki so sorodni in se med seboj razumejo. Dokumentov in raziskav skupini Njali ni prav veliko. Njihova zgodovina se ohranja z ustnim izročilom, predvidevajo pa, da so njihovi predniki na to področje prišli pred 2000 do 1000 leti. Prvotno so bili kmetovalci, vendar so se povezali in prevzeli nekatere navade in načine od lovcev in nabiralcev, malih ljudi, mbuti oziroma efe, ki so na tem področju živeli že dolgo pred njimi. Njali se preživljajo samo s krmnim gozdnim kmetijstvom, gojijo jam, palme za olje in banane, delno, kot rečeno, živijo od lova in nabiranja in živijo več ali manj naseljeni v vaseh. Uradno so sicer večinoma kristjani, vendar pa obenem ohranjajo tudi tradicionalna prepričanja, ta vključujejo tudi vero ustvarnika, s katerim pa nimajo neposrednih stikov. Z njim komunicirajo preko posrednikov, prednike so častili, saj so veljali za tiste, ki ščitijo žive, posredujejo v nesreči, ohranjajo harmonijo med živim in duhovnim svetom, stik z njimi so ohranjali preko raznih darovanj in obredov, obrede pa so vodili vedeževalci in zdravilci. Duhovni svet je globoko povezan tudi z gozdom in naravo, verjamejo duhovni svet je globoko povezan tudi z gozdom in naravo, verjamejo gozdne duhove, ki naseljujejo

veselilo, obenem pa živijo v neprestanem strahu. Povezave z zunanjim svetom so slabe, formalna ureditev pa pravzaprav skoraj da ne obstaja, ampak živijo v svojih klanskih skupnostih. Skupaj je pripadnikov ljudstva Njali po ocenah približno 120 tisoč, širše pa spadajo v skupino Bantu, vendar pa so, kot rečeno, povezani tudi z malimi ljudmi, pigmejci, ki so že pred njimi živeli na tem področju. V prvi oddaji, ki jo posvečamo ljudstvu Njali iz Demokratične republike Kongo, bomo slišali nekaj značilnih primerov, predvsem petja. Petje je tako kot v večjem delu Afrike, se pravi posameznik, ki poje naprej in skupina, ki mu odpeva. To velja tako za obredne pesmi, kjer solistično vlogo navadno prevzame zdravilec ali vedeževalec, kot tudi za družabne pesmi, ki služijo predvsem razvedrilu in pa za plesne pesmi. Za začetek bomo slišali del zdravilske pesmi, pravijo ji Abaja, poleg petja bomo slišali pa še tolkala, v tem primeru dva bobna Aiba in pa rupotulja, ki ji pravijo Bajele. Vsi posnetki, ki jih bomo slišali v današnji oddaji, so nastali leta 1984, založba Okora pa jih je objavila na zgoščenki leta 2018.

0: Slišali smo del zdravilnega obreda Abaja, ljudstva Njali iz Demokratične republike Kongo, ki mu posvečamo današnjo in naslednjo oddajo. Naslednji primer, ki ga bomo slišali, je Abakangba, to je tako imenovana pesem za polno luno. Polna luna je namreč obdobje, ko so noči svetle, temu pripisujejo poseben pomen tako v povezavi z naravo kot nekakšno posebno obdobje. Obenem pa je to čas, ko se tudi družijo okoli ognja in plešejo, obujajo svoje običaje, se posvečajo prednikom in se povezujejo z njimi. Skratka, dogajanje v polni luni je nekakšen reden dogodek, ki utrjuje njihovo pripadnost in skupnost. V okviru praznovanja polne lune sicer priložnostno izvajajo tudi namenske obrede, vendarle pa gre v večini primerov predvsem za druženje, v katerem seveda glasba in ples igrata glavno vlogo. V glasbi ljudstva Njali lahko opazimo veliko vplivov sosednjih pigmejcev. Gre za melodične vzorce, kot tudi za sam značaj petja in razpon, ki v posameznih primerih spominja tudi na večglasno petje ljudstva Mbutu.
1: Monaburi andeje!

Slišali smo del praznovanja polne lune, zdaj bomo slišali Makembe, to je glasba mladine. Glasba je pravzaprav enaka kot sicer njihova tradicionalna glasba, večinoma improvizirana. Za spremljavo petju pa uporabljajo tudi nekatera improvizirana tolkala, kot je recimo svinčena cev, ki jo postavijo v bučo in po nej ali udarjajo ali pa enostavno jo premikajo, da povzroča zvok s tem, ko se vrti po robu. Poleg tega bomo slišali še limbebe, palčne klavirje, različice mbire, poznajo jih tudi pod imenom likembe in bobne aiba.

cambio, lo que hay es la querela.

मनाएगी मैं।

Que nueva yo con la matienda, que me la matienda.

To je bila glasba Makembe, glasba mladine, predvsem za razvedrilo. Za konec bomo slišali pa še odlomek pesmi o zgodovini klana Bago. Makpakpa Ekondo, to je ime enega od prednikov. Glasba je pa sicer primer načina izvajanja pripovednih pesmi, s katerimi ustno prenašajo zgodovino lastnega ljudstva. Pesem spremljajo harfe Brenkala Domu, ropotulje Ajele, kot tokalo uporabljajo tudi tarilec oziroma možnar z udarjalom, boben Lali in pa svinčeno cev Iulu. Ker je to pripovedna pesem, bomo slišali samo odlomek, kajti pripovedi lahko trajajo sploh v okviru družine v polni luni tudi po več ur skupaj. S tem primerom bomo torej sklenili današnjo prvo oddajo, posvečeno ljudstvu Njali iz Demokratične republike Kongo. Slišali smo predvsem primere vokalne glasbe, čeprav tudi z inštrumentalno spremljavo. V drugi oddaji bomo slišali več glasbil. Posnetki, ki smo jih slišali, so bili iz leta 1984, sicer pa zgoščenke založbe Okora iz leta 2018. Za danes je bilo to vse. Hvala za pozornost in srečno.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Točno 12. ura in v prenosi Slovenske filharmonije nas bo popeljal nič manj kot tango za flavto in klavir Mateja Bonina. Igrala bosta flavtistka Alja Boštjančič, igrali bosta in pianistka Nena Rion.

0: Družinski koncerti Slovenske filharmonije.
1: Danes se v Slovenski filharmoniji začenja letošnja sezona družinskega abonmaja, tistega, ki je namenjen mladim poslušalcem ter njihovim družinam oziroma vsem ljubiteljem glasbe, ki radi spremljajo komentirane koncerte z izrazito rdečo nitjo. Obsegal bo 5 koncertov in dodatnega preludi, ki je že konec avgusta potekal v Živalskem vrtu. Na njem pa smo slišali zgodbo o zakladu, katere besedilo in glasbo je napisal Nejc Poljanec. Za rdečo nit so si v Slovenski filharmoniji letos izbrali besedo Odkrivamo. Na koncertih bomo tako odkrivali skrivnostni svet, junakov, božiča, gora, morja in čarovni. Seveda z glasbo, pa tudi z gosti, strokovnjaki z različnih področij. Že danes, ko bomo odkrivali skrivnostni svet junakov, prisluhnimo Franciju Krevhu in orkestru Slovenske filharmonije, ki nastopa pod vodstvom Samuela Brstina.

0: Dragi mladi obiskovalci, spoštovani starši, ostali spremljevalci, dobrodošli na prvem koncertu družinskega abonmaja Slovenske filharmonije. Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem pri radijskih sprejemnikih, ki spremljate tretji program Radija Slovenija, program ARS. Spet smo v prelepi dvorani, ki smo jo poimenovali po pomembnem slovenskem skladatelju Marjanu Kozini. Bravo, to se izboljšuje, super. Z nekaterimi od vas smo se že videli v živalskem vrtu, z nekaterimi pa danes prvič. Letošnje koncerte družinskega abonmaja smo povezali v naslov Odkrivamo skrivnostne svetove. Odkrivali bomo svetove, na katere lahko splezamo, v njih zaplavamo ali pa jih preprosto občudujemo vsak sleherni dan. Danes pa se nam obeta junaško dopoldne. Odkrivali bomo skrivnostni svet junakov. Prepletale se bodo življenjske nevarnosti in junaški izzivi, ki jih bomo premagali z glasbo polno junaških motivov in melodij. To mogočno, zanimivo in navdihujočo glasbo nam bo igral orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Samuela Brstina. Kdo pa pravzaprav je junak? Na koga pomislite, ko rečemo besedo junak, da vidim roke? Na koga pomislite?
1: Superman.
0: Ja, cool.
1: Batman.
0: Na starši. Dobra, pravi odgovor. On že ve, kaj treba reči. Bravo. Ja. Pravijo, da je junak tisti, ki je storil izredno pogumno junaško dejanje. Ali oseba, ki se odlikuje kaki stvari, ali ob kakem dogodku, naprimer junak tudi olimpijskih iger. Ampak zapomnimo si to, junaki se ne rodimo, junaki postanemo, ker se tako sami odločimo in ker želimo nekomu pomagati. Tudi klasični skladatelji so skozi stoletja opisovali junake in prav o tem bomo spregovorili danes. Začeli smo s skladbo Fanfare za navadnega človeka. Napisal jo je ameriški skladatelj Aaron Copland med drugo svetovno vojno. In se z njo poklonil vsakemu posamezniku, ki je pomagal pri boju. Torej, ne samo vojakom, ampak tudi ostalim, ki so s svojim delom pripomogli, da je življenje doma potekalo normalno. Naprimer, delavcem tovarni, učiteljicam in tako naprej. In prva glasbena beseda, ki jo bomo danes poznali v povezavi z junaško glasbo, je beseda fanfare. Fanfare so navadno kratka uvodna skladba oziroma del skladbe, ki napoveduje prihod nekoga pomembnega ali pa pomemben dogodek. Navadno jo izvajajo briljantne trobente v spremljavi drugih trobil in velikokrat tokal. No, našega naslednjega junaka v klasični glasbi bomo poiskali v zgodovinski zgodbi, ki se je odvila pred več kot 700 leti v Švici. Tam najdemo pogumnega lokostrelca po imenu William Tell. Ker v 14. stoletju niso poznali časopisov, so zgodbe in novice po deželi navadno od gradu do gradu prenašali potujoči glasbeniki, ki so jih imenovali trubadurji. In z nami je danes tudi eden izmed njih, trubadur Maj. Spoštovani trubadur, kakšna je zgodba našega junaka Williama Tella?
2: Slušajte, zbrani tukaj, ta zgodba vam polepša dan. Zgodilo se že dolgo je, ko pod lordi švicarski bil je narod zbran. Nekega dne

Viljem je prijeznil, klobuku nisem podredil. Lordom šini usrtjev glavo, haj, tel kazen je dobil. Kruta kazen, smrt izvoli. Pa zakaj? Najraje začne se zabava. So mu rekli, naj svoj slavni luk napne na veliko razdaljo in majhno tarčo leto in domov naj vrne se. Končno tarča se razkrije, jabolko na stotih metrih in še dlje. Viljema hladna pot oblije, kar videl je, tega mislil ni nihče. Jabolko na glavi imel je Walter Tell, ponižen sin družine, kjer oče je William Tell.

Daj, povem vam, dragi zbrani, si narod pridobil je čast, da zgodba o svobodi od tedaj bila je strast. Za danes zgodba tukaj se konča,

0: Orkester Slovenske filharmonije. No, z nami sta danes posebna junaka, brez katerih si ne moremo predstavljati reševanje poplav, požarov in tako dalje. Z aplavzom pozdravimo neustrašna gasilca. Bravo. Z nami sta Tjaša in Nejc. Tjaša že več kot 20 let aktivno opravlja delo gasilke. Tjaša, kaj pomeni biti gasilec? Kakšne so njegove naloge?
1: Biti gasilec v bistvu pomeni, da varujemo ljudi, živali, okolje in pa premoženje. To pa počnemo na dva osnovna načina. Eno je z preventivo oziroma izobraževanjem otrok in odraslih, kaj početi, da do nekih nevarnih situacij ne pride in pa kaj narediti, če bi do nečesa prišlo. Drugo je pa posredovanje na intervencijah, torej gašenje požarov, reševanje ob prometnih, naravnih in pa drugih nesrečah.
0: Skoraj da ob vsaki intervenciji opažamo pogum gasilcev. Kaj pa pomeni pogum za vas?
1: Pogum pomeni, da v bistvu se zavedamo nevarnosti, v katero se podajamo, da se znamo umiriti, zadihati in se premišljeno, predvsem pa varno spopadati z izzivi.
0: A pa lahko dejansko vsakdo izmed nas postane junak?
1: Ja, čisto vsak lahko postane junak. To pa v bistvu naredite tako, da upoštevate varnostna pravila in s tem v bistvu preprečite, da bi prišlo do kakšnih nevarnih situacij in pa se izobrazite, kaj narediti, če bi do česa prišlo. Recimo otroci, se ne igrate z vžigalicami, z vžigalniki.
0: A res ne?
1: Ob neurja.
0: Si sigurna? Sigurna, da ne?
1: Sigurna.
0: Ok, ne. Prav. Tako, ali pa da postanemo gasilci. A je tako? Z nami je tudi mlad gasilec, Nejc. Nejc, zakaj si se odločil, da postaneš gasilec?
2: Da postanem gasilec, sem se odločil zato, ker me zanima njihovo delo in ker bi rad pomagal ljudem.
0: Kdaj, kje in kako pa pravzaprav vadite?
2: Mi vadimo vsak torek pred gasilskim društvom, vadimo pa za različnimi igrami in praktičnimi vajami.
0: Super, torej, če želite postati junaki, na primer gasilci, se vas Nejc vabi, da se pridružite, poiščite lokalno gasilsko društvo in povprašajte, kako se vključiti. Gasilci so tudi dobra in zdrava družba. Hvala lepa. Eno najbolj klasičnih junaških skladb je napisal slavni Ludwig van Beethoven. Svojo tretjo simfonijo je sam poimenoval Junaška in jo je posvetil vojskovodji Napoleonu Bonaparteju. Zdaj pa bomo poslušali odlomek iz te simfonije, slišali bomo tri rogove iz tria. Torej, pred stoletji so jezdeci nosili s seboj rogove, s katerimi so oznanjali pomembne novice in pa tudi pošto. Zato ima naša pošta rog v svojem simbolu. Tako je Beethoven v triju iz te simfonije uporabil tri rogove. Predstavljajte si tri konje z jezdeci, ki igrajo na rogove in oznanjajo Napoleonovo zmago.

0: Zdaj pa na oder vabim drugo junakinjo, ki jo spremlja Jernej Gregorin. Zdravo, Jernej.
1: Pozdravljeni.
0: Kakšna junakinja pa je to?
1: Kosmata. To je 4 leta stara avstralska ovčarka Bambi, ki ima najraje mene, rada pa tudi je, pa se igra. Pa uči se za reševalnega psa.
0: Reševalni pes. Pes. Skroške pes. Pes. Kaj pomeni biti reševalni pes?
1: Reševalni pes je pes, ki išče pogrešane osebe v naravi, pa rešuje izpod ruševin in plazov. Naprimer, ko gremo na sprehod, oziroma na iskalno akcijo, se kuža sprehaja po gozdu, ko najde, zazna vonj človeka, preveri, in če se oseba ne giba, tako osebo nalaja. Tako da, če se slučajno kdaj izgubite v gozdu, se usedate na najbližji štor ali kamen, skalo, pa počakate na reševalce.
0: Torej, ne hoditi okrog.
1: Ne hoditi okrog, počakate. In če pride kakšen kuža do vas in vas nalaja, počakate še malo, da pride še kakšen človek za njem.
0: Kateri pes pa lahko postane reševalni pes?
1: Reševalni pes lahko postane praktično vsak pes, ki se rad igra in ki rad je. To sta namreč dva osnovna nagona, ki jih uporabljamo pri šolanju reševalnih psov. Aha. Je pa pri reševalnih psih zelo pomembno tudi, da so stabilnega in zanesljivega karakterja.
0: Kakšne pa so njegove naloge?
1: Naloga reševalnega psa je, da zazna vonj človeka, da ga preveri in po potrebi ustrezno nakaže.
0: Pa je Bambi že sodelovala v kakšni akciji?
1: Ne, Bambi je še pes v procesu šolanja. Uči se za psa za iskanje pogrešanih oseb v naravi, s čimer bo nadaljevala dela svoje predhodnice, ki je sodelovala na več 10 iskalnih akcijah in našla 3 pogrešane osebe.
0: Wow, bravo. No, z nami pa je še en neustrašen pes. Prava zverina, ki se jo boji vsak. Pogumen in krvoločen...
1: Jack.
0: Čekaj, ne. A to pravi?
1: Ja.
0: Kdo pa je to? Nisi rekel krvoločen?
1: Ja, to je krvoločni Jack, 3-letna čivava, ki se uči za iskanje ljudi po individualnem vonju. Najraje je in ne boste verjeli, rad se tudi crklja. Z njim pa je vodnica Taja.
0: Kaj pa dela Jack?
1: Jack se uči za iskanje po osebnem vonju. To je to, kar vidite največkrat po televiziji, ki se da zapovohati predmet pogrešane osebe, na to pa pes sledi ostankom vonja te osebe.
0: Aha. Eno vprašanje. Na sprehodu ali pa na igrišču večkrat srečamo pse z lastniki oziroma vodniki. A jih lahko pobožamo?
1: To je odlično vprašanje. Če želimo pobožati kužka, psa, vedno moramo najprej vprašati vodnika oziroma lastnika psa, če se le ta strinja, je pa pomembno, da se psu približamo tako, da nas vidi, se pravi od spredaj, da ne delamo hitrih gibov, pa da nismo preglasni. Ko pa enkrat kužka božamo, je pa pomembno tudi, ali psu to ustreza ali ne. Če se pes želi umakniti, mu pustimo. Če se noče več božati, lahko pa jim to neugodje pokažejo tudi z zehanjem oziroma z oblizovanjem pogledi v stran. In ponavadi, če ne delujemo s takim vedenjem, naslednji signal, ki nam ga lahko pes daje, da pokaže zobe oziroma da zaranči. To ne pomeni, da je pes nevaren, to samo pomeni, da je psu zmanjkalo orodi, da nam pokaže, da mu je pes nevaren, to samo pomeni, da je psu zmanjkalo orodi, da nam pokaže, da mu je nelagodno.

0: pogrešana oseba. A, to in to je nalaja. Bravo, bravo.
1: Tako psi lajajo.
0: Tako, hvala Taji, Jerneju, Jacku in Bambi. En aplavz. Takole, sledi glasbeni laboratorij. Danes bomo podrobneje, natančneje spoznali junaško zgodbo v klasični glasbi, ki je malce drugačna. Posvetili se bomo simfonični suiti Šeherezada, ki jo je napisal ruski skladatelj Nikolaj Rimski-Korsakov in je nastala po motivih iz orientalske zbirke pravljic Tisoč in ena noč. Kdo je to že bral, da vidim roke? Mame, očki, še ne? Opa, bo treba. Ok. Zgodba govori o prelepi perzijski princesi Šeherezadi, ki s pripovedovanjem čudovitih zgodb ni rešila le sebe, temveč tudi na desetine drugih mladih žensk izpod krempljev ljubosumnega sultana Šahrijarja. Jaz mislim, da imamo zdaj uvod narejen. Na odr vabim Šeherezado in sultana Šahrijarja. Skladatelj Rimski-Korsakov je dal glas Šeherezade solo v violini, zato, ko se začne igrati, vete, da to govori Šeherezada. Smo pripravljeni, spoštovani sultan? Ok. Pripoved o Šeherezadi. V davni Perziji je živel mogočen in bogat sultan, ki je bil kljub svojemu ogromnem bogastvu nesrečen, saj ni imel žene.

Sultan je svojemu svetovalcu naročil, naj mu poišče primerno dekle za ženo. Svetovalec je preiskal celotno kraljestvo in našel dekle, ki je bilo modro, lepo in milo.

Sprva sta bila srečna, ali sultan je kmalu spoznal, da je njegova nova žena med ljudstvom veliko bolj priljubljena kot on sam. Zajel ga je val ljubosumja in ukazal je, naj jo iženejo iz kraljestva, daleč stran od njega, svoje družine in prijateljev. Čez čas si je sultan poiskal novo ženo, ki je imela lepe, dolge lase in bila še prijaznejša od prejšnje.

A sultan Šahrijar je znova postal ljubosumen, ker so jo ljudje imeli radi in je zopet novo ženo izgnal daleč stran.

Vsakič, ko se je poročil, so dekleta izgnali. Ljudje so se začeli bati sultana, po vsej deželi je zavladala žalost, saj so starši izgubljali hčere, bratje pa sestre.

0: Na zadnje se je javila svetovalčeva hči,
1: modro in pogumno dekle po imenu Šeherezada.
0: Šeherezada je rekla: oče, dovoli mi, da se poročim s sultanom. Lahko omehčam njegovo srce. Če bo tako nadaljeval, bo v Perziji zmanjkalo deklet. Prosim, zaupaj mi, vem, kako se mu približati in omehčati njegovo srce.

Naslednji dan sta se poročila. Šeherezada je vedela, da ima sultan rad dobre zgodbe. Začela je pripovedovati zgodbo o pogumnem mornarju po imenu Sinbad in njegovi mogočni ladji, natovorjeni z dragocenim zlatom, mehko svilo in finimi perzijskimi preprogami, ki je plula po morju. Toda, preden je prišla do konca, je Šeherezada rekla: "Ah, postajam utrujena. Moram spati. Zgodbo bom dokončala jutri." Naslednjo noč je Šeherezada znova začela pripovedovati.

tokrat pripoveduje čarobno zgodbo o Aladinu, njegovi leteči preprogi, čarobni svetilki in duhu in seveda o najlepši stvari na svetu in to je ljubezen.

0: Šeherezada.
1: Daš ujel, ali? Zadnji trenutek.
0: Je vsako noč nadaljevala in zgodbe pripovedovala kar 1001 noč. Svojo najboljšo zgodbo pa je prihranila za konec. Zgodbo o mogočni ladji, prav takšni, kot je bila Sinbadova, a tokrat so jo napadli strašni pirati. Se znate vi oglašati, kako se oglašajo pirati, ko napadejo ladjo? Ja, ne? Poskusimo. 3, 4. Sem. Mogoče bi ti z orkestrom pokazal, kako se oglašajo pirati. Ok, bomo, da vidimo. Smo pripravljeni. Dajte se malo zmigati. Ok. 3, 4, zdaj. Ok. V tej zgodbi pirati skočijo na krov ladje, sledi silovit boj, nato pa nesreča. Ladja trči ob koralni greben in potone z vsemi zakladi na krovu. Ko se dirigent obrne, pomeni, da to je trenutek, ko so pirati napadli ladjo, torej v tem trenutku

tisoč in eni noči je sultan spoznal, kako izjemna je njegova žena. Spoštoval jo je in jo imel rad. Spoznal je tudi, kako krivično je ravnal z vsemi drugimi ženami, zato jih je vse povabil, da se vrnejo nazaj v kraljestvo. Šeherezada je svojo modrostjo, potrpežljivostjo in pogumom rešila ne le sebe, temveč veliko ostalih žensk, ter spremenila sultanovo mišljenje in srce. Od takrat naprej je postal dober in prijazen vladar. Vsi moški v njegovi deželi pa so se naučili spoštovati ženske.

Šeherezada, Sanaya Song. Malo smo pozni. Junake pa so v klasični glasbi posvali tudi mnogi drugi skladatelji, naprimer Strauss, Suita Don Quixote, Junako v življenje in bla, bla, bla, bla. Drži? Ja, super, ok. Ker se približujemo koncu, strnimo naša spoznanja. Prvič, junaki se ne rodimo, ampak postanemo, ker se tako odločimo in ker želimo nekomu pomagati. Lahko postanete gasilci, lahko pa pomagate doma očku in mamici pospravljati stanovanje. Tudi to je biti junak. Kaj narobe? Drugič, junaki niso samo tisti, ki z velikimi dejanji rešujejo narod ali svet, ampak tudi tisti, ki pomagajo ljudem v vsakdanjih stiskah. In niso samo ljudje, so tudi živali. In tretjič, tudi klasični skladatelji so skozi stoletja glasbeno opisovali junake. Posebno mesto v glasbi imajo fanfare, ki z zvokom zlatih trobil ponazarjajo junaštvo. Tako, zopet se vidimo čez 2 meseca, 5. decembra, ko bomo spoznali skrivnosti božičnih pesmi. Tokrat bo z nami zbor. Bravo. Še prej pa starše in spremljevalce vabimo na ostale koncerte orkestra in zbora Slovenske filharmonije. Preverite super program z vrhunskimi dirigenti in solisti na naši spletni strani www.filharmonija.si. Zadnjega junaka pa bomo našli v filmu. Se veste, filmski junaki potrebujejo junaško glasbo. In nedvomno najbolj junaško glasbo piše ameriški skladatelj John Williams, ki je med drugim ustvaril glasbo za filme Vojna zvezd, Indiana Jones, Harry Potter. In še bi lahko naštevali. Danes pa bomo slišali njegovo glasbo iz filma Superman. A kdo že gledal ta film? Dvignimo roke. Ne še, ok, nekateri. Torej, tisti, ki še niste, imate danes večer kot nek predlog, da s družino ali prijatelje si vzamete čas in si ogledate ta film. Namreč, Superman je v vsakdanjem življenju samo navaden novinar z očali. Ko pa mora nekoga rešiti, se spremeni v Supermana. Strga si svojo navadno obleko. In poleti zmagam naproti.

0: Superman je sklenil današnji koncert za družinski abonma Slovenske filharmonije. Slišali smo glasbo iz filma, ki jo je ustvaril John Williams. Na prvem od petih koncertov, namenjenih mladim poslušalcem, smo odkrivali skrivnostni svet junakov in poslušali glasbo, ki so jo o junakih ustvarili skladatelji klasične oziroma umetnostne glasbe. Predstavil jo je Franci Krevh z orkestrom Slovenske filharmonije in dirigentom Samuelom Burstinom. Za neposredni prenos koncerta je poskrbela naša ekipa v sestavi glasbeni producent Matjaž Prah, tonski mojster Žan Markič, asistent Cole Moreti ter glasbena urednica Vesna Volk. Drugi koncert družinskega abonmaja bo, kot je omenil že Franci Krevh, na sporedu tik pred prihodom Miklavža. Na njem pa bomo poslušali božične pesmi z vsega sveta v izvedbi zbora Slovenske filharmonije, trobilnega in tolkalnega ansambla Slovenske filharmonije, organista Joele Andreolija ter dirigentke Jerice Bukovec. Pridružite se nam tudi takrat.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Ura je točno 13, poslušate program Ars in na vrsti so poročila. Referendumi prihodnjo nedeljo in novembrske lokalne volitve so med osrednjimi temami današnjih kongresov stranke NSI in SD. Ta bo tudi prenovila svoj statut, kot glavne cilje navaja boljše odzivanje na aktualne izzive in pogoje za učinkovitejše delo. V NSI pa so napovedali sprejetje izjave, ki bo vsebovala stališča do identitete Slovenije kot države, njenih mednarodnih povezav, demografije in novih tehnologij. V Španiji se stopnjujejo množični protesti proti stanovanjski krizi, potem ko je parlament zavrnil vladne izredne ukrepe za zaščito najemnikov. Zakonodaja je sicer predvidevala prepoved deložacij ranljivih skupin do leta 2030, zamrznitev najemnin in bolj dosleden nadzor nad oddajanjem turistom. Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, so po sredinem incidentu na letu iz Dubaja v Tel Aviv sporočili Združeni arabski emirati, ki vodijo preiskavo. Ta je pokazala, da je omanski kopilot napadel pilota s sekiro, ki je del opreme za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. V Demokratični republiki Kongo je v najhujšem izbruhu ebole doslej umrlo več kot 4000 ljudi. Potrjenih je 8300 primerov, kar pomeni, da je smrtnost zaradi te bolezni v državi skoraj 50-odstotna. Odzivanje na epidemijo otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. V ljubljanskem Cankarjevem domu bo drevi koncert ob stoletnici Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Jubilejni večer z naslovom Od korenin do neba bo skozi glasbo, zgodbo, odrsko uprizoritev in vizualno podobo povezal več rodov pevcev ter stoletje dela. Enega najpomembnejših slovenskih zborovskih sestavov strnil pripoved o tradiciji, skupnosti in nenehnem ustvarjanju, so zapisali organizatorji. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti, v ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije, čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo začelo jasniti, v torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. In še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Ločico proti Celju ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper. Promet je zaradi okvare vozila oviran na Dolenjski avtocesti med priključkoma za Grosuplje proti Obrežju ter zaradi predmeta na vozišču na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasom proti Italiji. Cesta Slovenska Bistrica-Poljčane bo pri Videžu zaprta do ponedeljka. Danes in jutri bodo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 12. in 17. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest, Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, grad Češnjevek, Šenčur. Slišali ste poročila, ura je 13 in 4 minute.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.

0: Teden je naokoli in na vrsti je tedenska pregledna oddaja, v kateri ponujemo naš izbor s pregledom skozi kulturno-umetniške dogodke v državi. Za glasbeno opremo v tej oddaji je poskrbela Alma Čelik. Za pravšen zvok skrbi Robert Markoč. Pred mikrofonom pa sem Goran Tenze. Začenjamo z v četrtek odprto razstavo z naslovom Nevidne povezave, pogoji, procesi in vplivi slovenskega oblikovanja v Muzeju arhitekture in oblikovanja v glavnem mestu. Nadaljujemo z sredi tedna odprto razstavo ob letošnji 70-letnici delovanja Centra za konzerviranje in restauriranje v Arhivu Republike Slovenije. Njen naslov je Preteklost v rokah prihodnosti. Potem se selimo v galerijo Božidar Jakac, Muzej moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki, kjer je na ogled nova velika razstava z naslovom Onkraj akademije. Na ogled so dela slikarjev samoukov iz druge polovice 20. stoletja. V Mariboru se je včeraj začel že 32. mednarodni festival računalniških umetnosti MFRU. Letos izhaja iz verza ameriškega pesnika in esejista prvinske narave in novinarja iz 19. stoletja Walta Whitmana, pojem telo električno. Na Vodnikovi domačiji v Ljubljanski Šiški se je včeraj začel 10. festival angažiranega pisanja ITN, ki se bo sklenil jutri. Od četrtka pa do jutri se v Ljubljanskem Cankarjevem domu odvija 4-dnevni retrospektivni dogodek z naslovom Preživljati čas plesaje, desetletje plesopisa Mateja Kejžarja. V sredo je naš program Ars Radia Slovenija že 35-tič podelil nagrado Lastovka za najboljšo kranjsko zgodbo. Za zgodbo z naslovom Inventura jo je prejel Matej Polik. Za predmeti in izdelki, s katerimi se srečujemo ali jih uporabljamo, so nevidne povezave, ki se prepletajo od ideje do končne izdelave. V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani je na ogled razstava z naslovom Nevidne povezave, pogoji, procesi in vplivi slovenskega oblikovanja. Skozi 31 izdelkov prejemnikov znaka odličnosti Made in Slovenija, izdelano v Sloveniji 2025, predstavlja različna znanja, materiale, tehnologije, načine proizvodne sodelovanja in pogoje dela. Posebno mesto imajo na razstavi in pri izdelkih vprašanja trajnosti. Aleksander Čobec je ob razstavi k pogovoru povabil kuratorko Kristino Dešman.
1: Torej, razstavljate izdelke, ki so dobili znak odličnosti Made in Slovenija. V letu 2025 Made in Slovenija naj bi tudi izkazovalo neko identiteto oblikovanja. Kaj bi ta identiteta lahko bila? Po čem bi lahko bili ti izdelki prepoznavni? Ali smo tako daleč, da bi lahko rekli, da so slovenski, tako kot za italijanske, da so italijanski, ali za skandinavske, da so skandinavski?
2: Zdaj, jaz mislim, da pač v današnjem času težko govorimo o nekih formalnih identitetah, ki jih bi te izdelke predstavljali. Gotovo pa lahko na drugi strani govorimo o nekih konceptualni identiteti ali pa tako kot smo mi raziskovali na razstavi, ko smo raziskovali motivacije, zakaj nastajajo izdelki, načine, na kjer nastajajo in neke učinke, ki jih te izdelki sprožajo. Zdaj, kar smo me opazili, da je značilno za slovenske izdelke, za en del seveda, je naprimer aktualizacija dediščine. Jaz mislim, da je pač v Sloveniji obstaja neko to tradicionalno rokodelsko znanje, tradicionalne veščine, ki so še toliko žive, da se ta znanja da predajati naprej, da se jih da predajati oblikovalcem, ki jih potem to dediščino, ta znanja aktualizirajo na različne načine. Zdaj, če dam kakšen primer izdelka, se mi zdi, da je zelo dober primer izdelka je Dodola, ki je filter za filtriranje vode, po eni strani govori pač o tudi o slovenski identiteti, o čisti vodi, o tem, da ima Slovenija v ustavo zapisano pravico do čiste vode, s čimer je unikom, ampak hkrati pa govori o uporabi tradicionalnega materiala, to je glina, na povsem sodoben način z tridimenzionalnim tiskanjem. Se pravi, neko tradicionalno znanje poveže, predela, poveže z identiteto in izrazi na sodoben način. Druga stvar, ki smo jo opazili, da je še kar značilna za te izdelke, je, da se veliko ukvarjajo s skupnostmi, da se povezujejo s skupnostjo.
1: Mogoče en tak primer, kjer prihaja do spoja tradicije, odgovornega ravnanja do okolja, preprosta slamica.
2: Preprosta slamica, prav tako, ja. Ta izdelek je tudi, bi rekla, zelo slovenski, pač gospa, ki ga izdeluje, Alenka Leber Vračko, je kmetica in po predaji družinske kmetije je pravzaprav iskala nekaj, s čemer bi nadaljevala svoje delo. In ta slamica iz nekega starodobnega žita Tritikala je nek zelo, tako preprost izdelek, pravzaprav bi rekel, samo narežeš to slamec, ampak hkrati pa ta slamca nastaja v nekem skupnostnem procesu, ona sodeluje za svojo vaško skupnost, jo skupaj delajo, je pač nek izdelek, ki povezuje, po drugi strani je pa v bistvu nek tak butičen izdelek, ki ima tudi svojo poslovno nišo, poslovno pot.
1: To je slamica za pitje pijač, na razstavi lahko vidimo najrazličnejše predmete, tudi najrazličnejših velikosti, predstavljena je sicer tudi hiša, podjetja Marles ali pa personalizirani nahrbnik, odeje. Vse skupaj pa v tem sodobnem času se te izdelke, 31 jih je, povezuje neka odgovornost do družbe in trajnost. To prihaja v sodobnem času v ospredje. Kaj je zdaj ta trajnost?
2: Trajno se mi zdi, da se je dolg časa razumevalo kot, da se da reciklirati. Mi smo nekako trajnost razumeli mnogo širše, zdaj bom rekla kot, morda kot na nek način emocionalno trajnost, to je pač koncept teoretika oblikovanja Jonathana Chapmana, ki govori o emotion ali durable design. Zdaj se mi zdi, vi ste omenili nahrbnik, mislim, da je to odličen primer trajnosti, kjer pač oblikovalka ne samo, da oblikuje nahrbnik, ki je narejen iz tako odpornih materialov, da ima neskončno dolgo življenjsko dobo. Gre za nahrbnik, ki je namenjen vrhunskemu alpinizmu. Ko smo se z njo pogovarjali o uporabi teh nahrbnikov, je ona rekla, ja, veste, to so nahrbniki za ljudi, ki so v gorah, ki so v uporabi več kot 200, več kot 300 dni na leto. To si lahko predstavljate, kako odporen mora tak nahrbnik biti. Ne samo to, gre tudi za to, da zagotavlja, da se te nahrbnike popravlja, dopolnjuje, predeluje po potrebi. Stopla je pa še korak dlje. Rekla je, jaz ne bom izdelovala nahrbnikov, ki jih moram dati v trgovino in jih mora nekdo zbrati. Če si nekdo želi nahrbnik, mora natančno vedeti, kaj želi, mora pridati k men, mora iti skozi ta proces tega, da ugotovi, kaj je njegov ali pa njen pravi nahrbnik, kaj so vse potrebe, ki jih ima, se pravi, da vsak del je pravzaprav določen, ukrojen individualno. Ne gre samo za to, da je nahrbnik malo ožji, pa malo širši, pa ima en žep manj, pa en žep več, ampak je v bistvu res napisan na kožo uporabniku. In s tem, ko se v izdelavo nahrbnika vključi ta proces personalizacije, ta proces tega, da v bistvu zahteva kar veliko truda, da ti prideš sploh do svojega nahrbnika, za katerega seveda tudi plačaš denar, ampak ko pač ti kot stranka, kot uporabnik veliko vložiš že v to, da tvoj nahrbnik nastane, nekako zagotovo si tudi čustveno bolj navezan nanga in je to tvoj nahrbnik, to ni nahrbnik od nekoga drugega in zato se mi zdi, da ga tudi si spodbujen, da ga dlje časa uporabljaš oziroma da dobro premisliš, kdaj se bo, ga boš zavrgo in se odločil za novega. Tako da se mi zdi, da trajnost, kakor smo je dolg časa razumeli, kada je to nekaj, kar se ukvarja samo z zadnjim koncem izdelka, se pravi za tem, a se ga reciklira ali gre na odpad, se začne že čist na začetku procesa, že po odločitvi, a en izdelek sploh potrebujemo ali ga ne potrebujemo.
0: Razstava nevidne povezave, pogoji, procesi in vplivi slovenskega oblikovanja bo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje odprta eno leto. Poleg izbora 31 izdelkov iz leta 2025 vključuje tudi pregled oblikovalskih del, ki so znak odličnosti Made in Slovenija prejela med letoma 2019 in 2024.

0: V sredo so v prostorih Arhiva Republike Slovenije na Roški cesti v glavnem mestu odprli razstavo ob letošnji 70-letnici delovanja Centra za konzerviranje in restauriranje. Njen naslov je Preteklost v rokah prihodnosti. Na otvoritvi sem zabeležil nekaj poudarkov. Na otvoritvi v navzočnosti resorne ministrice za kulturo je vodja tega oddelka Lucija Planinc izpostavila, da so s to razstavo želeli predstaviti panoramsko pripoved stroke in sledenje njenemu poslanstvu in med drugim nadaljevala.
1: Razstava je zasnovana v treh sklopih. Prvi sklop je jedro razstave. Tukaj je prvič predstavljeno 7 konzerviranih in restauriranih primerov gradiva, ki jih hrani prav Arhiv Republike Slovenije, ki je po končanih konzervatorskih, restauratorskih posegih vrnjeno nazaj v naše depoje in so dostopni pravzaprav samo v čitalnici. Zato prav tu na tej razstavi spregovorijo tudi širši javnosti.
0: V 7 desetletjih se je ta oddelek arhiva razvil v osrednji slovenski center na področju preventivnega varstva in najzahtevnejših konzervatorsko-restauratorskih posegov na arhivskem gradivu iz papirja in pergamenta. Direktor arhiva dr. Andrej Naret je te lastnosti centra označil takole.
2: Arhiv Republike Slovenije sodi med najpomembnejše varuhe pisne kulturne dediščine, in zato se morda zdi samoumevno, da v njegovem okviru deluje Center za konzerviranje in restauriranje. Osrednja konzervatorsko-restauratorska delavnica za gradivo na papirju in pergamentu. Pa vendar je center svojo pot leta 1956 začel kot skromen oddelek tedanjega Muzeja narodne osvoboditve in se je šele leta 1980 pridružil tedanjemu arhivu Socialistične republike Slovenije. Pred 70 leti je bilo zamišljeno, da bo muzejski konzervatorski oddelek skrbel predvsem za poškodovano partizansko gradivo, a je kasneje konzervatorsko-restauratorska dela v okviru možnosti opravljal tako za vse slovenske arhive, kot tudi knjižnice in galerije. S preselitvijo v primernejše prostore arhiva in s kadrovsko okrepitvijo se je začel razvijati v nacionalni konzervatorsko-restauratorski center. Sedanje sodelavke centra nadaljuje tradicijo ter z bogatim teoretičnim znanjem in s praktičnimi izkušnjami skrbijo predvsem za gradivo, ki ga hranijo matični arhiv ter preostali slovenski regionalni in cerkveni arhivi, poskrbijo pa tudi za drugo ogroženo pisno in grafično dediščino ter likovna dela na papirju.
0: Razstavo Preteklost v rokah prihodnosti ob 70-letnici Centra za konzerviranje in restauriranje Arhiva Republike Slovenije so poleg Lucije Planinc pripravile še njene kolegice iz centra, Blanka Avguštin Florjanovič, Marjana Cjuha, Stanislava Grkman, Darja Harauer, Mateja Kotar, Nataša Petelin, Anja Props in Tatjana Rahovski-Šuligoj. Oglejate si jo lahko vsak delovnik od 9 do 4 popoldne do 28. februarja prihodnje leto.

0: V galeriji Božidar Jakac, Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki, je na ogled nova velika razstava z naslovom Onkraj akademije. Razstavili so dela slikarjev samoukov iz druge polovice 20. stoletja. Ilje Bašičeviča, Bosilja, Save Sekuliča, Matije Skorjenija in Jožeta Tisnikarja. Dela omenjenih slikarjev predstavljajo vrhunec umetniške produkcije umetnikov samouko v širši regiji v povojnem času. Razstava na ogled bo do konca februarja, pa prvič prikazuje te štiri umetnike v tej povezavi. Podrobnosti je pripravila Suzana Vahtarič.
1: Razstava Onkraj akademije predstavlja obsežen preseg delovanja štirih izjemnih slikarjev druge polovice 20. stoletja. Kot poudarja kustos galerije Božidar Jakac, njihovi umetniški opusi predstavljajo vrhunec umetniške produkcije umetnikov samoukov v širši regiji v povojnem času, tako Miha Colner.
2: Prikazuje štiri umetnike, ki mogoče že nekaj časa niso bili na tako velikem odru predstavljeni, saj ne v Sloveniji, pa v bistvu prvič prikazuje te štiri umetnike v tej kombinaciji. Ne? Gre za štiri velikane slikarstva druge polovice 20. stoletja, Ilija Bešičeviča Bosilja, Save Sekuliča, Matije Skorjenija in Jožeta Tisnikarja, skratka umetnike, ki prihajajo iz Srbije, Hrvaške in Slovenije in so delovali v približno enakem času.
1: Četverica velikih je ustvarjala v času, ko je bila na mednarodni ravni umetnost neakademskih ustvarjalcev izjemno priljubljena med publiko in stroko, dodaja Colner, in vsi so bili umetniki samouki.
2: Povezovalni element vseh teh umetnikov pa je seveda njihov v bistvu odnos do umetnosti, skratka vsi štirje so bili umetniki samouki, kar pomeni, da so zelo nekonvencionalno pristopali do teh likovnih prvin do umetnosti, po drugi strani so pa nekonvencionalni tudi v sami vsebini svojega delovanja, v tematikah, motivih, ki jih obdelujejo v svojih slikah.
3: Torej gre za to tako imenovano naivno umetnost, ki je, verjamem, da zelo raznolika pri štirih umetnikih.
2: Naivna umetnost je nek termin, okvir, v katerega se je v drugi polovici 20. stoletja uvrščalo samouke umetnike. Definitivno so pa ravno ti štiri umetniki zelo odklonski tudi od te scene naivnih umetnikov, kot smo jih poznali v Sloveniji in v Jugoslaviji v tistem času. Ker so zelo samosvoji, v bistvu vsak od njih naslavlja neko zelo sebi lastno poetiko in zelo sebi lastne teme. Dejstvo pa je, da gre tu bolj za neke vrste nadrealizem, magični realizem ali pa nek groteskni naturalizem.
1: Na razstavi Onkraj akademije v Kostanjevici na Krki razstavljajo 127 del, ki so jih pridobili v sodelovanju z različnimi tujimi inštitucijami. Razstava je plod sodelovanja med Galerijo Božidar Jakac, Muzejem moderne in sodobne umetnosti iz Kostanjevice na Krki in Muzejem iz Beograda in Jagodine iz Srbije. Poleg tega dela na razstavi prihajajo iz več javnih in zasebnih zbirk, dodaja direktor Kostanjeviške galerije Goran Milovanovič.
4: Smo seveda vedeli, da določena dela hrani ena največjih evropskih zbirk samoraslih umetnikov ali samoukih umetnikov. Zbirka, ki jo je začela Charlotte Zander zbirati in je danes prepoznana kot Zander Sammlung, danes ima domicil v Kelnu. Iz te zbirke smo si sposodili kar nekaj del vseh štirih avtorjev. Že to nam nekako nakazuje, da so avtorji imeli tudi to prodajno komponento v Evropi. Sander Collection ima denimo preko 100 del Matije Skurjenega v svojem fundusu, okrog 10 del našega Tisnikarja in seveda tudi obeh ostalih, Sekuliča in Bosilja. Tako da to je bil en tak okvir razstave, ki se mi zdi, da zdaj zelo, zelo uspešno povezuje nekako te štiri avtorje, verjetno celo prvič. To je na nek način grand finale letošnje sezone, sledila bosta sicer še dve zadevi, ena manjša, bolj konceptualna, lečmo temu tako, odprli bomo sobo čuječnosti zdaj v kratkem, 15. oktobra, torej nek prostor, kjer bomo izpostavljali določeno umetniško delo iz naše zbirke in ga prepustili gledalcem v kontemplacijo, in 3. decembra bomo odprli na novo prenovljeno zbirko Toneta Kralja. Njegova razstava se v Narodni galeriji ravno kar zaključuje, beležila je izjemen uspeh.
1: Ob razstavi onkraj akademije je šel tudi obsežen razstavni katalog s prispevki različnih piscev, dodaja Miha Colnar.
2: Razstavo spremlja kar obsežen katalog s teksti 5 piscev, kjer se pravzaprav obdelajo tako prakse vseh 4 umetnikov, kot tudi nek ta družbeni kulturni okvir, ne, ki je takrat obstajal. Skratka, ko govorimo o umetnosti samoukih umetnikov ali pa umetnosti samorastnikov, kot radi to pri nas imenujemo, skratka, nekako poskušamo umestiti vsi pisci to njihovo prakso v prostor in čas. Ne.
1: Razstava onkraj akademije bo v galeriji Božidar Jakac, Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki, na ogled do konca februarja.

0: V Mariboru se je včeraj začel 32. mednarodni festival računalniških umetnosti MFRU. Letos izhaja iz verza pesnika, esejista in novinarja Walta Whitmana iz 19. stoletja pojem telo električno in postavlja v ospredje različne položaje človeškega telesa v sedanjosti in v spekulativni prihodnosti digitalnega razvoja. Osrednja skupinska razstava je v Minoritski cerkvi, dopoldne so po njej pripravili vodni ogled in ga bodo ponovili ob koncu festivala v nedeljo 11. oktobra. Danes ob 19:30 zvečer bo v Salonu Plus performance z naslovom 2009 mednarodnega umetniškega tandema Marko Gutič-Mižimakov in Štef Govart, ki se ukvarja s predstavitvijo, tehnologijo in nestrinjanjem, pri čemer kot gledališko sredstvo uporablja prakso prepričevanja. S kuratorkama se je pogovarjala Irena Kodrič-Cizerl.
1: Človeško telo je dodobra vpeto v procese sodobnih tehnologij oziroma novih medijev. Kako pa v to digitalno prostorje vstopa človeška duša? Kuratorka Sara Nuša Golob-Grabner.
2: Torej, ravno to mi je bilo zelo zanimivo, ker tudi v besedilu govorimo o telesu kot o biološki masi. Prav zaradi tega, ker telo pojmujemo zdaj že na toliko različnih načinov, da je težko definirati, kaj naše telo je. Torej, je to naša biološka masa, je to naša zavest v tej biološki masi, je tudi zavest, pravzaprav sam nek skupek bioloških snovi, ali pa je telo, naše telo, ali pa podaljšek njega, tudi to, na kak način se prezentiramo, recimo na medmrežju, v odnosu s tehnologijo, v avatarjih, v različnih profilih in identitetah. Torej, gre za eno zelo razdrobljeno snov, če pojmujemo, in tako dušo kot telo jo lahko vidimo zdaj čist fragmentirano, obenem pa vse to še vedno dojemamo kot eno celoto nas samih. In ravno to vprašanje, kaj je zdaj telo, kje se pojavlja, kako ta okolja vpliva in kako se mi spreminjamo z, torej, z osebnostjo, z torej, tako imenovano dušo in z našo samo fizično podobo, ko vstopamo v te različne parametre obstoja.
3: Vse to dogajanje je fascinantno, mestoma čudežno, ampak na nje treba pogledati tudi kritično.
2: Definitivno vzpostavljamo nek kritičen odnos in tudi umetniki, ki so bili vabljeni, k temu pristopajo z zelo kritično lečo. Veliko tematiziranja je prav o nekih kapitalistično-patriarhalnih industrijskih silah, o vojaški infrastrukturi, kar se mi zdi zelo relevantno, tudi o različnih hormonskih manipulacijah z samim onesnaževanjem recimo naših virov. In čeprav recimo, ko bomo vstopili na razstavo, ne bomo videli fizičnih teles ali pa nekih zelo naravnost prepoznavnih tematik, ki bi se dotikale telesa, je seveda to vse

0: z svojim tematiziranjem nadvlade, torej vojaške infrastrukture, ki pravzaprav prevzame nadzor nad nami, medtem ko smo jo vzpostavili, da bi mi prevzemali nadzor. Potem recimo Mary Magic, ki tematizira kontrolo telesa in človeka preko farmacevskih industrij, predvsem kar se tiče ženskega telesa in kar se tiče neke heteronormativnosti. Ja, ampak prav v vseh delih, podobno tudi recimo Margherita Pevere z svojimi maternicami in razmišljanje o tem, kako ženske, kako se ženske vklapljajo tako v biološkem svetu in tako kot kakšne konotacije to nosi. So pa vsi umetniki pravzaprav zelo, zelo ostro in pronicljivo sporočilni.
1: Enostaven primer prepleta telesa in digitalnega je izkušnja uporabe očal virtualne resničnosti, pove kuratorka Irena Borič.
2: Krati pa meni se zdi, da obstaja puno bolj subtilen preplet, ki v bistvu ima veze s tem, da že od 90-ih let mi smo v bistvu del digitalne sfere in to ne gre samo za to, da pač smo izpostavljeni veliki količini informacij, ampak v bistvu ta digitalna sfera hkrati vpliva tudi na našo zavest. Zato sem recimo v svojem spremljevalnem besedilu izpostavila tudi Marino Gržinič, ki v svojem besedilu leta 96 v vrsti za virtualni kruh izpostavi prav to, da na kakšen način bo se nova digitalna realnost, na kakšen način bo digitalna realnost vplivala na to, kako se naše telo oziroma na kakšen način se mi kot subjekt reformiramo, formiramo, deformiramo in na koncu transformiramo. Zato se mi zdi zanimivo prav ta subtilni moment, na kakšen način ta digitalna sfera, ki je v bistvu vsi živimo že več kot 30 let, v bistvu postaja del naše identitete in zato so recimo kak bi rekla, meje med tim digitalnim pa fizičnim zelo zabrisane.
1: Prizorišč 32. MFRU-ja v Mariboru je več. Poleg umetniških instalacij pa so del programa tudi delavnice, pogovori in vodena ogleda po osrednji razstavi.

0: Večina mitov o literarni ustvarjalnosti je neumnih. Zgodovina literature bi bila, če bi bila trpljenje in prezgodna smrt ključna za produkcijo dobre umetnosti, izrazito drugačna. Preberemo v napovedniku 10. festivala angažiranega pisanja ITN, ki se je začel včeraj, konča pa se jutri na Vodnikovi domačiji v Ljubljani. Ob najrazličnejših dogodkih, kot so izmenjevalnica knjig, literarni kvizi, pogovori z avtori in avtoricami, pesniška branja in performativna branja esejev, bodo udeleženci razmišljali o omenjenih mitih, pa tudi ali predvsem o funkciji umetnosti v družbi. Tadeja Krečič s Holten se je o vsem tem pogovarjala s Sašom Poljarevičem, esejistom in urednikom pri založbi Mladinska knjiga, članom ekipe festivala. Ker pa sta bila kolega v našem uredništvu še pred nedavnim, se v pogovoru tikata.
1: Sašo Poljarevič, angažirano pisanje.
2: Moram reči, da sem sama vedno imela malo težav z angažirano literaturo. Seveda tako jo povežem Sartre, Adorno in tudi slovenska uporna poezija, recimo med vojno, s katero sem zrasla. Pa kljub temu, na nek način se mi zdi, da je literatura pravzaprav vedno angažirana. In da nekateri pisatelji, ki prav gotovo niso pisali z namenom angažmaja ali prepričevanja kogarkoli, so naredili za družbo veliko več, kakor kdo, ki je pisal pamflete, recimo. Ne? Če se zdaj spomnim samo na roman Karla Levija, Kristus se je ustavil v Eboliju, ki je dejansko premaknil Italijo do tega, da je Matero izpraznila in da so ljudje dobili boljše življenjske pogoje.

0: do tega, da je zdaj to biser italijanskega turizma. Ne? Tako da mogoče mi ti razjasniš malo tvoj pogled na angažirano pisanje.
1: Ja, jaz se strinjam. Vsekakor je vsakršna književnost, ki nastane, nastane v določenem trenutku in določenem prostoru in že s tem, ko ji odmerimo določeno javno pozornost, javni prostor je angažirana, gre za neko intervencijo v prostoru. Se mi zdi pa zanimivo, da po mojem mnenju avtorice in avtori se niti ne zavedajo, na kakšen način lahko je vse ta njihova dela angažirana, temveč se to izkaže šele na to z recepcijo. Zdi se mi, da določena dela imajo večjo pretenzijo biti angažirana, se pravi, da nagovarjajo točno določene pereče, aktualne družbene teme in pravzaprav se mi zdi pomembno, da podpiramo oziroma nekako damo prostor to vrstni književnosti. Zdaj, se pravi, obstaja tudi neka past, ne, da ta književnost postane preveč podobna, ne vem, publicistiki ali pa da na račun angažiranosti pravzaprav zgubi neko estetsko vrednost. Tako da tukaj je zadeva zelo kočljiva, se mi zdi. Ampak ja, se mi zdi, da vse pravi, če rečemo s tem praznim pojmom, dobra književnost je vedno angažirana in pravzaprav tista, ki nastaja samo za kratek čas in da v bistvu jo beremo kot nekakšno eskapistično književnost. No. Ima seveda to svojo vlogo, ampak da morda pa velja večjo pozornost posvečati tej drugi.
0: Da greva kar od teorije bolj k konkretnosti, meni se zdi ITN festival predvsem izjemno zanimiv, tudi zato, ker privabljate ljudi, ki se ukvarjajo z zelo različnimi žanri ali vrstami literature, od poezije celo do dramatike, da privabljate mlade avtorje in da skušate razmislek, pa seveda literaturo na vse načine približati ljudem, ker verjetno samo na ta način se lahko prostori razmisleka in potem tudi pisanja odprejo.
1: Ja, to se mi zdi zelo dober poudarek, ker sam sem nekako zagovornik tega, da književnost pravzaprav nas nagovarja in nagovarja nas v določenem družbenem trenutku. Veliko poslušamo o bralnih navadah, o bralni kulturi, predvsem mladih in ITN je en takšen dokaz, ki pravzaprav združuje mlade ljudi, ki jih zanima svet okoli, v katerem živijo in si ga poskušajo nekako razložiti tudi s književnostjo, ki nastaja v tem svetu. Se pravi, gre za nek dialog pravzaprav in kaže na to, da književnost ni samo neka posvečena umetnost, dostopna izbrancem, za katero moraš biti nekako izobražen in poznati ne vem kakšne reference, ampak je v bistvu nekaj, kar lahko korespondira s tabo na ravni tvojega vsak dana. In pravzaprav je ta nekako organsko se sestavi potem ta celoten program skozi celo leto, se pravi, mladi berajo predvsem recentno produkcijo, pogledamo, kaj je šlo od prejšnjega festivala do poletja, potem se celo poletje bere in debatira in pravzaprav se tudi nekako tema festivala, nekako krovna tema, nikoli ni določena vnaprej. Temveč se izriše skozi to branje, ker potem nekako nenavadno je pravzaprav, ampak vsako leto res lahko opazimo, da nastajajo dela, ki jih veže neka premisa, ki jo lahko upnemo v neko tematiko, no? nek krovni naslov. In leto se je izkazalo pač ja, da se je veliko pogovarjalo o kulturni politiki, o tako meni nekulturni politiki, o položaju ustvarjavk, ustvarjavcev in pravzaprav v kakšnem kontekstu sploh lahko nastaja književnost. Se pravi, ali je to neko, kot smo slišali, trpljenje, oziroma ne trpljenje, ampak neke življenjske izkušnje, ali so res morajo biti tako grozne, da lahko nastaja kakovostna književnost.
0: Kot sem razumela, skušate pritegniti verjetno tudi pozornost javnosti na opozarjanje na to, da je vsakršno intelektualno delo, tako tudi pisanje in branje, pač delo, ki mora biti poravnano, tako kot piše celo v Bibliji, vsak delavec je vreden svojega plačila, ne? Kar pa se verjetno v naši družbi zelo pogosto zamegluje oziroma stvari obstanejo na mestu in vsi vse znamo in napisati knjigo je pač nekaj, kar delaš tako malo zazraven in ni potrebno, da si za vsako uro sedenja pri računalniku plačan. Ne?
1: Ja, res je pač, brez javnih sredstev tega festivala absolutno ne bi bilo. Javna agencija za knjigo in mestne občine Ljubljana. In res poskušamo tukaj opozoriti, da pravzaprav gre za delo, se pravi vsak nastop, vsako moderiranje, vsaka izrečena beseda ni samo umevno, da nastane. In je vsekakor treba to nenehno poudarjati. In opažamo tudi neko v bistvu nek premik od profesionalizacije kulturnega področja k neki ljubiteljski kulturi, ki ne bi bila zibovka nekih nacionalnih vrednot. In se pravi, ukvarjanje s književnostjo absolutno je delo in si zasluži, in si zasluži plačilo. In dobra književnost, seveda, talent je nekaj, ampak seveda, književnost je lahko je v določeni meri tudi obrt. In obrti se treba izučiti in treba je znati napisati, treba je znati, ne vem, psihologizacijo likov izdela, treba je literarni svet zgraditi in to so stvari, ki pač zahtevajo specifična znanja. In ta znanja vsekakor si zaslužijo biti plačane. In se mi zdi, da tukaj da v trenutnem stanju, predvsem zahvaljujoč standardom, ki jih postavlja javna agencija za knjigo, še lahko vsaj v določeni meri avtori in avtorice dobijo nek honorar za to.

0: Projekcijo filma Zapor, teater, cerku se je začel 4-dnevni retrospektivni dogodek z naslovom Preživljati čas plesaje, desetletje plesopisa Mateja Kejžarja. Matej Kejžar je v Amsterdamu zaključil študije na prestižnih šolah SNDO in PARTS. Že v času študija ustvaril odmevna plesno-koreografska dela in se za nekaj let pridružil sloviti plesni skupini Rozas pod vodstvom belgijske koreografinje Anne Therese de Kersmaker. Ves čas ustvarja med Brusljem in Ljubljano in drugod, naprimer v Indiji, Singapuru, Braziliji. Predstavo Rave, ki jo je pripravil v sodelovanju s scenografinjo Petro Weber, je leta 2015 premierno odplesal na Avignonskem gledališkem festivalu. V Ljubljani vsako leto umetniško oblikuje Spider, festival radikalnih teles. Več o retrospektivi Mateja Kejžarja, ki od četrtka do te nedelje poteka v Cankarjevem domu v Ljubljani, je pripravila Petra Tanko.
1: Prej omenjeni film Zapor, teater, cerkev je nastajal med enoletnim procesom dela v nekdanjem zaporu v Bruslju, ko umetnik za svoje delo ni imel na voljo drugega prostora. O tem je Matej Kejžar povedal.
2: Ta zapor je v centru mesta in je izpraznili so ga. To je prav tako med stanovanskimi poslopji ta zapor in to je prav srčika, center. Brusla, še ulici se reče Junction, kar pomeni križišče. Plus, da je arhitektura te stavbe je fenomenalna, tako da ga ne morejo porušiti in bo zdaj bojo ta prostor spremenili v druge večnamenske prostore, točen to ne vem, kaj se bo zdaj zgodil, ampak da premustijo ta obdobje, ko je zapor spraznen, to je res ogromno, noter je cerku, tako ogromna cerku, pravzaprav je matična, postavitev okoli cerkve, cerkve je matica in pa iz te cerkve grejo kraki ven, tako je zapor narejen. In da premustijo ta obdobje, ne? Država dovoli najemnikom, ko so več ali manj neke vrste umetniki, da koristijo te prostore. In to pa naredijo zaradi tega, ker če ne bi skrbeli za ta poslopja, če ta prostor ugasne, bi ta prostor propadil. To se pa ne smije zgoditi.
1: Projekciji filma je na uvodnem večeru sledil pogovor Mateja Kejžarja z vizualno umetnico Jasmino Cibic, ki prav tako živi in ustvarja zunaj Slovenije. Poleg tega retrospektiva desetletje plesopisa Mateja Kejžarja, ki organizira društvo Pekinpah v sodelovanju s Cankarjevim domom, poleg filma prinaša tri predstave, ki jih je Kejžar ustvaril z mednarodnimi zasedbami. Solo Movements 9 ter skupinski predstavi Gibanje Afrodite in House Bolero, njeno zadnjo različico je ustvaril s plesavci in plesavkami Ljubljanske opere in baleta. Matej Kejžar je v predstavah povedal.
2: Ta drug dan imam solo, ki je bil ta prvi v sklopu, ki plešem za pručko pa mrežo. Potem je pa Gibanje Afrodite, ta predstava mi zelo draga, predvsem zaradi izvirne zgodbe. Afrodito sem delal z plesavci Luka Švajda, Lana Hosnja, dva sta Hrvata, Luka živi v Bruslu, pa Mark Lorimer, angleške živi v Franciji, sam sem ga spoznal, ko smo plesali skupaj v plesni skupini Rozas. Tako da je internacionalna zasedba je, a ja, pa še Miki Maukland, on je pa Šved, sam sem ga tudi spoznal v Bruslu, v Rozasu, tako da iz vse posod smo, pravzaprav kar tak trikotnik po Evropi. Ta zadnji dan je pa Bolero, to je nedelja, četrtega, to je pa, mislim, da že ena peta verzija predstave Bolero. Na kratk, ves ta entuzijazem veleposlaništva v Bruslu, Žige, pa predstavnikov veleposlaništva, pa tudi mene, pa takrat se je glih vodstvo zamenil na operi balet, in so tudi oni so bili pripravljeni sodelovati z drugimi koreografi, predlog je padel, vsi so bili za in smo potem naredili za Ljubljansko opero, ker imam predvsem starejše plesalce, niso vsi, ampak so starejši plesalci, ker predstava Bolero je medgeneracijska, kar je neki ziv, ne. Ta medgeneracijska predstava prva je pa nastala v Zagrebu na pobudo studija za suvremeni ples in njihovo 60. obletnico, kjer sem prvič delal z nekom, ki od mene približno 20 let več pleše. Nekako se je razvil en dober dialog, kjer neke te hierarhije, kaj more kdo narediti, padejo, ker v bistvu plesalci meni govorijo, glede na to, kar jaz predlagam, kaj bi oni delali, ampak pa nekako vsem sem jaz ta, to plesnost nekako v prostor postavlja.
1: O pobudi za retrospektivo je spregovoril tudi Žiga Predan, producent in direktor društva Pekinpah.
3: Dogodek je precej velik, gre za 4-dnevni dogodek, gre za izbor 3 predstav iz zadnjih 10 let Mateja Kežerja. Sama zasnova projekta v bistvu izhaja iz tega, da so v bistvu teatrski jeziki zelo redki, ne, umetniški, da lahko vztrajaš tog časa v bistvu na tem področju, sodobni ples sam po sebi, predvsem problematičen in težko v bistvu znotraj njega delaš del časa, ne samo iz finančnih razlogov, ampak čisto tudi iz fizičnih, ker to zahteva pač nek resen trening in tako naprej. In da znotraj tega pa razvija še nek avtorski, zelo poseben jezik, je pa se še veliko večja redkost in se nam je zdelo super to predstaviti občinstvo, da lahko v bistvu vstopijo v ta jezik in hkrati, ker pač so predstave plesne seveda žive, to pomeni, da v bistvu arhiv ne more obstajati, ne, zares. In je v bistvu to edinstvena priložnost, ne. Kakšno umetnost lahko spoznaš retrospektivno zares pač po smrti, ne, plesno pa v bistvu ne moreš, ne. Tako da se mi je zdel kar nujno to narediti in mislim, da je zelo dobro uspel, je pa to, ja, kar precej zahteven projekt. Ne.
1: Umetniško delo Mateja Kejžarja zaznamujajo nenehno preizpraševanje avtoritet in hierarhij, tako v sodobni družbi kot v plesnem mediju, sodelovanje in odprtost ter raziskovanje plesa kot prostora svobode. Za svoje delo je prijel številna priznanja doma in na tujem, med njimi leta 2023 nagrado Ksenije Hribar za avtorski opus, pri katere utemeljitvi je žirija med drugim zapisala, da je Kejžar izjemen plesalec in polnokrven ustvarjalec, ki navdušuje in navdihuje druge v procesih sodelovanja v njegovih avtorskih predstavah.

0: V sredo je program Ars Radia Slovenija že 35-tič podelil nagrado Lastovka za najboljšo kratko zgodbo. Za zgodbo o času, ki izginja z naslovom Inventura, jo je prejel Matej Polik, sicer avtor že 9 romanov, 4 dramskih besedil in zbirke pravljic za otroke. Na podelitvi v Cankarjevem domu je bil Vlado Motnikar.
1: Marta je nekega tihega, skoraj neopaznega torka ugotovila, da ji manjka 1 minuta. Ni bilo tako jasno, kdaj se je to zgodilo, niti ne, zakaj bi bilo to sploh mogoče opaziti. Stala je v kuhinji in gledala v steno nad štedilnikom. Tisto medlo sivo liso, ki jo je že mesece odlagala na pozneje, kot da bi se stvari lahko same od sebe zgladile, če jih dovolj dolgo ne gledaš. In prav v tem odlaganju je bilo nekaj tiho napačnega. Med 8.51 in 8.52 je bil čas cel, potem ne več. Ni šlo za občutek. Šlo je za nekakšen tih obračun.
2: Tako se v interpretaciji igralca Mateja Puca začne zgodba Mateja Polika Inventura, v kateri se avtor loteva fenomena, ki ga vsi poznamo, uhajanja časa. Kratka zgodba je seveda daleč od prustovskega iskanja izgubljenega časa. Polikov zorni kot ustvarja prav bizarne situacije in posebno ozračje. Žirija, ki so jo sestavljali Iza Pevec, Veronika Šoster in pokojni Slavko Pregel, njemu spomin je bila tudi posvečena sredina prireditev, je v utemeljitvi zapisala: "V soočenju konkretnosti in abstraktnosti je prav poseben absurd, ki nakazuje nekaj zelo človeškega. Čas hočemo ujeti, ustaviti, shraniti, vendar smo pred njim nemočni. Čeprav si mislimo, da imamo čas, ga v resnici nimamo." Ob podelitvi se je s prejemnikom nagrade Lastovka pogovarjala Tina Kozin.
3: Matej Polik, čestitam, tudi jaz, imate kaj časa za pogovor?
4: Povsem dovolj časa imam za pogovor.
3: Kako pa je s tem časom? Ima čas nas, imamo mi čas?
4: Vsi imamo drug drugega, bi jaz rekel. In mi imamo čas, če si ga vzamemo, in čas ima tudi nas, ker smo pač podrejeni nekak času na tem svetu.
3: Tale zgodba Inventura je prva, s katero ste nastopali oziroma sodelovali v našem natečaju, ali ste poskusili že kdaj prej?
4: Prvič leto sodelujem. Lansko leto sem poskušal napisati in oddati zgodbo, ampak sem bil neuspešen, ker se zgodba ni strinjala z oddajo.
3: pa je bila napisana prav za natečaj?
4: Ta je bila prav za ta natečaj napisana v nekem obdobju, kjer sem imel ogromno časa in se spraševal, kako da drugi nimajo časa. In iz tega je bila izpeljana ta ideja manjkajočega časa in kam ta čas gre. Enostavno me je zgodba sama od sebe peljala. Ta ideja z gospo Marto, ker vse Marte, ki jih poznam, so dobrodušne, gostoljubne gospe. In nje se pač zgodi marsikaj v tem manjkajočem času. Ta zgodba se je sama od sebe nadgrajevala od začetka do konca.
3: Zabavno. Matej Polik, slišali smo, da tudi slikate zdaj po novem, imate pa tudi raznolik pisateljski opus že. Ob tem ste pravnik, delate na področju financ, ukvarjate se z korporativno integriteto, skladnostjo poslovanja. Človek ob tem pomisli, da ne morete imeti časa še za pisanje, ampak vendar, kako pomembno vam je to pisanje ob vseh drugih dejavnostih v vašem življenju?
4: Če uporabim nek primer, ko plavamo pod vodo in tik pred tem, ko nam že zmanjka zraka, ko se dvignemo na gladino, ko zadihamo, tako se jaz počutam, ko ustvarjam, ko pišem, ko slikam, to v bistvu mi daje zraka za dihanje v življenju. In od tega živim dejansko, takrat me napolni z energijo. Jaz verjamem, da ljudje v današnjem času smo zelo obremenjeni z informacijami, preobremenjeni smo z vsem, kar nasičuje naša življenja. In da iz tega moramo najti tudi izhod na nek način tudi sami. Jaz sem poskušal in v romanu in v takratki zgodbi za uporabo absurdov in nekih absurdnih dogodkov nekako zavesti bralca ali pa poslušalca, da pozabi na te predsodke oziroma na neke razmišljanja, ki so nam že navadna in ucepljena, na kar smo že navajeni, se pravi, nimam časa, sem preobremenjen, to je vse normalno, kar se nam dogaja, da prek teh absurdov pridemo do nekega zaključka, do neke samorefleksije in se vprašamo, počakajmo, kaj je tukaj zgodba v zadnji, kaj je tukaj dejansko vprašanje. In prek tega sem upal, da bo bralec zaznal ta vprašanja, na katera iščem tudi sam odgovore, ker tudi jaz nimam na vse odgovora.
2: Arsov anonimni natečaj za kratko zgodbo je v 35 letih pripeljal k radijskim poslušalcem raznovrstne zgodbe številnih avtorjev, že znanih in uspešnih, pa tudi tistih na začetku pisateljske poti in drugih. Letos je nanj prispelo 274 zgodb. Poleg nagrajene inventure Mateja Polika sta bili odkupljeni še zgodbi Laure Bozeti Vrana in Sama Krojca Umestni signal.
0: Pred koncem pa še nekaj poudarkov iz teh dni. Pred tednom dni je Evropska muzejska akademija European Museum Academy v Arheološkem muzeju Alicante v Španiji podelila nagrade za najboljše muzeje. V močni konkurenci se je Narodna galerija uvrstila med 6 finalistov za nagrado za najboljši evropski umetnostni muzej. Mednarodna žirija je prepoznala njeno trdo delo in prizadevanja za javno dostopnost likovne umetnosti in tako Narodni galeriji podelila posebno priznanje za inovativne prakse. Forum slovanskih kultur pa je v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled tam v tem tednu že 12-tič organiziral podelitev nagrade Živa s spremljajočo mednarodno konferenco. Dogodek je povezal več kot 150 strokovnjakov in predstavnikov muzejev iz 16 držav ter predstavil nove pristope k razumevanju in ohranjanju kulturne dediščine ter digitalni transformaciji in prihodnosti muzejev. Žirija 15 muzejskih strokovnjakov iz slovanskih držav in Evropske muzejske akademije je podelila skupno 13 nagrad, priznanj in diplom. Med njimi je nagrado za najboljši slovanski muzej prejel naš Goriški muzej v graščini Kromberg. In tako smo prišli do konca našega tokratnega tedenskega pregleda v kulturni panorami. Današnjo smo pripravili Aleksander Čobec, Suzana Vahsterič, Tadeja Krečič-Scholten, Irena Kodrič-Cizerl, Petra Tanko in Vlado Motnikar. Za glasbeno opremo je poskrbela Alma Čelik, za zvok pa Robert Markoč. Urednica Uredništva za kulturo je Maja Žvokl, oddajo pa sem pripravil in povezoval Goran Tenze. Kmalu po predvajanju je posnetek na voljo v RTV-ovskih internetnih arhivih, seveda tudi v podcastih.

0: Ura je točno 14. Na vrsti so poročila. Predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je na programskem kongresu stranke v Ljubljani zarisal vizijo Slovenije do leta 2030 in dejal, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. V Murski Soboti pa je na statutarnem kongresu SD predsednik stranke Matjaž Han izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. V ukrajinskem napadu na rusko obmejno regijo Belgorod je bil ubit človek, še dva sta ranjena, poročajo ruski mediji. Po navedbah ukrajinskih oblasti je bil en človek ubit tudi v ruskem napadu na ladjo v pristanišču pri Odesi na jugu Ukrajine. 13 članov posadke so rešili. Francoska policija je v protestih dijakov in študentov zaradi nezadovoljstva v šolah minuli teden prijela več kot 5000 ljudi. V nekaterih primerih se je odzvala tudi s solzivcem in gumijastimi naboji. Nekateri protestniki so utrpeli hude poškodbe, zato udeleženci za prihodnji teden napovedujejo nove shode. Hrvaška bo v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture do leta 2035 vložila 6 milijard evrov. Doseči želi povečanje hitrosti potniških vlakov do 160 km na uro, saj je zdaj zaradi dotrajanosti najvišja hitrost določena pri 100. Gre za največje vlaganje v hrvaške železnice doslej. Nacionalni inštitut za javno zdravje znova poziva mlade k cepljenju proti okužbam s HPV. V ponedeljek v več krajih po državi po predhodni prijavi pripravljajo brezplačen cepilni dan za vse do 26. leta starosti. Za popolno zaščito proti virusom, ki povzročajo 6 vrst raka, so potrebni 3 odmerki cepiva. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo začelo jasniti, v torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. Pred nami je še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 13. Povsod je jasno, temperature pa naslednje v Ljubljani 19 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 20, Slovenj Gradec 19, letališče Edvarda Rusija na Maribor 21 in piha južni veter 11 km na uro. Murska Sobota 22, Novo mesto 20, letališče Cerklje ob Krki 21, Lista 17, Postojna 19 in piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Portorož 24, tudi bile pri Novi Gorici 24 stopinj, tam piha vzhodnik 16 km na uro in Kredarica jasno in namerili so 10 stopinj Celzija. Še podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Radlje-Radeljski prelaz. Zastoji so na cestah Izola-Strunjan, Trlesce-Bled. Promet je zaradi okvare vozila oviran na Dolenjski avtocesti med priključkoma za Grosuplje proti Obrežju. Cesta Slovenska Bistrica-Polčane bo pri Videžu zaprta do ponedeljka. Danes in jutri bodo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 12. in 17. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode Škofja Loka Kranj, Vodice Kamnik Cerklje na Gorenjskem Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest Šenčur Olševek Možjanca Štefanja Gora Grad Češnjevek Šenčur. V sklopu dirke so trenutno zaprti na ljubljanski severni obvoznici izvoz na Celovško cesto, tako iz smeri Koses, kot tudi iz smeri Zadobrove, ter na gorenjski avtocesti izvoz Šentvit iz smeri Koses na Celovško cesto ter izvoz iz smeri Kranja na Celovško cesto. Slišali ste poročila, 14 je in 5 minut.
1: Tretji program Radio Slovenija.
2: Program Ars. Edvard Kovač, katoliški duhovnik, frančiškanski teolog.
3: Za me je program Ars izjemnega pomena. Pomena najprej osebno, se me bogati glasbeno, literarno, tudi duhovno. Na eni strani vidimo, da je tukaj glasbeno bogatstvo, ne samo orgle, kraljice inštrumentov, ampak tudi sicer sakralne glasbe. Tukaj so potem tudi literarne oddaje, zlasti literarne nokturno. V trenutkih samote, trenutkih tišine se oglasi lepa liričnost ali literarni sprehod. In slednjič gre tudi za samo duhovnost, če pomislimo, da je ravno to bil znak demokracije, da je radijska postaja Ars začela prenašati bogoslužje in pomenila to lažbo, novo upanje za bolnike, ki ne morejo stopiti v svetišče. In tukaj je Ars, ki bogati človeško dušo. In vidim v tem tudi pomembnost za kulturo vseh Slovencev.
2: Tudi to je RTV Slovenija. Od korenin do neba. 100 let Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. V neposrednem prenosu koncerta iz Cankarjevega doma. V soboto, 3. oktobra, ob 7. zvečer, na programu Ars.

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu jazza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v drami.
0: Ars in drama. Na 40. slovenskih glasbenih dnevih, ki so v organizaciji Festivala Ljubljana potekali aprila letos, je osrednja vloga pripadla radiju v povezavi z umetniško glasbo. Več dogodkov, koncerti, muzikološki simpozi, razstave in pogovori so osvetlili razvoj slovenske glasbene ustvarjalnosti od začetkov radijskega oddajanja do danes. Osrednje mesto v programu sta med drugim imela Omotov trak, znameniti zvočni posnetek zadnjega koncerta Akademskega pevskega zbora pred kulturnim molkom decembra leta 1941, ki ga je v izjemnih razmerah posnel snemalec in inovator Rudi Omota, ter nov radijski dokumentarec 300 metrov upora avtorja in režiserja Klemna Markovčiča, ki na ozadju kulturnega molka in upora prinaša poglobljen pogled v nastanek, ohranjanje in restauracijo tega izjemnega zvočnega zapisa. Program Ars je za festival 22. aprila pripravil radijsko poslušalnico, v kateri je bil dokumentarec premierno predstavljen javnosti, pogovor z režiserjem Klemnom Markovčičem in gosti Radom Likonom, Dušanom Severjem, Brigito Rovšek in Bojanom Kosijem pa je vodila Ana Marija Štukal-Kuzma.
2: Razgledi in razmisleki. Pred natanko 100 leti, leta 1926, je zborovodja in etnomuzikolog France Marold študenti Ljubljanske univerze ustanovil pevski zbor, ki ga je poimenoval Akademski pevski zbor. Prvi koncert zbora je bil leta 1927 v Mariboru. V letih do druge svetovne vojne je umetniško rasel in postal eden najboljših slovenskih glasbenih poustvarjalcev. A njegovo uspešno delovanje je prekinila druga svetovna vojna. Zadnji koncert zbora je bil pod italijansko okupacijo 12. decembra leta 1941 v Unionski dvorani v Ljubljani. In potem je slovenska kultura za nekaj let utihnila. Zahvaljujoč iznajdljivosti in spretnosti snemalca Rudija Omote ter zavednosti Milana Kama, tedanjega direktorja kina Union, se je petje tega zgodovinskega dogodka tudi zvočno ohranilo na filmskem traku. Ta trak pa ni le zapis tega glasbenega trenutka, temveč prerokba slovenskega naroda, simbol kljubovanja in upora okupatorju za vse čase, za včeraj, danes in jutri. Snemalec Rudi Omote je poznaje trak podaril sodelavki in prijateljici Emiliji Soklič. Inženirka in inovatorka je bila pionirka zvokovnih zapisov slovenskega filma. Več let je bila tehnična vodja Triglav filma. Skupaj z Rudijem Omoto sta razvila magnetni zapis zvoka in poznaje razvijala opremo za snemanje, obdelavo in reprodukcijo zvoka. Trak zadnjega koncerta Akademskega pevskega zbora pred kulturnim molkom leta 1941 je vsa leta varovala kot svetinjo. Na priporočilo Andreja Pitaka pa se je pri svojih 104 letih, to je bilo leta 2023, odločila, da ga podari programu ARS, Radija Slovenija. Tako je dragoceno zvočno pričevanje naše zgodovine dobila ustrezno varovano mesto za dolgoročno hrambo v enem od radijskih arhivskih depojev. Na podlagi te skoraj neverjetne zgodbe je nastalo novo umetniško delo, dokumentarec z naslovom 300 metrov upora. Njegov avtor je režiser Klemen Markovčič, ki je danes gost naše radijske poslušalnice. Dobar dan.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
2: Malce sem orisala na začetku, da smo si malce predstavljali, v kakšnem kontekstu je bil v bistvu najden tudi ta trak in tudi tebe je ta zgodba zelo intrigirala, tako zelo, da si se odločil, da posnamaš dokumentarec.
3: Ja, ko smo prejeli udar, ta pravzaprav artefakt, je bila velika želja tretjega programa Radija Slovenija, programa ARS, da bi se oblikovala tudi neka dokumentarna zgodba. Jaz sem potem, ker je drugače, kot delaš radijsko igro, ki jo prevajaš recimo neko predlogo v drug zvočni ali pa slušni jezik, je pri dokumentarcu tako, da nekako moraš tudi se povezati samo materijo, ki jo potem raziskuješ, ne moreš biti zgolj prevajalec, si tudi avtor ali pa koavtor, nisi samo režiser, sem pač iskal nek ključ in je to nekaj časa trajalo, ker dokler ne najdem ključa, nekako ne morem iti v to zgodbo. No in takrat, ko se je to nekako sestavilo, je prišlo potem do tega, da se je začelo pravzaprav ustvarjanje v enem precej žalostnem trenutku. Najprej se je poslovil Borko Radešček in potem še gospa Emilija Soklič, ki sta bila predvidena kot dva ključna informatorja v tem dokumentarcu. Ampak ne glede na to, smo potem šli v to dokumentarno zgodbo tudi kot neke vrste omaž tema dvema človekoma. In ona dva sta bila tako ves čas z nami, ko smo to delali, tako da in sta tudi zdaj. Potem sem pa želel seveda, da to ne bi bila pravzaprav samo delica med dvema zgodovinskima točkama, ampak da bi bila to premica in da bi seveda v tem zelo zavratnem obdobju, v katerem smo, ki ima veliko usporednic, lahko vlečemo s tistim obdobjem, se mi je zdelo pomembno, da razumemo trak in to, kar smo pridobili tudi v nekem širšem družbenem kontekstu. In zato sem tudi ta razmislek pravzaprav nekoliko bolj razširil, ne zgolj samo o traku.
2: Klemen, zanimiv je bil ta tvoj izbor gostov. Se mi zdi, da je dr. Blaž Vurnik zelo lepo orisal ta zgodovinski kontekst. Morda povejva še to, nekaj mogoče pa ni tako zelo poudarjeno, da recimo Italijani takrat niso prepovedovali Slovencem kulturnega življenja, če ni bilo seveda v nasprotju z fašizmom in proti Italiji. Celo so poskrbeli za njih, predvajali so italijanske filme, mislim, da so neke skupine lutkarjev hodile naokrog, skratka, želeli so Slovencem predstaviti italijansko kulturo, tudi Radio Slovenija, mislim, da jim je služil kot propaganda za italijanski jezik, italijansko kulturo in seveda vse v zvezi z Italijo.
3: Ja, seveda, ne, ampak se to, kar si zdaj rekla, ne, je pravzaprav, oni so prišli, da nam bodo pokazali nam ubogim, ne, kaj je to velika kultura. Ne. Tako da, seveda, oni na začetku niso tega prepovedovali, ampak gre za to, da so se takrat ljudje čutili to, da se temu uprejo in da obmolknejo, ko enkrat obmolkneš, ko ne govoriš več o svojem jeziku, vsi tisti, ki smo preživeli del svojega življenja v tujini, vemo, kako močen si in elokventen samo in izključno v svojem jeziku, nikoli ne moreš biti tako močen v tujem jeziku, pa če si še tako dober govorec in vedno sanjaš v maternem jeziku. Tako da, jaz mislim, da to, da so se takrat ljudje uprli in da so pač rekli, kljub temu to, vse to, kar si rekla, seveda to so faze, tudi dovoljevali so, bili so tako široko grudni, da so nam celo dovolili, da smo imeli lastno kulturo in se udejstvovali, ne, ima seveda več faz, ne, in ta, ki jo je napovedal ta koncert, je bila pa potem sklepna, ne, da so potem verjetno ljudje, si mislim, rekli, zdaj pa verjetno dovolj, ne.
2: Ta posnetek potrebujemo danes bolj, kot so ga v bistvu potrebovali včasih.
3: Ja, tako pravi dr. Vurnik. Jaz se z njim absolutno strinjam. Tudi sam govorim o tej meta energiji, ki se mi zdi izjemno pomembna. Se pravi, tudi ko sem razmišljal, kaj bi bil zvočni ali pa slušni most med včeraj in danes, so potem s tonskim mojstrom Urbanom Grudnom šla eno zelo mrzlo popoldne januarja na Nazorjevo ulico, ker se mi je zdel, da je morda ta ulica, ki teče, ki hiti neko svoje življenje, pravzaprav lahko je en tak most med včeraj in danes, še posebej, če razumemo, da čas poteka vertikalno in horizontalno, pomeni, da je ves čas tu, samo da morda nas ni več tam ali pa v ta čas šele vstopamo, zato se mi je zdel, da ta čas in otekanje te ure na frančiškanski cerkvi, pravzaprav tista, da veš, da čas teče, da pa seveda na tej premici, tako kot pač povemo, se zgodijo takšne in drugačne stvari v naših življenjih. Ne? Eni imamo srečo, da živimo blazno dolgo časa že v miru, toliko kot je zdaj miru, ga na evropskem kontinentu nikoli ni bilo. In jaz si res ne bi želel, da bi se zgodilo kaj takega, kot se je zgodilo tem ljudem.
2: Zanimivo, tudi doktorica Vesna Vogodina poudarja, ne, kako je preteklost pomembna in to tudi v besedilu, ki si ga dodal in ga tudi sam potem povedal, ne, zelo opozarjaš na to.
3: Ja, meni se zdi sploh fino, kako je ona pravzaprav odprla neke poglede, o katerih mi morda razmišljamo ali pa beremo ali pa tako, pol pa, ki jih nekako tako izpostaviš v eni taki zgodbi, pa zadobijo eno drugo dimenzijo, res je, vedno poudarjamo, kar je seveda pomemben pojem čuječnosti, pomembno je to, da govorimo o tukaj in zdaj, ne o tam in tedaj, seveda se tega absolutno, mislim, je to neka krilatica sodobna, ki seveda tudi sledimo zaradi nas samih, zaradi tega, da smo v tukaj, ker je to edino, to je pa je res, da je to edino pravi čas, je ta trenutek, v katerem smo zdaj. Da je pa res, da bi mi lahko nekako razumeli neke silnice ali pa dogodke, ki se dogajajo, pa moramo poznati zgodovino. Ne? Je pa res to, kar smo se tudi v pogovorih, ko smo snemali to, pa se pogovarjali, ljudje smo izrazito izkustvena bitja. In če nimamo lastne izkušnje, lahko samo razumemo ali pa poskušamo razumeti, zares pa ne razumemo. Ne? Zato je toliko bolj pomembno, tako kot pravi dr. Vurnik v dokumentarcu, da zdaj stopajo na vodilne funkcije ljudje, ki nimajo niti torej družinske pripovedi tega ali pa družinske izkušnje druge svetovne vojne, da vemo, da to ohranimo ta spomin in da se zavedamo, da smo tam nekoč bili in da ni nobene potrebe, da bi tam še kdaj bili.
2: Zanimiva je tudi ta primerjava, torej 300 metrov hoje, kako si prišel do tega podatka?
3: Joj, to so ta moja neskončna razmišljanja, ker jaz pa to tuhtam, tu ta naslov, to je men toliko, me je to žrl, kako bi to, kaj bi dal zdaj, kaj bi bil to najbolj tak, no pa najprej bil ta naslov.
2: Naslov 300 metrov
3: pora? 300 metrov pora, to sem jaz zdaj, to je najprej bila ena faza iskanja, to je bilo to. Pozem pa rekel, pa kako bi mi zdaj to zaključil, pa sem pa že napisal ta tekst, pa sem še rekel, pa Lorbanu, pa bom še nekaj napisal, pa sem rekel, ne pa na bom, bom še pol ta del uporabil, pa sem pa rekel, ampak nekaj pa vse morava dati na koncu, da zaključiva, pa sem pa rekel, ampak zdaj, če imamo ta prostor, pa če imamo ulico, pa če imamo potek časa, pa sem rekel, koliko pa je od RTV do Miklošičeve, ne? In sem šel na Google Maps in je točno 300 metrov. In katero kol varianto sem vnesel noter, je 300 metrov. Tako da potem sem rekel, no, in to je to. To je tak, samo tako. Ker se mi je zdel zanimivo, ne, da, je pač, da je on šel z Miklošičeve na Kulodvorsko in da je zdaj na Kulodvorski, ima zdaj svoj trajni domicil in sem zavesel, da ima pač tam in da bodo kolegi lepo poskrbeli za ta trak. Ker se mi zdi, tako kot je rekla urednica, da je bilo tiste bilo zelo ganljivo, to, ta predaja tega trku je bila res zelo ganljiva v tem podstrešnem stanovanju Emilije Soklič v Rožni dolini, v eni stari staromeščanski vili. Tisto popoldne je bilo res zelo ganljivo. Ne? In jaz vem, da je to, če imaš recimo kakšen predmet, ki ti je tako ljub in drag in vredno je gospa takrat nekako občutila, da je zdaj pravi trenutek, je seveda se težko posloviti in verjetno je tudi zelo dobro premiselna, komu ga je zaupala in mislim, da smo lahko na nek način ponosni, da ga je zaupala prav nacionalni RTV Slovenija.
2: Še morda vprašanje, radio kot medij, radijski dokumentarec, ima to moč, da lahko v ljudeh zbudi to empatijo, ta spomin, da spomin na vojno ne bo zbledel?
3: Ja, jaz mislim, zdaj, jaz sem 20 let na radiju, jaz res verjamem v zvok, verjamem v radio, verjamem v moč zvoka, v moč poslušanja, slušnosti, predvsem zaradi tega, ker je to v tem svetu, v katerem smo v enem najbolj izrazito vizualnih obdobij človeštva, zelo konkretnega sveta, v katerem živimo, pravzaprav še mediji, ki poleg literature ali pa branja spodbuja asociativni način razmišljanja, abstraktni način mišljenja. To je tisto, kar se mi zdi zelo pomembno. Hkrati je pa s tem, ko nas pravzaprav sili v to osredotočeno poslušanje, v to, da smo samo v zgodbi, v pripovedi, v tem, da poslušamo, nas pravzaprav usmeri v nas same. In mislim, da tukaj je, tako kot pravim, zvok ali pa poslušanje mnogo sugestivnejše, ali jaz tako verjamem, kot je recimo neka konkretna podoba.
2: Hkrati pa radio tudi nekako povezuje, združuje, ne? Tukaj nas je več skupaj, smo neka skupnost, neka ta skupna zavest. Ne?
3: Ja,
2: tudi.
3: Zanimivo je, recimo, mi nimamo, malo pa imamo šibka merjanja poslušanosti v etru, imamo pa izjemno dobra merjanja poslušanosti na spletu. Ker kaže, da so se generacije pravzaprav seveda zdaj spremenile, aktivne generacije, tiste, ki so zdaj zaposlene, ki pač imajo recimo to neko aktivno ali pa vrh aktivnega življenja, poiščejo vsebine na spletu. Se pravi, da kaže na to, da imamo izjemno dobro poslušanost na spletu, da kaže, da si ljudje poiščejo vsebino, da ljudje želijo take vsebine poslušati, da jih izberejo takrat, ko imajo čas, voljo, ko se želijo posvetiti, ko res izberejo neko vsebino, da jo bodo poslušali. Zdi se mi pa zelo pomembno, da v tem obdobju, ko vemo, da radio kot nek množični medij 20. stoletja morda te množičnosti nima več ali pa nima več te potence, ki jo je mogoče imel v prejšnjem stoletju, da je pa vendarle neskončno pomembno, da ga ohranimo v etru. Se pravi, ker je to, smo videli zdaj recimo, ne, ko je bil ta mrk, ne, na Iberskem polotoku, ne, to so najprej ljudje začeli poslušati radio. Ne? To pomeni ne zgolj v zaostrenih obdobjih, ampak se mi zdi pomembno, en primer recimo lahko dam, je termin radijske igre za otroke ob 8.05 na prvem programu, ki je resnično že desetletja isti in so ljudje odraščali ob tem terminu. Je z leti postal medgeneracijski, pomeni, da ga verjetno otroci pred tranzistori najbrž ne več ne poslušajo, ga pa poslušajo njihovi starši, stari starši ali pa imamo tako imenovane skupna poslušanja. Ne? In to se mi zdi, tako kot si rekla, je neke vrste tudi socialno vezivo in mislim, da so tudi ta skupna poslušanja taka, ki je danes zelo dragocena in bi jih mogoče Radio Slovenija moral bolj intenzivno razvijati, tudi v lastnih prostorih, ker bi morda ljudje prišli k nam tako, kot pridejo v gledališče ali pa v galerijo.
2: Klemen Markočič, najlepša hvala, hvala za ta pogovor in za to lepo delo, ki si ga ustvaril.
3: Hvala.
2: Pot podarjenega omotovega traku iz leta 1941 je s kar največjim posluhom za krhkost, a neprecenljivost posnetka vodila Ingrid Kovač-Brus, odgovorna urednica programa ARS, skupaj z vodjem mediateke Bojanom Kosijem in Gregorjem Piršom, urednikom uredništva za resno glasbo programa ARS. Tudi ob pomoči številnih srečanj in pogovorov s filmskimi in z režiserskimi strokovnjaki in prijatelji Rudija Omote in Emilije Soklič. To so bili Borko Radešček, Dušan Sever, Rado Likon in Amir Muratovič. Ter z glasbenim producentom Matjažem Prahom, zvokovnim mojstrom Mirom Prljačo in vodjo glasbenih producentov dr. Žigo Staničem. Nekateri od naštetih so danes tudi z nami in zdaj jih kar vabim, da se mi pridružijo tukaj le gor na odru. Glasbena urednica Brigita Rovšek, gospod Bojan Kosi, gospod Rado Likon in pa gospod Dušan Sever. Nekaj stvari bomo zdaj izvedeli še iz prve roke, namreč tukaj imamo tudi žive priče Rudija Omote. Gospod Dušan Sever, morda nam pa kar vam najprej dam besedo, da nam malce poveste. Vi ste gospoda Omota seveda zelo dobro poznali, bili ste njegov sodelavec. Kakšne spomine imate nanj?
4: Ja, moram reči, da Rudi Omota je bil izjemen človek. Ljubitelj oziroma tehnike in s prihodom gibljivih slik in radija je to postalo njegova ljubezen za celo življenje. Že kot majhen fantak, ko je stanoval z družino v liceju, kjer je bil njegov oče, hišnik in kurjač, je na vsak način hotel sodelovati pri pouku fizike in tisti profesor, ki je takrat to predaval, ko je upošteval in sta krasno sodelovala. No, to se je potem nadaljevalo. Prva stvar, ki je bila tako zanimiva, je bila med poukom, ko je moral hišnik ob vsaki uri zvoniti na hodniku, da so učenci imeli odmor. To se je Rudiju zdel mal dolg čas pa nepotrebno in je skonstruiral električni zvonc. No, potem se je to nadaljevalo s prihodom radija v ta naš svet. Je leta 28 skonstruiral radijski sprejemnik in na letnih sejmih v Ljubljani je leta 28 s tem svojim sprejemnikom sprejel oddajo Radia London na veliko začudenje vseh obiskovalcev takratnega časa. To se je nadaljevalo, njegova žilca je bila neizmerna in posrkal je vse, kar je dišalo po tehniki. Potem se je zaposlil v, oziroma najprej je bilo še tako, da je s somišljeniki ustanovil filmsko zadrugo Triglav film. Čeprav so imeli zelo velike cilje, ne, so zbrali nek denar in v to skupinico je prišel en gospod, ki so ga sprejeli mece, potem je pa nekako jim razložil, da on ima nek posel in trenutno nima denarja, ne, če bi mu oni posodili, pa bi potem to on vrnil z obrestmi in tako naprej, da bi to bilo še bolj špol, ta njihova zadruga delovala. Ne. Oni so se malo spogledali, pa so pa rekli, ja, se to bi bilo pa dobro, ne. In so mu ta denar dali, ampak žal tega gospoda ni bilo več denarja, pa tudi ne. Tako, da so potem morali pri takratni eni banki najeti kredit, da so pol odplačevali ta denar, mislim, to se je tako končalo žalosten. Ampak to njega ni potrdilo. Začel je potem službo v takratnih podjetjih, ki so bila registrirana oziroma so delovali pri prodaji radijskih sprejemnikov in pa montaži kino projektorjev in naprav za projekcije filma. Tam se je še naprej spopolnjeval svojo tehnično znanje, medtem je pa že tudi sam skonstruiral prvo zvočno kamero, to se pravi napravo za zapis zvoka na filmski trak. To se pravi napravo, ki je zvok registrirala z fotografskim postopkom. To je zanimivo v tej luči, ker on kakšnih takrat ni bilo, smo rekli, ni bilo radija, ni bilo telefonov, ni bilo televizije. In ni imel pogleda, kaj se dogaja, naprimer, čez lužo v Ameriki. Ampak je približno v istem času, kot Edison in ostali v Ameriki, tudi on na podoben način skonstruiral to napravo. To je pa v bistvu takole, če rečemo fizikalno, da je zvok gibanje razredčin in zgoščin zraka in če ta zvok z mikrofonom ujamemo, ga spremenimo v električni signal, s tem signalom potem krmilimo žarnico. Ta žarnica pa ima pred seboj režo, osko režo in lečo in ta snop, svetlobni snop, projecira pravokotno nagibanje filmskega trku. In s tem dobimo ta zvočni zapis, imenovani kot intenzitetni zvočni zapis. To bi najlažje predstavil tako zgleda ta zapis, kot danes črtne kode na trgovskih izdelkih.
2: Hkrati je pa gospod Omota najdel zelo dobro sogovornico v gospe Emiliji Soklič. Njo ste pa vi, gospod Likon, zelo dobro poznali, kaj ne? Vi ste filmski snemalec in tudi direktor fotografije. Sta kdaj tudi konkretno sodelovala?
5: No, jaz z gospodom Rudijem Omotom nisem sodeloval, sva se poznala tako, sva se srečevala, sva se pozdravila, gospod je vedno hodil malo takole po strani, imel aktovko vedno in klobuk in sem ga vedno občudoval, ampak Dušan se pa z njim ukvarjal več, ker je se z njim sodeloval, ne. Tako da, kar je od gospoda Omote, ne, tako da.
2: Kaj pa gospod Emilij Soklič?
5: Ja, o Emilij Soklič bi pa lahko povedal, kaj več. Mi dva sva se večkrat srečevala, bila sva v bistvu prijatelja, in tako, da sem večkrat prihajal k njej, seveda za vse rojstne dneve in tudi še kaj drugače, vedno sem jim prinesel eno rožo, to vedno sem jim prinesel sončnico in tako tega je bila zelo vesela in potem sem vedno tudi nekako mislil, da bova tudi po uri se bova to pogovorila vse, ampak oba so bila preveč govorna in so te ure kar nastajale in sva več ur se vedno pogovarjala in ko sva končvala, vedno rekla, da je pridi še, čim prej pridi še, ne. To mi tudi nazadnje rekla, ko sem imela rojstni dan, par dni predno se poslovila. Pri Emiliji Soklič, meni je bilo pri njej všeč tudi to, ker je vedno mi rekla, ti si še mlad, ker je imela že 107 let, ne. Ampak tako, no, to je ena od teh stvari, ampak se dalo z njo pogovarjati vse, karkoli smo že, sem želel, tehnične stvari, vse, na vsem je bila seznanjena, vse znala, pogovor, vedno je lepo pogovor tekom, zato nismo mogli nikoli

0: je laboratorij za skeniranje, za restauriranje v Bologni je zelo dobro to presnel in potem seveda so mojstri, zvočni mojstri na radio to neverjetno dobro počistili, uredili in uredili to, da so tudi samo kot restaurirano, pravilno restaurirano film, da se samo odstranilo samo poke in so naredili tudi remastering, ker se ga je tudi že Rudi Omotaj želel ta remastering delno narediti. Ne? Tako da ni neki popolnoma mimo ta remastering, ampak moramo reči, da je to remastering. Ne?
1: Omenili ste koncert, pesmi, ki so premagale čas in zdaj morda dam istočnico tudi naši glasbeni urednici tretjega programa na programu Ars, gospe Brigiti Rošek, ki je zasnovala scenarij za ta koncert. Zelo si bila vpeta v samo pripravo. Posnetek, ki je ohranjen na tem traku, zelo dobro poznaš. Morda nam malce še poveš, vsi smo slišali torej tudi oziroma poznamo to Jenkovo Lipo, ki je postala tudi himna APZ-jevcev. Namreč mislim, da jo vedno zapojejo tudi ta današnji APZ Tone Tomšič, jo vedno zapoje na koncu koncerta. Ali pa potem morda po koncertu med združenjem.
2: Tako je, to je postala himna Akademskega pivskega zbora, zdaj Tone Tomšič, naslednika predvojnega Akademskega zbora. Zapojejo jo na koncu prav vsakega koncerta in ne samo to. Vsako leto 12. decembra pridejo pred Grand Hotel Union in zapojejo Lipa zelenela je. Obstaja pa seveda v Sloveniji tudi zbor nekdanjih pevcev Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, ki se imenuje Lipa zelenela je.
1: In tam je tudi postavljeno, mislim, da spominsko obeležje zdaj na Nazorjevi ulici. Morda poveva še, kakšen je bil ta program poleg te Lipe, ne? Je bil tudi vse ostale pesmi, ki jih je takrat izbral France Marold, so bile izbrane tako, da so budila ta domoljubna čustva v poslušalcih.
2: Tako je in morda takole besedilo na prvi pogled sploh ni kazalo na kakršenkoli upor, na kakršnokoli upiranje, ampak ko to slovensko besedilo, na primer, srce je žalostno, močno je ranjeno, močno je ranjeno, moglo bo umreti. Ko to povežete z glasbo, se združi v neznansko moč, v neznansko silo, ki res podira meje. In če združite besedilo Lipa zelenela je in potem glasbo Davorina Jenka in na to date še interpretacijo Franceta Marolta in predvojnega akademskega zbora, je to res sila, ki podira zidove. Ne samo ljudi. In moram reči, da dobro, da se ni italijanski cenzuri posvetilo, da lahko tudi interpretacija postane upor.
1: V našem radijskem arhivu hranimo tudi dokument iz tistega časa oziroma posnetek, mislim, da nekega nekdanjega pevca, ali bil to gospod Cerar, se mi zdi, ki je rekel, kdo ni slišal teh pianisimov od Franceta Marolta, ne ve, o čem govorim. Namreč o tem interpretativnem okviru te Lipe zelenela je, kot si je povedala, ne, ta druga kitica, zdaj boš pa ovenela, je bilo zapeto zelo počasi in tudi zelo tiho pianisimo. Nekaj izrednega tudi za takratni čas, kar je v bistvu na nek način tudi ta posnetek nekoliko tudi ohranil.
2: Posnetek je ohranil vse, predvsem pa energijo, ki prehaja v res tej zvočnem izletu in zvočni dimenziji od leta 1941 do danes, popolnoma brez sprememb. Moram pa reči, če se spomnim na koncu komentarja doktorice Vesne Vuk Godina, da učimo otroke, da živijo v sedanjosti in prihodnosti, bi morda rekla, da glasba in glasbeniki pa ohranjamo tudi preteklost.

0: Namreč ohranjamo tudi preteklost prav s to interpretacijo lipa zelenela je. Namreč interpretacija Franceta Marolta je postala kodeks. Mi danes lipa zelenela je pojemo enako, z enako interpretacijo, kot so jo peli leta 1941. Je pa nekaj seveda na to dodal čas, pojemo jo v veliko hitrejšem tempu.
1: Takole, ja, mislim, da imamo tukaj le en citat. Do motnje med izvanjem pismi, motnje med izvanjem pismi niso nastale po krivdi nekvalitetnega traku, na katerega so koncert snemali, temveč je to bil jok ljudi v dvorani. Občinstvo je ob koncu pesmi za hip onemelo, na to pa se je razleglo gromovito ploskanje. Bilo je enkratno, silovito doživetje in oni redki službojoči italijanski policijski uslužbenci so mahoma začutili, da se okrog njih dogaja nekaj nepredvidenega, nekaj, kar po njihovi sodbi nikakor ni sodilo strogo v kulturni okvir.
0: Ja, zame je poslušanje tega posnetka prav s to osredno pesmijo Lipa zelenela je vedno poseben trenutek. Žal moram priznati, da se ob tem vedno jokam in da me vedno dotolče.
1: Morda zdaj, gospod Bojan Kosi, nam pa vi malce poveste, zanimiva je bila ta vaša pot v Bolonjo namreč. Če malce predstavimo, kaj je potem se zgodilo, ko je Radio Slovenija torej prejel ta trak v hrambo, seveda ga niste ga zaprli samo v nek arhivski depo, ampak je bilo treba poskrbeti zanj tudi na drugačen način.
2: Ja, v bistvu so bile vse naše nadaljne aktivnosti skupaj s programom Mars dejansko naravnane k temu, da želimo ponovno slišati, kaj je na original traku. To se pravi, ne samo, da smo zbrali pač vse dosedanje prepise, ki so obstajali, ki jih je tako ali tako naredil po vojni Rudi Umota, neki pač kmalo po drugi svetovni vojni, neki konc 90-ih let skupaj z gospodom Severjem na Vibi filmu. Želeli smo pač tudi preveriti dejansko, ali je na traku kaj, kar se na teh presnetkih mogoče ni ohranilo. Ne? In seveda iskali smo pač vse možnosti, kako to tehnično izvedeti v lastni režiji. Takrat smo se tudi nekako s to ekipo, ki se srečujemo ob teh priložnostih, zdaj nekako zbrali skupaj in ugotovili, da dejansko pač po sili razmer določene komponente tega predvajalnika, na katerem je bil upravljen zadnji prepis, jih ni moč najditi. Rudi Umota jih je pač takrat odnesel sabo, sledi zatem so se zgubile. Tako da na koncu nam ni ostali pač druge možnosti, kot da iščemo nek laboratorij, nek studio, kjer bi lahko to dovolj kvalitetno naredili. Zdaj seveda na filmskem področju, predvsem kar se tiče analognega filma, morate vedeti, da so se vsi veliki laboratoriji po večini že zaprli po Evropi. Ne? Tako da laboratorij Bolonje je en redkih, ki še deluje in se pretežno ukvarja z digitalizacijo filmskih dediščin po celem svetu. In pač lahko rečemo, neka ironija je hotela, da je ta trak Romov potem Italijanom v roke, da so napravili ta prepis, pač surov prepis. Mi smo želeli pač imeti prepis, ki ne bo že masteriziran z njihove strani, ampak da naredijo čisto tehnično čist surov prepis. In potem ta posnetek je prišel v radijski studio, kjer sta mojster Prljača pa glasbeni producent Matjaž Prah se lotila dela. Z tega naslova sta nastali dve verzije, to se pravi ta restaurirana, ki je samo počiščena in druga, ki je še delno masterizirana. Seveda glavno vodilo tukaj je bila zadnja kopija, ki sta jo z gospodom Dušanom naredila na Vibi. In zdaj pač smo prišli do te točke, ko pač gradivo originalno analogni trak moramo še naprej ohranjati. Ne? Tukaj je dejstvo, da je to nekaj, kar za kar bomo mogli skrbeti in to odgovornost smo pač prevzeli v tem danem trenutku. Narejena je digitalna kopija, ki je na voljo za program za predvajanje in mogoče zanimivost, no, ko smo se dogovarjali z laboratorijem, ne, oni so rekli, ja, kar dejte na hitro pošto, ne, pa pošljite nam v Bolonijo, ne, bomo pač se lotili potem dela, ne. Pa smo nekako razmišljali, da to ne je bila najboljša varianta, ne, tako da pač poskrbeli smo za te formalne zadeve, kar se tiče izvoznega dovoljenja, gre za kulturno dediščino, ne, ne moraš jo kar tako nes čez mejo, ne, treba je dobiti dovoljenje in to, tako da na koncu nam ni ostali drugega, jaz sem se pač usedel v službeni avto in sem se tja zapeljal, ne. Prevoz tja je šel brez težav, ne, ko je bilo pa treba iti iskati material, ne. Se je pa zgodila neka zadeva na avtocesti v Italiji, ne, pač od nekega tovornaka, šleparja so začeli železni deli leteti po zraku, ne, mimo avta, nekaj je tudi zadelo avto, no, ampak to je bilo na poti po gradivo, to se pravi, k sreči se vse dobro končalo takrat in sem lahko nadaljeval pot do Bolonje in potem seveda zelo previdno in počasi nazaj. Ne.
1: Pa so Italijani kaj komentirali v tem studiju v Bologni? So vedeli, za kakšen posnetek gre? Ste se kaj o tem pogovarjali z njimi?
2: Ne, v bistvu je bila ideja ta, da pač naredijo tehnično najboljš možen posnetek in pač nismo razlagali kaj veliko o vsebini. Zaradi tega, ker je bilo že od začetka dejansko odločeno, da pač ta končna zvočna slika se bo delala v radijskem studiju, ne. Tako da je bilo potrebno pač samo za ta surov prepis, ki mora biti pač čim bolj neutralno narejen. Ne.
1: Morda povejmo še to zanimivo, da je bil trak, ki je gospa Emilija Soklič hranila v omari. Vam je kdaj morda gospod Plikon povedala, ne, da ima ta trak v omari med oblekami?
3: Ja, Emilija mi je to večkrat povedala, da ima nekje spravljen trak, ni povedala kje. In potem, ko smo prišli na ta prevzem skupaj z vsem, me je prav zanimalo, kam bo šla, ne, in šla v spalnico, jaz sem šel potem gledati na vrate, kam bo, in sem opazil, da je odprla omaro, da ima obleke, in se sklonila na tleh, pod oblekami je imela skrito to škatlo s filmom in potem predala. Tako to me je zanimalo, to če ne bi tega naredil, bi bil skos nesrečen, ker ne bi vedel, kje je to imela. Tako da, paparac.
1: Ja, povejte nam še kot poznavalec, za kakšen trak gre, shranjen v kovinski škatli. Je bil shranjen v kovinski škatli, mislim, da na dveh kolutih. In nam lahko še malce poveste, mislim, da je to tudi zelo občutljiv trak, ki se lahko tudi vname. Se pravi, če bi ga hranila, ne vem, blizu peči, bi bila katastrofa lahko.
3: Ja, to je res tudi. No, ta trak je bil spravljen v te plehnati škatli. Trak je bil acetatni, kar pomeni, da je bil gorljiv trak. Ne? To, če bi prišlo do določene temperature in temperature so se prav gotovo na tem podstrešju, kjer je stanovala, so se tudi dvigne poleti, tako da sreča, da se ni nas tem zgodilo. No, se, ni mogoče toliko močno občutljivo, ampak ko preseže določeno temperaturo, se pa to vžge kot smodnik in potem se to ne da niti ugasiti. Tako da je to imela srečo in smo imeli vsi srečo, da se to ohranilo.
1: Gospod Sever, povejte nam še te prepise, ki so bili narejeni. Gospod Tomota namreč je želel to ohraniti in je tudi sam delal prepise, nekaj nam je že gospod Kosi omenil. Zanimivo se mi je zdelo tudi to, ko sem prebrala, da v bistvu je naredil tudi nekaj kopij na audiokasete, pa na CD nosilce.
4: Ja, to je vse res. On je ta posnetek, ki ga je naredil, mislim, da ga je tako srčno delal in potem tudi skrbel za njega. Zdaj, ko govorimo prav o tem traku, bi reče nekaj povedal. Ne? Med vojno, ne? To so take razmere, ki jih mi verjeten nismo doživeli, je Rudi Omota posnel z kamero, ko se je eden od ilegalcev pospel na zvonik cerkve na Tromostovju, vendar, ko so Italijani to videli, kaj se dogaja, so naredili ta krompompom in strah ljudem nagnalo kosti, da je moral on te posnetke uničiti. Zelo konspirativno je prenesel kamero iz prostorov, kjer je pač bil on takrat v službi, to je bila Emona film, Emona film je imela prostore v današnjem hotelu Union, oziroma v tej zaplatnom te dvorane. Ne vem, kako je to pri tih otapu, menda je imel en tak zelo širok zimski plašč, da je vse te, kako bi rekel, ni bila kamera sestavljena, ampak razstavljena, da je po delih prenesel do stanovanja Milana Kama, ki je imel stanovanje tam nasproti tega zvonika, tako da je on to posnel, no, ampak žal ta posnetek se ni ohranil, ki ga je mogel uničiti. Tako potem bi rekel, da imamo veliko srečo, da se je ta trak sploh ohranil do danes, čeprav je pa polovica teh posnetkov se zgubila. In to se je verjetno zgodilo prav med vojno. Ker Rudi je imel na voljo 2 300-metrski roli, ki jih je prerezal. Ta trak je pa dobil na eno posebno, kako bi rekel, zvitost. In sicer Italijani so predvajali svoje filme v Kino Union in so rekli, da pač Ljubljančani ne razumejo italijansk, ne? Da bi bilo dobro, če bi to lahko podnaslovili. No, in so Italijani vprašali, ja, kaj pa rabite za to, ne? In Rudi je skonstruiral hiter eno napravo in je rekel, ja, mi rabimo pa negativ trak, ne? In so samo vprašali, koga pa rabite, tolk in tolk, so rekli vredo in so jim ga dostavili, ne? Na ta način je on prišel do tega materiala.
1: Se pravi, ta trak je v bistvu bil trak, ki so mu ga dali Italijani?
4: Ja, seveda. No, to je to, kar se pa tiče samega tega prepisa. Rudi je že enkrat prej, tako kot je Bojan omenil, mislim, da je to bilo leta 52 ali pa 51, 52, takrat na prehodu, enkrat to presnel, verjeten, da je to delal na enem od kinoprojektorjev, da je zajel ta zvok in ga potem prepisal. No, to je bil prvi prepis. V 90-ih letih, zdaj točno se ne morem spomniti, kdaj točno je bilo, ampak vem, za takrat je bil naš studio na Vibi, tonski studio, ni bil več toliko zaseden, ker je že digitalna tehnologija nekako na vseh koncih se kazala, pa je potem rekel, če bi lahko midva to naredila v studio, sem rekel, ja, lahko, zmenili smo se z vodstvom, on je prinesel ta trak, no, ta trak, ki je danes v arhivu na televiziji, je pa bil spravljen, Rudi Omota je stanoval v Murglah, v teh, kako bi rekel, to so ne take družinske hišce, montažne hišce in ne vem kako, on je v glavnem imel en prostor in sicer pod hišo, pod, ne vem, a je to že bilo, da so tisti, ki so gradili, naredili to, ali je pa on sam naredil en prostor, da je samo on vedel, kje je to. In tam je bila relativna vlažnost, ravno ta prava, pa tudi temperatura. In v kovinski škatli pa mogoče je bilo to še zavit v kakšne druge materiale, tako da je to bilo navarno shranjen. In zato je v bistvu samo on vedel, tako da je, evo, se ohranil. Zdaj, kar se pa z tega prepisa tiče, kar se midva upravlja, je pa on spet skonstruiral en mehen adapterček. Mi smo pa imeli aparature, s katerimi smo obdelovali filmski zvok in sicer so bile namenjene za magnetni perforiran trak. Tako da transportna pot traku je bila ustrezna, samo zajem je bilo treba prirediti. No, on je spet iz enega dela projektorja priredil ta adapter, katerega je ugradil svetlobno telo žarenca in optiko. s katero je potem projeciral svetlobni žark na ta trak, ki se je gibal. Ker je bila ta njegova aparatura, s katero je snemal, bom rekel, v tistem hipu, ko se je to dogajalo, ni bila čisto 100% umerjena. Ne? Tako da je, ker imamo pri teh, kako bi rekel, pri tem reprodukciji ali pa pri snemanju, je pomemben, kako je ta optika oziroma nastavljena, ker širina tega zapisa na traku je široka 2,5 mm. In smisel oziroma najboljši rezultat dobimo takrat, ko zajamemo zelo ostrim snopom to sled in to mora biti pravokotno na trak. Da bi pri tem, rečemo, ker je zamudil takrat, se ni dal več popraviti, ne, ker je bilo posneto, da bi pa pri reprodukciji to popravil, se potem spomnil na to in je uporabil 2 solarni celici. Jih nastavil na adapterju tako, da sta čitale ena z ene strani, druga z druge strani. Dobil je tako 2 signala električna, ki jih je pa obrnil v protifazo in s tem je on izničil te njegove napake, ki so se takrat zgodile. Ta trak, to zapis sva reproducirala in posnela na profesionalni magnetofon Studer s 4-colsko širino traku. Potem je bilo pač najeno delo tukaj v studiju zaključeno. On je ta, kako bi rekel, master potem odnesel domov in se potem kar nekaj časa igral z raznimi filtri in elektronskimi sklopi, ki jih je sam skonstruiral že v preteklosti, tako da je to, če bi prišel pol, jaz sem prišel k njemu pogledati te zadeve, je zgledal malo neurejeno. On je imel to razstavljeno po celi mizi, polhen teh sklopov, žičkami povezanih. Magnetofon, ki ga je imel, je bil sicer švicarski, ampak je bil razdrt, ker ga je on spet nekaj po svoje priredil, da je lahko dobil maksimalni izkoristek iz tega. Bila je pa še ena težava, on je bil že takrat kar v letih in je že malo slabo slišal, tako da se je v bistvu zanašal več ali manj na elektronske prikazovalnike oziroma inštrumente. Meni je večkrat dal to zapošlušati in je pol hotel imeti tudi oceno, kako jaz to slišem. Nekako sva se to pol uskladila, no jaz pol pri tem nisem več sodeloval. Rudijo Mota je potem iz teh, z tega njegovega restauriranega zapisa začel izdelovati audiokasete. In te audiokasete je potem podaril vsem, ki jih je poznal in je vedel, da jih to zanima. Z velikim veseljem je to delal. Potem je pa prišel do, ne vem kako ste se pa srečala z gospodom Radeščkom Borkom. Borko je bil pa že vešč z digitalno tehnologijo in sta se dogovorila, da je nekega dne prišel k njemu za računalniško opremo in sta potem ta restauriran trak zapisala v digitalno obliko in ta digitalna oblika je bila potem tudi izročena na radio kot master oziroma najboljši dosežek restauracije.
1: Torej, o naši glasbeni produkciji. Tonski mojster Miro Prljača je izvedel tehnično zahtevne postopke restauracije. Glasbeni producent Matjaž Prah pa je poskrbil za vokalno estetsko ravnovesje posnetka. Gospod Kosi, katera dva posnetka pa sta potem izšla tudi na tej zgoščenki, če nam še enkrat poveste?
2: Ja, mislim, da sta oba posnetka dosegljiva, tako ta digitaliziran prepis, ki je samo osnovno restauriran in sledi pač temu, kar je zapisano na traku, in dodatno masteriziran posnetek, kjer se dodajo kot ven sam malo stereo zvoka pa efekt, ne. Tako da to dvoje je zdaj objavljeno v bistvu tukaj digitalno.
1: Mm-hmm. Brigita, za konec poveva pa še to, gospoda Omoto, imamo tudi posnetega namreč v Latinskem arhivu in njegovo pričevanje, ko govori ravno o tem, kako je on to naskrivaj snimal, kako so spustili lestenec za to, da pod pretvezo, da ga bodo očistili, kaj ne?
0: Ja, tako je. To lahko izvemo v našem arhivu, v filmu Tuga Štiglica, če niso na njem pravzaprav že starejši posnetki, namreč pod pretvezo, dan pred snemanjem so spustili res lestenec tisti najbližji odru v Unionski dvorani in verjetno so ga res malo čistili, vsekakor je pa Rudi Omota pritrdil med mlečno steklo, takrat je bilo še mlečno steklo gor, zdaj ni več, je pritrdil mikrofon in potem so ga obesili nazaj. Je pa pomembno tudi to, da je očitno za to vedelo zelo veliko ljudi in da Rudija Omote ni nihče izdal.
1: Povejva še, zakaj je potem njegov naslednik APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani si nadel ime prav Tone Tomšič in to ime je ostalo tudi po osamosvojitvi.
0: Seveda, to je bil eden izmed članov, pevec zbora sedanjega Tone Tomšič, narodni heroj, in zbor je prevzel to ime.
1: Ker je bil ubit med drugo svetovno vojno.
0: Tako je.
1: Tako. Spoštovani gosti, najlepša hvala za vse te misli, vsa ta doživetja, ki ste jih z nami delili. Res najlepša hvala in upam, da bo trak res tak lep opomnik tudi za nas, vse nas in tudi za vse prihodnje generacije. Hvala lepa.

0: Razgledi in razmisleki.
1: To je bil pogovor, ki ga je za radijsko poslušalnico v okviru festivala 40. slovenski glasbeni dnevi pripravila Ana Marija Štukl-Kuzma. Njeni gostje so bili direktor fotografije in snemalec Rado Likon, tonski mojster in sodelavec Rudija Omote Dušan Sever, glasbena urednica na programu Ars Brigita Rovšek, vodja medijateke Radija Slovenija Bojan Kosi ter režiser Klemen Markovčič, avtor radijskega dokumentarca 300 metrov upora. Radijski dokumentarec 300 metrov upora lahko slišite na spletnih straneh Arsa in na RTV 365.

0: here to get a little older.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v jazz siesti oziroma sobotnem jazzovskem popoldanskem lenarjenju. Naš prvi gost bo sloviti saksofonist James Moody, eden tistih, ki je sooblikoval zgodovino jazza v 40. in 50. pa tudi 60. letih 20. stoletja. Slišali ga bomo v skladbi Disappointed, v kateri se mu bo pridružil tudi pevec Eddie Jefferson. James Moody.

Disappointed, James Moody in Eddie Jefferson. Louis Bonfa, eden najbolj zaslužnih za nastanek in razvoj stila bossa nova, ki je nekako konec 50-ih let in potem v začetku 60-ih osvojil svet. Louis Bonfa je napisal eno prvih skladb, ki je bila nekako v stilu bossa nove, skladbo Črni Orfej. Poslušajmo Louisa Bonfaja kot solista na kitari iz leta 1959 v skladbi Mania de Carnaval. Louis Bonfa.

Luis Bonfa in skladba Manja de Carnaval iz leta 1959. Leta 1917, če gremo še malo bolj v zgodovino jazza, je zasedba iz New Orleansa, Original Dixieland Jazz Band, posnela skladbo Tiger Rag. Mi jo bomo slišali v izvedbi trobentača Nicholasa Paytona, ki velja za enega najpomembnejših trobentačev na sodobni jazzovski sceni. Tiger Rag in Nicholas Payton.

Slovita skladba Tiger Rag v izvedbi trobentača Nicholasa Paytona. Tommy Flanagan, eden največjih pianistov v zgodovini džeza z izjemno prefinjenim slogom, no, sodeloval je na nekaterih esencialnih ploščah v zgodovini džeza, kot naprimer na plošči Saxophone Colossus Sonja Rollinsa ali pa naprimer na plošči Giant Step Johna Coltrana. Z Milesom Davisom je igral, bil je umetniški vodja velike Ella Fitzgerald več kot desetletje. Poslušajmo ga z njegovim triom, in sicer s triom, v katerem sta zaigrala basist Peter Washington in bobnar Louis Nash v skladbi z naslovom Good Night, My Love, Tommy Flanagan.

Tommy Flanagan v skladbi Good Night My Love. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec jazz sieste pa še sloviti kultni tenor saksofonist Stan Getz in skladba Voyage Kenya Barona, ki bo tudi igral klavir. Oddajico sva pripravila tonski mojster Robi Markoč in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna še naprej.

0: Poslušanje se začne s tišino.
1: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Volivke in volivce čaka pestra jesen. Politično dogajanje je zaznamovalo tudi današnji dan. Stranka NSI je na kongresu potrdila programsko izjavo. Vizija Slovenije mora po besedah predsednika Jerneja Vrtovca temeljiti na vrednotah, kot sta domoljubje in družina. SD je medtem prenovila statut. Predsednik Matjaž Han je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Pred lokalnimi volitvami je potekal tudi kongres stranke Ljubljana smo vsi, katere nosilni imeni sta so predsednik Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Ko pilot Fly Dubaja osumljen načrtovanja terorističnega dejanja, pri dolgotrajni oskrbi začela veljati možnost poračuna za nazaj. Akademski pevski zbor Tone Tomšič praznuje 100 let delovanja. Nadaljevalo se bo večinoma jasno vreme.
1: Z vami sva Miha Zor in Sara Lutrič. Kampanji pred referendumi in lokalnimi volitvami sta v polnem razmahu. Vsebinsko in programsko sta svoje delo na kongresih danes prevetrili stranki Nova Slovenija in Socialni demokrati. Programski kongres je imela tudi stranka Ljubljana za vse, ki se je, kot kaže, začrtala širše cilje od lokalnih volitev. Več Katja Arhar.
3: V Novi Sloveniji so na programskem kongresu zarisali vizijo Slovenije do leta 2030, ki mora temeljiti na vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je ob tem podaril pomen enotne desnice.
4: Ugrabljeno državo, ugrabljeno domovino, ugrabljene vrednote in ugrabljene institucije si bomo tekom naše desno-sredinske vlade vzeli nazaj.
3: Če je kongres Nove Slovenije potekal na krilih uspeha na volitvah in ostrejše retorike, pa so socialni demokrati v luči padca podpore kongres v Murski Soboti izkoristili za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka v prihodnje. Predsednik stranke Matjaž Han je kot eno od osnov socialne demokracije in razvoja Slovenije izpostavil šolstvo.
5: Vemo, da je treba kako stvar v sistemu spremeniti. Vemo, da je potrebno učiteljicam in učiteljam vrniti dostojanstvo. Vemo, da je potrebno učiteljicam in učiteljam vrniti dostojanstvo in to, kar so včasih bili.

0: in potem tudi malo širše na državni ravni. Kajti danes to, kar gledamo, je precej zaskrbljujoče.
1: Prvi test za politiko bo prihodnjo nedeljo, ko bodo volivke in volivci odločali na 3 posvetovalnih in 1 zakonodajnem referendumu. 15. novembra bo na vrsti prvi krog lokalnih volitev, v prihodnjih mesecih pa bo izveden še zakonodajni referendum o interventnem zakonu.
2: V politiki se torej nadaljuje dinamično dogajanje, ker se politični spopad vse pogosteje seli na družbena omrežja, politologi opozarjajo na algoritme in njihov vpliv na politiko in družbo. Algoritmi namreč nagrajujejo konflikt in čustvene odzive, zato politika postaja vse bolj dramatična, njeno delovanje pa vse bolj podobno permanentni kampanji. Hkrati so težave, s katerimi se soočajo države, tudi Slovenija, od javnih financ, zdravstva in šolstva do varnosti, vse bolj kompleksne, politični odgovori na nje pa so pogosto poenostavljeni ali jih sploh ni. Podrobna je Nataša Mulec.
3: Politika prek družbenih omrežij ne tekmuje več le za glasove volivcev, temveč tudi za njihovo pozornost. Tempo narekujejo algoritmi in to po besedah politologa z Ljubljanske fakultete za družbene vede Tomaža Deželana ustvarja stanje permanentne kampanje. Politične akterje namreč sili v nenehno animiranje in mobiliziranje volivcev, pri tem pa pomembno vlogo igra tudi politika ustvarjanja permanentnih kriz.
4: Algoritmi želijo krize. Algoritmi želijo spektakel, ne? In kriza je spektakel.
3: Družbena omrežja pa ne spreminjajo le načina, kako se politiki vedejo in komunicirajo z javnostjo, ampak tudi politično kulturo.
4: Gre predvsem tudi za vprašanje vrednot, stališč, tudi političnega stila, kaj je sprejemljivo in kaj ni, in ne nazadnje potem tudi samo vedenje.
3: Politolog Tomaž Deželan opozarja tudi na posledice, ki utegnejo spremeniti družbo.
4: Ko je do nedavno nesprejemljivo ravnanje oziroma delovanje postalo danes sprejemljivo oziroma, če želite, mainstream. Radikalno je postalo mainstream. In obratno.
3: Prav zato, ker imajo družbena omrežja velik vpliv na javno mnenje in ker se njihovi učinki ne ustavijo pri politični komunikaciji, so vse glasnejši tudi pozivi k njihovi regulaciji. Toda vprašanje regulacije po Deželanovem mnenju ni mogoče preprosto umestiti na levo ali desno.
4: Gre predvsem za boj med akteri, ki največ dobijo z naslavljanjem tega anti-establishmentskega sentimenta in trenutno bi lahko dejali, da skrajnosti ne zagovarjajo regulacije.
3: Za vsem, kar opazujemo v političnih spopadih, pa je še eno skrb vzbujajoče opažanje. Kompleksnost težav, s katerimi se soočajo države, raste hitreje od sposobnosti politike, da nanje odgovori.
2: Ko pilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, so po sredinem incidentu na letu iz Dubaja v Tel Aviv sporočili Združeni arabski emirati, ki vodijo preiskavo.
5: Preiskava je pokazala, da je omanski kopilot napadel pilota s sekiro, ki je del opreme za nujne primere, in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Mediji medtem poročajo, da kopilot zaradi skrajnih stališč v Omanu ni imel dovoljenja za letenje. Lani so ga iz nacionalnega letalskega prevoznika odpustili.
2: Stopnjevanje spopadov v Jemnu je po propadu premirja doseglo vrelišče, posledice pa že močno pretresajo svetovni naftni trg. Uporniški hutijevci o podpori Irana izvajajo silovito ofenzivo proti vladnima utrdbama Marib in Taiz. Jemenska vlada je zato razglasila splošno vojaško mobilizacijo. Konflikt se nevarno širi v regijo, saj so hutijevci z raketami napadli saudsko naftno infrastrukturo družbe Aramco in prevzeli nadzor nad strateško ožino Bab al-Mandab. Poroča Karmen Švegel.
6: Saudska Arabija krepi napade na Jemen in naj bi celo načrtovala obsežno kopensko ofenzivo v sodelovanju z jemensko vladno vojsko. Glavni cilj te operacije je potisniti proiransko gibanje stran od strateško ključnih območij na obali Rdečega morja. Sodelovalo naj bi kar 100 000 jemenskih vojakov, ki jih usmerja in opremlja Rijad. Saudska bojna letala so sicer izvedla silovite napade na prestolnico Sano, ki je pod nadzorom hutijevcev. Tarče so bili vojaški položaji na gorskih območjih. Rijad je po propadu premirja sprožil obsežno ofenzivo, s katero skuša zaustaviti silovito napredovanje hutijevcev. Ti v podpori Irana prodirajo proti ključnim vladnim utrdbam in in z raketami že neposredno ogrožajo savdsko naftno infrastrukturo družbe Aramco. De facto nadzorujejo tudi pot skozi Bab al-Mandeb, ker ta ožina

0: predstavlja ključno alternativno pot za savdsko nafto ob zaprtem Hormuzu, so ogrožene svetovne dobavne poti, zaradi česar so cene svetovne nafte poskočile nad $105 za soček, a je trg hitro pomiril septembrski skok izvoza nafte, ki je dosegal do 12,8 milijona sočkov na dan. To pa še ne pomeni, da je kriza mimo, tamveč da zalivske države izkoriščajo vse svoje zadnje logistične rezerve. Medtem Jemnu grozi popoln zlom zdravstvenega sistema, več kot 12 milijonom otrok pa akutna podhranjenost. Tisoči civilistov pred nasiljem zdaj panično bežijo z lesenimi čolni čez morje v nasprotno smer proti afriškemu rogu, kjer sosednji Džibuti in Somalija že pospešeno pripravljata begunska taborišča za sprejem novih prebežnikov.
1: Rusko zunanje ministrstvo je tuje diplomate in državljane pozvalo naj zapustijo Kijev. Ob tem jih je tudi opozorilo pred novimi množičnimi napadi na ukrajinsko prestolnico. Kot navajajo, so jih predtem enkrat že opozorili in pozvali naj se vzdržijo obiskovanja napadene države. V Moskvi dodajajo, da se tisti, ki opozoril ne upoštevajo, zavestno izpostavljajo smrtni nevarnosti.
2: V Nemčiji praznujejo dan enotnosti. Pred 36 leti je Nemška demokratična republika postala del Zvezne republike Nemčije. 40 let trajajoča hladnovojna delitev države na vzhod in zahod je bila tako končana. Slovesnosti o prazniku potekajo v Bremnu na zahodu države, nevladne organizacije po državi pa so opoldne s človeško verigo v različnih krajih opozorile zlasti na pomen varovanja okolja. Iz Berlina Maja Derčar.
3: 3. oktober 1990, dan ponovne nemške združitve, je prišel manj kot leto dni po padcu berlinskega zidu. Toda za številne prebivalce vzhoda se je začela gospodarska kalvarija. Dve leti pozneje jih je le še 17% opravljalo isti poklic kot v letu padca berlinskega zidu. Frustracije so prisotne tudi generacijo pozneje. Med gospodarsko in sodniško elito v državi praktično ni ljudi, ki so odraščali na vzhodu, kjer se počutijo kot drugorazredni državljani, nihče jih ne predstavlja. Predsednik države Frank-Walter Steinmeier je na slovesnosti v Bremnu pred zbranim političnim vrhom dejal. V četrtem desetletju od ponovne združitve je ta pomankljivost resna. Toda ni prepozno, da to spremenimo. Storimo to. Veliko je pobud, da bi pri imenovanju na vodilne položaje v državnih institucijah in sodstvu uvedli kvote, ki bi zagotavljale enakomernejšo zastopanost ljudi iz vzhoda in zahoda države. Na vzhodu na regionalnih volitvah zmagujeta skrajni desnica in levica. Vladna črno-rdeča koalicija, tudi sama neenotna glede usmeritev in reform, uživale še 10% zaupanje. Kje je enotnost? Na pobudo 120 organizacij, pretežno okoljskih, pa tudi cerkva, sindikatov in organizacij za ohranjanje demokracije, so ljudje v okrog 100 krajih točno opoldne sklenili človeško verigo. Pred kanclerjevo palačo v Berlinu so za RTV Slovenija povedali. Želim si miru za vse, prepoved delovanja vseh skrajno desnih strank, takojšnjo zaščito živali in zaščito podnebja. Mislim, da skrb glede političnih razmer trenutno združuje tako vzhod kot zahod. Najbolj izražen strah je tisti pred izgubo življenjskega standarda in pred sejanjem sovraštva, s katerim se izgublja pred 36 leti priborjena enotnost.
4: Dogodki in odmevi.
2: Z oktobrom so začele veljati novosti interventnega zakona za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon med drugim uvaja možnost poračuna za nazaj v obliki dobropisa za tiste, ki so bili od decembra lani zaradi daljših postopkov odločanja postavljeni v manj ugoden položaj. Svojci, ki so odplačevali za upravičenca, ki je že umrl, do povračila ne bodo upravičeni. Več Lucija Dimnik Rikič.
5: Stanovalci domov za starejše, ki so bili v dom sprejeti še po starem sistemu, ne bodo prevedeni avtomatično. Na CSD morajo oddati vlogo, na podlagi katere bodo razvrščeni v neko kategorijo dolgotrajne oskrbe, pojasnjuje državni sekretar na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve Andrej Štesal.
6: To lahko traja tudi nekaj mesecev, ampak vendarle ne glede na to, bodo pa finančno izenačeni, kot da bi že bili v dolgotrajni oskrbi. Se pravi, bodo plačevali toliko kot njihovi vrstniki, s katerimi živijo. živijo in plačujejo nastanitev in prehrano.
5: Stanovalci domov, ki so uporabljali storitve še po zakonu o socialnem varstvu, bodo dobili tudi poračun za nazaj. Ali bodo do povračila upravičeni tudi svojci, ki so doplačevali za starostnika, ki pa je že preminil? Andrej Štesel pravi, da je do povračila upravičen uporabnik storitev.
6: Ta presečni datum, kdor lahko uveljavlja, je tisti, ki je na dan uveljavitve zakona bil koristnik pravice po zakonu o socialnem varstvu. Konkretno, če je nekdo bil koristnik pravice recimo od januarja do maja, tisti seveda ni upravičen, ker ne more dobiti te pravice, ker ga več ni v domu.
5: Direktor zavoda Pristan Martin Kopatin zagotavlja, da se bodo na novosti pripravili.
4: Pričakujemo še dodatna navodila ministrstva, na kakšen način naj to izvedemo. V zakonu je sicer precej natančno napisano, ampak izvedbeni del je še vedno pomemben, tudi zato, da bomo vsi domovi v Sloveniji na enak način to izračunavali, da ne je prihajalo do kakršnihkoli neenakosti.
5: Za zaposlene v sistemu dolgotrajne oskrbe in pri pomoči družini na domu se po novem uvaja dodatek v višini 300 evrov bruto mesečno, ki pa je le začasen ukrep. Martin Kopatin.
4: Ta trenutek je po mojem mnenju še prezgodaj, da bi lahko ocenjevali, ali so učinki oziroma ali bodo učinki. Pričakujemo, da bodo, verjetno ne dovoljšni.
5: Za učinkovito izvajanje dolgotrajne oskrbe bo poleg sistemskih sprememb v prihodnje treba vzpostaviti še informacijski sistem, ki bo pohitril postopke na centrih za socialno delo.
2: V domovih za starejše že nekaj let primanjkuje kadra, enaka težava se omenja tudi v povezavi z dolgotrajno oskrbo. Kot pomočniki bi lahko po nekaterih napovedih do leta 2030 že vskočili roboti, kako bi jih sprejeli starejši?
7: Moje ime je Franci in sem pogovorni asistent v robotu Unitri GN.
8: Zelo podpiram informacijske zadeve, kar je novega, robotiko, avtomatiko, vse to.
9: A mi daš roko, prosim?
7: Nudim roko.
10: Zelo hladno, nečloveško.
11: A tudi, če bi bila roka ogrevana?
10: Tudi bližina človek je nekaj drugega kot pa kovina, ne?
12: Sem v domu starejših prostovoljka in to vsakodnevno spremljam. In mislim, da bojo siguran k malo roboti.
13: Raj bi videl, da bi bil človek.
8: Jaz vidim tam, nekaj grem na dopustu v Portorož, v hotele že roboti vozijo po posodo, pa to, pa ono, vse delajo, ne?
2: Roboti torej niso več znanstvena fantastika, že več let nam denimo koristijo avtomobilski industriji, kmetijstvu in kirurgiji. V zadnjem času pa lahko spremljamo tudi hiter razvoj humanoidnih robotov, ki bi lahko v prihodnjih letih postali pomočniki. Zato jih že več let urijo tudi v socialnih veščinah in čustveni inteligenci. Več Luka Pogačnik.
14: Robot Franci je star 5 let, rojen je na Kitajskem in govori slovensko. V Slovenijo ga je pripeljalo podjetje Planet. Direktor Marko Femc pove, da je njegova naloga, da se druži z ljudmi.
15: In pa zmanjšuje strah. Ugotovili smo, da je strah ljudi do humanoidnih robotov, še posebej, ki so sposobni bistveno več od klasičnih naprav, zelo, zelo velik.
14: Povpraševanje po humanoidnih robotih je zaradi pomankanja delovne sile v industriji veliko. Nekatera podjetja jih že integrirajo v svoje delovne procese. Kdaj bi pa lahko postal Franci osebni pomočnik?
15: Francija, si slišal, kdaj boš pomil posodo pri našem govorniku in pa kdaj boš potrkal na vrata?
16: Žal ne morem pomivati posode, niti potrkati na vrata. Znam pa odgovarjati na vprašanja, se premikati in izvajati različne geste.
14: Tudi pri napovedovanju, kdaj bi to lahko znal, je skromen. Dodaja pa, da bi roboti v prihodnosti lahko delali družbo starejšim in skrbeli za njihovo varnost. To se bo tudi nekoč gotovo zgodilo, meni Jana Mali z Fakultete za socialno delo. Vprašanje pa je...
17: Za katera dela, za katera opravila bi robot bil primeren, v kakšnih situacijah in kako bi dejansko se spremenila kultura oskrbe.
14: Če bi roboti nadomestili nekatera opravila, bi imeli zaposleni v domovih za starejše po njenih besedah več časa za človeško bližino in pogovor. Marko Munih z Fakultete za elektrotehniko dodaja, da so roboti dragi, stanejo vsaj 35 tisoč evrov in energetsko potratni. Poleg tega ima napaka v delovanju robota drugačno težo kot napaka pri velikih jezikovnih modelih.
18: Laž, slaba trditev pri ChatGPT ali pri čemerkoli je pač nekaj na zaslonu. Medtem ko pri robotu bo pa to fizični dogodek.
14: Podobno kot vsaka pametna naprava pa robot, če je priklopljen na internet, ne more zagotoviti zasebnosti in kibernetske varnosti.
2: Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani zaznamuje stoletnico delovanja. Praznovali jo bodo nocoj ob sedmih slavnostnim koncertom v Galusovi dvorani Cankarjevega doma in v neposrednem prenosu na programu ARS, prispevek Brigite Rovšek.
19: Ne le, da APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani 100 let bogati koncertne programe, temveč je tudi njihov svetilnik. In kot je primerno za pomembnega slavljenca, bo veliko tudi slavje.
20: Ne vem, če se je APZ že kdaj lotil take vrste prireditve, ker to ni samo klasičen zborovski koncert, v tem smislu, da ni samo zborovsko petje, ampak so še scenski vložki noter in to bo res en omaž stoletni zgodovini APZ-ja.
19: Pravi predsednik zbora Aleksander Čuk Krivh. Dirigentka Rahela Durič pa dodaja, da je zamisel zorela kar 4 leta, vodilna tema pa je...
21: Lipa kot simbol slovenstva in tudi na nek način simbol APZ-ja, ker naša himna je, pesem Lipa zelenela je, bo v bistvu osrednji element tega koncerta. Potem pa sem razmišljala, da bi bilo zelo lepo pač res združiti mogoče vse te generacije APZ-ja, ki so prepevale, da ni samo naš koncert, ampak da človek, ki mogoče prvič pride na ta koncert, začuti to linijo genoma za nami na nek način, ki je res ogromna in se mi zdi, da človek more to videti, da lahko začuti, kaj to pomeni ta tradicija in kaj pomeni to tradicijo peljati prvič peljati naprej, drugič pa tudi jo na novo ustvarjati na nek način.
19: Dogodek režira Jasmin Kovic, povezovala bosta Ajda Soklar in Igor Velše, na odru pa bo tudi akademska folklorna skupina France Marolt.
2: Sledijo še športne minute. Na domačem evropskem prvenstvu v kolesarstvu se na cestni dirki merijo članice. Slovenska nogometna reprezentanca pa želi nocoj na tretji tekmi Lige narodov v Švici popraviti vtis po lanskem kvalifikacijskem porazu s 3-0. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in prijetno popoldne.
22: Poteka drugi dan evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Po dopoldanski tekmi mladincev se sedaj merijo kolesarke v elitni kategoriji. Z prizorišča Igor Tominec.
23: Kolesarke so vstopile na zadnja dva zaključna kroga v okolici Šenčurja in imamo še vedno v dirki dve ubežni kolesarki, Belgijko Margot van Pachtenbeke in Avstrijko Karino Šremf. Toda ti dve imata samo še slabih 40 sekund prednosti pred glavnino, v kateri ritem narekujejo Nizozemke za svojo kapetanko, ki je bila nedavno okronana za svetovno prvakinjo Demi Vollering. Poleg tega pa smo videli v spredju tudi francoske drese, kot kaže ima tudi francoska reprezentanca danes velike cilje na tej ženski elitni preizkušnji. Do konca je še dobrih 42 km. Kolesarke so doslej prvih približno 90 km odpeljale predvsem po ravnini. Čez nekaj kilometrov pa sledi prvi od dveh vzponov na Možjanco na današnji preizkušnji. Gre za vzpon dobra 2 km z 10-odstotnim naklonom, tako da bo brez dvoma ta del proge tudi danes naredil odločilno selekcijo za medalje evropskega prvenstva. Za zdaj torej dve kolesarki še spredaj in nizozemska vrsta, ki meri na naslov, narekuje ritem v glavnini. Videli pa smo ob prehodu ciljne črte tule v Šenčurju, ko so kolesarke zavile torej na zadnja dva kroga. V ospredju tudi še dva slovenska dresa, Špela Kern in Nika Bobnar, sta še povsem blizu čela glavnine in ko prihajajo na najtežji del trase, torej še v igri za visoke uvrstitve. Kako pa se bo tole razpletalo naprej in končalo, bomo poročali v popoldanskem delu na Valu 202.
22: Slovenska nogometna reprezentanca gostuje v Švici, kjer se bo s tamkajšnjo izbrano vrsto pomirila v tretjem krogu B lige narodov. Na tekmo z vodilno ekipo naše skupine in redno udeleženko velikih tekmovanj se Slovenija podaja z remijem proti Škotski in zmago proti Severni Makedoniji.
24: Bolj kot Slovenijo se Švicari zadnje dni ukvarjajo z afero o ponarejanju oziroma izdajanju lažnih potrdil za cepljenje proti COVID-19, ki je stresla tukajšnjo športno javnost. V domačem taboru bosta za voljo nemoralnega zadnjega početja tokrat manjkala Granit Xhaka in Bril Embolo, a Švicari tudi brez njiju blestijo. Obe prvi tekmi Lige narodov so dobili 3-0, s takšnim izidom pa v kvalifikacijah za zadnje svetovno prvenstvo prejšnjo jesen v Bazlu odpravili tudi Slovenijo. Selektor Boštjan Cesar je doma pustil poškodovana Šporarja in Verbiča, iz 23-erice igralcev pa bo moral izluščiti najbolj razpoložene za veliko nocojšnjega teka brez žoge. Selektor Cesar si želi, da bi bili Slovenci čim manj v obrambni tretjini igrišča.
0: Ko bomo trpeli, mora trpeti cela ekipa, ne samo obramba. To, kar mi bilo všeč v teh zadnjih dveh tekmah, ta kompaktnost med napadalcem in obrambnimi igralci, si želim tudi več zadržanja žoge v spredaj, da pridemo gor, ker če bomo bili stalno konstantno pod pritiskom, ne bo dobro.
24: Tekma Švica-Slovenija v Lucernu, odkoder poroča Marko Cirman, se bo začela ob 20:45 s pogostimi oglašanji, jo bomo spremljali na Valu 202.
22: Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul je izgubil v odločilnem tretjem krogu kvalifikacij za nastop na glavnem turnirju svetovne serije v Pekingu. S 3-1 ga je premagal Slovak Lubomir Pištej. Sedaj upa, da se bo v glavni žreb uvrstil kot srečni poraženec. 12. igralec sveta Darko Jurgič je na glavni turnir, ki se bo začel jutri, uvrščen neposredno kot 10. nosilec. Najboljša Slovenca bo sta uvodni dvoboj med dvojicami v ponedeljek odigrala s Čilencema Nikolasom Burgosom in Gustavom Gomezom. Na svetovnem prvenstvu judu, ki se jutri začenja v Bakuju, tudi 8 slovenskih nastopov. Prvi dan bo na blazine stopil David Štarkel, ki je prejšnji mesec na tekmi svetovnega pokala v Budimpešti prvič stopil na zmagovalni oder.
1: Da bi rekel, da sem jaz zdaj zaradi tega, kaj je boljši, ne, mogoče psihično hočem še zagotovo z takih uspehov. Na teh Grand Prix sem prišel do 7-5 mest, sem posegel sicer do medalje, ne, ampak tu sem bil, krok sem se vrtel. Zadnjo leto sem začel malo delati tudi na psihi in mislim, da se to pozna.
22: V slovenski odpravi je med nosilkami le Metka Lobnik. Žreb je bil neugoden za Kajo Kajzer Žabkar, saj je v njeni kategoriji čaka tudi Francozinja Clarisse Agbenenju, ki se na blazine vrača po drugem porodu.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Miha Zor, tonski mojster Boštjan Repanšek.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Vreme. Napoved in obeti za Slovenijo. Popoldne bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 19 do 24. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo začelo jasniti. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami. Na cesti Radlje-Radljski prelaz je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cestah Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Okvarjeni vozili ovirata promet na Gorenjski avtocesti med Kosezami in Šentvidom proti Kranju ter na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi. Danes in jutri bodo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 12. in 17. uro občasne pourne popolne zapore na relaciji Ljubljana med vode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Crklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest: Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanija Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur. 15:57 je ura.

0: Aleksander Čuk Krevh, predsednik Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani.
1: Zelo pogosto rad povem, da APZ-ja brez programa ARS ne bi bilo takega, kot je. Se mi zdi, da sta nerazdružljiva. ARS je, vsaj kakor jaz vem, edini javni program, kjer lahko poslušamo resno zborovsko glasbo, kjer imajo zbori, resni zbori, prostor, da se pokažejo, da se glasbeno izražajo in da ponesejo slovensko pesem v javnost.
0: Tudi to je RTV Slovenija. Od korenin do neba. 100 let Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. V neposrednem prenosu koncerta iz Cankarjevega doma. V soboto 3. oktobra ob 7. zvečer na programu ARS.

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.
2: Točno ob 16. lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci 3. programa Radia Slovenija, programa Ars, v soboto 3. oktobra. Tukaj je kratek pregled našega sporeda za lepo sobotno popoldne in večer. Že kmalu začenimo z oddajo Baletna glasba. Prepustili se boste lahko ritmom in melodijam svetovno znanih baletnih predstav ter manj znane plesne literature. V središču bosta tokrat deli Jozefa Joachima in Žana Filipa Ramoja. Pod oddajo se podpisuje Alma Čelik. Ob 17. bo čas za sobotni koncert. Prisluhnili boste lahko posnetku iz ugledne londonske dvorane Wigmore. Mladi mednarodno uveljavljeni in godalni kvartet Leoncoro, prevedeno Levje srčni, se bo predstavil z godalnim kvartetom Henriette Bosmans. Skupaj z vrhunskim pianistom Ingorjem Levitom pa bosta izvedla mojsterski klavirski kvintet v esduru Roberta Schumana. Oddajo pripravlja Mihajl Kozjak. Ob 18. bo čas za izbrano prozo, izvirna, nostalgična, skratka, kratka zgodba izpod peresa priznane prevajalke Nives Vidrih bo to. Zgodbo iz leta 2011 bo interpretirala Vesna Jevnikar, pod režijo pa se podpisuje Klemen Markovčič. Pred osrednjim večernim dogodkom pa ob 18.30 Arsov sobotni večer, nato pa neposredni prenos ob 19. uri. Od korenin do neba, stoletnica APZ Tone Tomšič. Vrhunski večer na 3. programu Radia Slovenija prinaša neposredni prenos slovesnega koncertnega praznovanja stoletnice Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani iz Galusove dvorane Cankarjevega doma. Rdeča nit programa pod taktirko dirigentke Rahele Durič je zborova himna Lipa zelenila je, ki povezuje naročena dela sodobnih skladateljev preteklosti in prihodnost. Nastopajo sedanje in prejšnje generacije pevcev ob sodelovanju akademske folklorne skupine France Marold ter povezovalcev, napovedovalca Ajda Sukler in Ingor Verše. Bosta z vami, oddajo pa pripravlja Brigita Ravšek. Želimo vam prijetno poslušanje našega programa. V studiju pa sva tonski mojster Žiga Gaspari in napovedovalka Vesna Topolovec. V oddaji Baletna glasba pa najprej uvertura Henrik 4, opus 7 Jozefa Joachima. Filharmonični orkester iz Osla tokrat nastopa pod taktirko Marisa Jansonsa.

Odaji baletna glasba je izvenela uvertura Henrik IV, četrti, opus 7, Jozefa Joachima. Igral je filharmonični orkester iz Osla pod taktirko Marisa Jansonsa. Poslušajmo zdaj le baletno glasbo Nelej in Mirtis Žana Filipa Ramoja. Nastopajo kot Mirtis Agnes Melo, sopran kot Nelej, Jerome Correra, bas kot Corinne Françoise Semela sopran, ansambel Lezar Florisso pa bo vodil William Christie.

V tokratni oddaji Baletna glasba je izvenila še skladba Nelei in Mirtis Žana Filipa Ramoja. Nastopili so v vlogi Mirtisa, sopranistka Agnes Melo, v vlogi Neleja, basist Jérôme Corera in v vlogi Corinne, sopranistka Françoise Semela. Ansambel Les Arts Florissants pa je tokrat nastopil pod taktirko Viljama Kristija.

0: Ura je točno 17, po podaljšanjem poletnem obdobju, v katerem ste lahko ob sobotah popoldne spremljali ponovitve oddaje iz cikla Potovanje po Loari, se z današnjim dnem vrača na redni spored oddaja Sobotni koncert. Prva oktobrska bo v znamenju glasbe za godalni kvartet in klavirski kvintet, ki jo bosta v Londonu izvedla kvartet Leon Koro in pianist Igor Levit. Oddajo je pripravil Mihail Kozjek.
1: Sobotni koncert.
2: Spoštovane in cenjeni, lepo pozdravljeni. Kvartet Leon Koro je razmeroma mlada zasedba, ki je začela delovati leta 2019 v Berlinu. Ime zasedbe lahko iz Esperanta prevedemo v levjesrčni, navezuje pa se na mladinsko knjigo brata levjesrčna Astrid Lindgren. Dva izmed ustanovnih članov sta namreč brata, violinist Jonathan Schwarz in violončelist Lukas Schwarz. Sestav danes dopolnjujeta še violistka Maju Konoe in violinistka Emirika Kiuči, ki je lani na mesto druge violinistke zamenjala Amelie Wallner. Mladi glasbeniki so med skupnim delovanjem dosegli nekaj opaznejših uspehov, recimo prve nagradi na mednarodnih tekmovanjih godalnih kvartetov v Bordoju in v londonski dvorani Wigmoor. Leta 2022 so bili tudi vključeni v ugledni program Umetniki nove generacije, ki ga BBC v tretji radijski program namenja najobetavnejšim mladim glasbenikom in komornim zasedbam in jim tako omogoči več odmevnejših nastopov in snemanj. Kvartet Leon Koro je 31. maja v londonski dvorani Wigmoor združil moči s pianistom Igorjem Levitom, s katerim je izvedel klavirski kvintet v S-duru op. 44 Roberta Schumana. Na koncertu v sklopu posebnega festivala ob 125. obletnici dvorane Wigmoor, ki je potekal med 25. majem in 7. junijem, pa je najprej zazvonil godalni kvartet Henriette Bosmans. Nizozemska skladateljica in pianistka je delovala v prvi polovici 20. stoletja. Godalni kvartet je ustvarila leta 1927, v obdobju, ko je začela študirati kompozicijo pri rojaku Willemu Piperju, ki mu je delo tudi posvetila. V njem se odmika od poznoromantičnega idioma svojih zgodnejših del in že išče sodobnejšo glasbeno govorico, v kateri jasno zaznamo vplive francoskega impresionizma v glasbi, še zlasti Debussyja in Ravela. Delo sestavljajo trije stavki, uvodni allegro molto moderato je melodično bogat in razgiban, lento na mestu srednjega stavka je izrazno globok, v podtonu tudi tu in tam otožen, zaokroži pa ga ritmično poživljeni allegro molto s kontrastnim, bolj liričnim osrednjim delom. Godalni kvartet Henriette Bosmans, ki je v tem razmeroma kratkem, vendar pomembnem delu uspešno združila arhitekturno jasnost z impresionističnimi zvočnimi odtenki, zaznamujejo bogata melodična invencija, prosojna zvočna tekstura in pogosto presenetljive harmonije in postopi, ki že nakazujejo slogovno smer skladateljičinega zrelega ustvarjalnega obdobja. Igrali bodo člani kvarteta Leon Koro.

Slišali ste godalni kvartet nizozemske skladateljice Henriette Bosmans. Igral je kvartet Leon Koro v zasedbi Jonathan Schwarz in Emirika Kiuči violina, Maju Konoe viola in Lukas Schwarz violončelo. To je bilo uvodno delo sporeda koncerta, ki je 31. maja letos zvenel v londonski dvorani Wigmore. Spored je dopolnil še klavirski kvintet v S-dur opus 44 Roberta Schumana. 40. leta 19. stoletja so bila zanj ustvarjalno najuspešnejša. Samo leta 1840, ki ga skladateljevi biografi pogosto označujejo za leto samospevov, je Schumann ustvaril več kot 100 samospevov. Leto pozneje, v tako imenovanem simfoničnem letu, sta nastali prva in četrta simfonija, leta 1842 v komornem letu pa je izložil nekaj svojih največjih komornih mojstrovin – klavirski kvartet, tri godalne kvartete in klavirski kvintet. Schumann je v klavirskem kvintetu združil romantično vznesenost z jasnim štiristavčnim formalnim načrtom. Že uvodni stavek preseneti z odločno skoraj simfonično gesto, medtem ko se pozneje pogosto včasih celo sunkovito izmenjujejo liričnost, nemir in virtuozni zagon. Posebno mesto ima počasni stavek z znamenito elegično melodijo, ki se razpenja nad korakajočim ritmom, medtem ko je osrednji del kontrasten, precej bolj liričen. Potem pride nemirni skerco, ki deluje kot priprava na zadnji stavek. Sprva ga zaznamuje odločen sinkopiran ritem, pozneje pa ga omilita bolj lirična trija. Sklepni finale nas z motivičnimi navezavami vrne na začetek in glasbo zaokroži v organsko celoto. Schumannov kvintet v S-duru opus 44 je danes eno ključnih del romantične komorne glasbene tradicije. Postal je tudi referenčna točka za naslednjo generacijo skladateljev, med drugim Brahmsa in Dvoržaka, ki sta pozneje prav tako zložila kvinteta za isto zasedbo, torej klavir in godalni kvartet. Stavki so naslednji: Allegro brillante in modo d'una marcia un poco largamente agitato, scherzo molto vivace in finale Allegro ma non troppo. Poslušajmo izvedbo pianista Igorja Levita in članov kvarteta Leon Koro.

0: To je bil klavirski kvintet v Es-duru opus 44 Roberta Schumana. Velik aplavz v dvorani Vigmor so za izvedbo prejeli pianist Igor Levit in člani godalnega kvarteta Leon Koro, violinista Jonathan Schwarz in Emirika Kiuči, violistka Maju Konoe in violončelist Lukas Schwarz. Tako se je 31. maja končal koncert v sklopu festivala ob 125. obletnici dvorane Vigmor. Končana je tudi današnja oddaja Sobotni koncert, pripravil sem jo Mihael Kozjek. Hvala za pozornost.
1: Sobotni koncert. Zdaj pa je čas še za poigro. To bo rapsodija Slovenika za violino in klavir Pavla Dolenca. Slišali bomo stavke Prekmurje, Espressivo, Gorenska, Vivo in Koroška, Liberamente. Nastopila bosta violinist Matej Has in pianist Klemen Golnar.

Rapsodija Slovenika za violino in klavir Pavla Dolenca je izvenela v interpretaciji violinista Mateja Hasa in pianista Klemna Golnarja.

0: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
1: Nives Vidrih poznamo predvsem kot izvrstno prevajalko čeških avtorjev v slovenščino. Njen prevajalski opus je obsežen in za prevod izbora kratke proze Bohumila Hrabala Oglas za hišo, v kateri nočem več živeti, je leta 2009 prejela Sovretovo nagrado. Tokrat pa boste v oddaji Izbrana proza slišali njeno izvirno, nostalgično obarvano kratko zgodbo z naslovom Diši, zdaj diši Snežna. Vabimo vas k poslušanju.

Zdaj ne diši več ona, Barbara. Zdaj diši Snežna. Ta prizor se ji vrti pred očmi pogosto in s ponavljeno tesnobnostjo. Stopa po zaparkirani cesti proti bloku, ob stopnicah na tratici pod okni pritličja so narcise in hijacinte in sledi od cvetelih zvončkov in magnolije s svojimi lisičimi ponaredki cvetov. Letos je zgodaj pomlad. Potem odklene vhodna vrata, pogleda nabiralnik in se s tistim tesnim, ozkim dvigalom odpelje v tretje nadstropje. Veliko krat so se šalili na račun dvigala, najprej vsi trije, ona in Eugen in Barbara, nato le še z Barbaro. Zdaj pa Snežna pomisli na to, kadarkoli stopi van, v to dvigalo za štiri osebe projektirano po ruskih standardih, v katerem je prostora komaj za dve stisnjeni biti. Vhodna vrata v stanovanje prazno bolščijo vanjo, če tudi je na videz vse enako kot prej, ker za vrati zeva praznina. Zato jih občuti, kakor da so prazna. So topa, kot votla, kot nema in gluha hkrati. Ko odklene ključavnico, v kateri se ključ ob nekaterih obratih zatika, da se ji dozdeva, da sploh ne bo mogla odkleniti, puhne vanjo zatohlost cigaretnih isparin, ki se je zažrla v stene, preproge, v knjige, v slike, vse in jo opazi. Zdaj, v praznem stanovanju, neznosno močneje kot prej, ko ji je prihajala odpirat, Barbara. Stopa v stanovanje in zdi se ji, kot da vstopa vanjo. Kot da oblači topel, mehek, voljan, dlakav polover nekakšne neopredeljive barve. In to je ona, Barbara, ki nadeva svojo podobo Snežni. Natika si rokave, svoje roke poriva skoznje in to se ponavlja, kar naprej si ga oblači. Potem še glavo pomoli skozi vratno odprtino in je v njem. Kadar pomisli na njo, je, kot bi se oblačila vanjo, kot v ta polover. Če že ne rjav, potem v zelen, svetel moher. Ali v nešteto drugih oblek, ki jih jemlje iz omar, zdaj, ko je postala edina pristojna za njo, za njene stvari, njeno lastnino, njen spomin. Njena očiščevalka je. Ko odpira omare posebej z njenimi oblekami, prenikavi von po njej, ki je, glej, kako izdajalsko, vse navzoče in presunljivo ostal. Če tudi njeni več, puhne vanjo še močneje. Ta vonj ji zdaj nadomešča njo. Kako je sploh mogoče, da je njen von ostal, ko ona ne diši več? Njen von na puloverjih in bluzah, na oblekah in jopicah, na neuporabljenih pižamah. V potovalki, ki jo Snežni v bolnici izročijo sočutne bolniške sestre pri zanesljivega pogleda, je ekstrakt Barbarinega zadnjega trpečega vonja. Duha njeno pižamo, njeno temnordečo svileno pižamo, haljo, duha njene perilo, njene copate, duha njen trpeči pot, pomešan z odličnim vonjem deozoransa Paloma Picasso. Vedno je dišala odlično, te misli ne more pregnati. Von ju je Barbaro in Snežno povezoval od nekdaj. Z vonjem je vstopala v Snežnino pusto zanemarjeno življenje, prinašala ji je lepo dišeč občutek.

Snežna se spominja, kako so sedeli na terasi z razgledom skozi hrast in mimo njega na morje. Na mizi je sveto uprt nevsiljivega vzorca v zemeljskih otenkih in Barbara je pravkar prinesla filtrirano kavo v velikih poslikanih lončkih. Eugen bere časopis in dodaja svoje komentarje, pod teraso cvetita hibiskusa in njuni cvetovi dišijo po morju, ki ga jugo prinaša od spodaj, čez skale in po poti čez kamnite stopničke, in zdaj reče obrnjena proti Snežni, da je Eugen ne sliši, ker je zatopljen v branje, reče prizanesljivo in z mehko vzgojnim božajočim glasom: Snežna, smrdiš pod pazduho, pojdi se umit. Zoprni vonji. Tako jo je opozarjala, ko je hodila kot otrok in nato pubertetnica v poloverjih postanega vonja, v poloverjih z vonjem zanemarjene ljubezni. In Barbara je to zanemarjenost razpihavala, pognala, poganjala je burjo skozi Snežno, da je to kar zagugalo in se je nato vsa prepihana spet ujela in trdno obstala na nogah. Ali pa sta hodili po tržnici med vreščavimi južnjaškimi prodajalci in zadržanimi branjevkami in spet je rekla: Snežna, po potu smrdiš. Snežno je sram. Nihče je še ni dovolj naučil prepoznavati njenega vonja, ni je naučil zavohati tiste meje, ko se neopazni privlačni zadah telesa spremeni v odbijajoče zaudarjanje. Snežna živi brezskrbno, kar se tega tiče, in se ne meni za svoje vonjave. Tako sta se začeli že zdavnaj spoznavati in srečavati z vonjavami, s smradom in duhom, za udarjanjem in dišavljenjem, z razpadajočimi izločki potnic ter pojočimi in svetlikajočimi kapljicami parfumskih esenc, s koncentrirane nebeškosti. In to nebeškost lahko zazna samo človek, ki je že prej prepoznal zoprnost smradu, tega znamenja minljivosti.

Ali, če se spomni še bolj nazaj, Barbara prihaja na obisk v staro hišo na Emonski, ki so jo na to leta 70 podrli. Majhna Snežna se zapodi proti njej in vstopi v auro njenega vonja. Poljub na lice, nato jo Barbara stisne k sebi in otisne na njo svoj dišeči pečat. In Snežna podrgne z roko in nato še z obrazom po njenem kožohovinastem ovratniku. Ta šele diši. Skrivnostno in zapeljivostjo, ki dekletce priteguje k odrasli ženski, da se ne nasiti tega duha in ustrajno prečesava dlačje ovratnika, kot da bi hotela pretipati vsako posamezno dlako. Ta vonj je slastnejši od vseh dišav, pečenih piškotov in štrudla, ki jih je Barbara spekla in prinesla sabo. Neugledna hiša na vogalu Emonske, razrahljana od brnenja mimo vozečih tovornjakov, se je sesula, vendar še lebdi v spominu in v sledi spomina. Pod seboj ni pokopala vonjav. Ne, kadar gre Snežna mimo gradbišča, ki je zadnja leta prekrilo njeno prvo prebivališče, planejo in jo obstopijo vonji in se vrtinčasto zvijajo okrog nje. Ali kožuhovinasto vratnik, ki ga je dobila od Barbare v gimnaziji, da je prelisičila svoj plašč in ga predrugačila od enakih plaščev sopotnic na vsakdanjem avtobusu v šolo. Ta enakost plaščev je spravljala Snežno v nepopisno zadrego. Ni marala ponavljanja. Tudi ta ovratnik je imel tisti plemeniti von, v katerem se je živalska prvinskost mešala z odtenkom parfuma, kupljenega v Trstu ali Gorici ali kje tam okoli. Ali je Barbara vedela, da se ona, Snežna, koplje v njenem vonju? Ali živo zelena, brezrokavna obleka, ki jo je Eugen prinesel iz Nemčije in je bila za Barbaro popolnoma neprimerna, ki jo je nato dobila ona in jo vrtoglavo skrajšala v minico in v njej v tej zeleni živosti raztegovala noge v disku. Duh je ostal v obleki, tudi po večkratnih pranjih.

Ali dišeča in dragocena mila v škatlicah različnih barv in posrečeno elegantnih oblik, ki so oddajala svoj von tudi skozi plastičnost embalaže in skozi papirnato stovitka. In opojne dišavne vrečke iz Italije, tiste temnomodre z zaobljenimi zlatimi napisi, ki jih je po njenem zgledu Snežna enako kot mila ustavljala med perilo, da ga je odišavilo in se dolgo ne razdišalo. Milo, ki je ždelo kot oblačilna stalnica v omari in spremljalo odhajanje in vnovično vračanje opranega in zlikanega, da se njegov duh spet zapodi v pore oblačil in jih zasede, zavzame. Vse, kar je dobila od nje, je dišalo prepoznavno. Četudi se je von z leti spreminjal in je bilo mogoče v njem razbrati zgodovino časa in njegovih sprememb in novih dišav, ki so se pojavljale na dišavnem trgu. V njem so se zlivale sestavine mil in parfumov in lastnega telesa, ki je bil v njej Snežni tako pisan na kožo. Spet ponavlja svoje vstopanje v blok, pregledovanje pošte, srečevanje sosed, vožnjo s tesnim dvigalom. Ste spet prišli? Je veliko dela, ne? Stoji pred sosednjimi vrati zelo prijazna in ustrežljiva soseda z vedno urejeno pričesko, Barbarina vrstnica. Oh, kako jo pogrešam, doda. Tako dobra gospa. In spet, za gluhimi vrati usiljiva in odvratna zatohlo zakajenega, zažrta vse, von, ki postaja, tako se ji dozdeva, vse usiljivejši, kot večkrat prihaja in kot stanovanje vedno bolj prazni. Stvari se selijo na različne naslove in von v tem povečevanju prostora postaja vedno bolj samopašen. Von, ki se prilepi tudi na police, na kuhinske prtičke, na uro, na vse. In vse stvari, ki grejo iz vseh prostorov, iz kuhinje, dnevne sobe, iz hrambe, iz kabineta in kopalnice, iz spalnice, vse te gore mehkih in trdih predmetov, zaobljenih, oglatih, ostrih, ki grejo skozi Snežnine roke, mora preduhati, ker z vonjem išče Barbarino navzočnost. Prelaga knjige na to kristalne kozarce in drugo posodje in na to prazni predale, v katerih je množica vsakovrstnih drobnarij. Uporabljen darilni papir, čisto sveže vrečke čokoladnih bombonov, papirnati prtički in prav tako papirnati podstavki za skodelice, stare Snežnine otroške risbe in pesmice spravljene za spomin na poromenelem papirju. In njene pogoste razglednice poslane iz Prage, iz različnih obdobij, stare pentlje z daril in kup odsluženih stvari, ki se jih ne spomni več in jih zmeče proč in na to v velikih črnih plastičnih vrečah stisnjenih skupaj z gumico z dvigalom vozi v pritličje in na to odnaša v smetnjak. To največkrat počne sama, da je nihče ne moti v prepoznavanju Barbarinih vonjev. Vid, otip in von, s temi tremi čutili razvrča predmete. Kadar skozi cigaretno prevleko, skozi umazano sivo navlako tobačnega dima zaduha Barbarin von, vsaj njegove sledi je pomirjena. Potolažena je z navzočnostjo duha po njej, ki sama ne diši več. Vesela je, da je detektivsko našla sled in ni vesela, ker bo od zdaj naprej živela samo še od teh sledi.

in skuša se bojevati s tem usiljivim cigaretnim vonjem, kot bi bil njen sovražnik, ki ga mora premagati, odpoditi, odluščiti stvari, da bo pod njim zažarel prvinski von. Bojuje se z njim in ga naganja proč, smrdljivca, odurneža. Tukaj najde Snežna tudi svoje knjige, ki jih je podarila Barbari, in v eni še izdajalsko potegnen bralni trak in neomadeževanost knjige za njim, ki kaže, kje je Barbara omagala. Knjiga blago diši in je blago prašna in je nastala, ko je Snežna pretehtavala besedo za besedo, jo obračala v mislih in preverjala, če ustreza beseda, vsaka posebej tisti izvorni, ki je pognala v svet svoj cvet izvirnosti. Snežno boleče prešine, da ni izgubila le svoje vonjavne upeljevalke in vzornice svojega ljubečega dišavnega bitja, temveč tudi svojo najzvestejšo bralko. In Snežna se že med pisanjem zaveda, in to zavedanje je zavito v kopreno trzajočega joka, kako pogreša svojo bralko zdaj, ko se je morala mučno sprijazniti s tem, da se je iz bralke spremenila v snov pisanja. Čuti to votlost, praznino, čuti, kako mora zdaj razsežnosti njunega razmerja preseliti vase, kako mora njuno komunikacijo preseliti vase. Naenkrat Snežna, medtem ko pregleduje omarice s kozmetičnimi in toaletnimi potrebščinami v drugi predsobici pred straniščem, pomisli, ali je mogoče, da bi zazvonil sicer dan za dnem gluhi telefon, gluh kot vhodna vrata in vsa ostala gluhota. Ali je mogoče, da bi dvignila slušalko in bi se na drugi strani oglasila Barbara? Je mogoče, da kot je ostal zabubljen njen von v oblekah in vseh njenih predmetih, da bi tudi njen glas, ta njena druga prepoznavna nesnovnost, prav tako ostal zabubljen v telefonu, nekje v nekih zračnih telefonskih zvezah in bi se enkrat ob nekem telefonskem klicu sprostil in bi se oglasila Barbara? Živjo, kako si? Snežna noče biti 100% prepričana, da to ni mogoče. Želi, da bi ta glas ostal konzerviran, ne le v njej. Želi si tega presenečenja. In naprej pregleduje in premetava prekucnjene poličke toaletnih potrebščin. Različne vrečke navijačev za lase različnih starosti, lake za lase prazne in napol polne in polne, lepo oblikovane stekleničke toaletnih vod, tekoče pudre slovečih znamk, manikirne pribore, glavnike, glavnike, na katerih se zasveti kakšen barbarin svetli las, ogledalca, bunkaste svetlorjave uhane za pripeti, prazne svetlozelene škatlice parfumskih mil, ampulice za napeto in negubasto kožo, odlične kreme proti gubam. Se ne more več naštevati, tega je preveč. Vse en sam presunljiv, premešan, svež von. V spalnici čakata Snežno dve veliki omari, polni barbarinih oblek. Vzemi tisto modro spalno srajco, čisto nova je, kar zdaj jo že vzemi. Jo je Barbara večkrat silila, ko je v lastnem pojemanju še naprej urejala svet s prizanesljivo distanco do lastnega bivanja. Spalna srajca pariško-modre barve je dolga do tal in svetleča in če tudi je nova, se je navzela vonja iz sosedstva oblek. Nekaterih stvari, tako je Snežna trdno odločena, sploh ne bo oprala. Spravila jih bo v vrečke, shranjevalke vonja in jih hodila duhat. Hodila bo obujat von svoj varni von. Snežna z roko prebira oblačila na obešalnikih, več ducatov bluz, krila, dolge hlače, pretežno v svetlorjavih odtenkih, spomladanske in poletne kostime, hlačne in krilne plašče iz odličnih tkanin in plašče iz krzna. Te krznene plašče in jakne neustavljivo boža in boža. Z božanjem se vrača v svoje otroštvo in spet stopa v auro barbarinega duha, pomešanega z živalsko mehkobo. Ta von jo pomirja in sprehaja se po lestvici vonjav od nizkih starih tonov staromodnih oblek in kostimov in smešnih torbic do visokih tonov najbolj čistega vonja, najbolj zadnjega vonja, najbolj domačega vonja, vonja, ki je njena Snežnina rojstna zibelka. Zibelka in nevidni puhteči ovoj, v katerem živi.

Ko se enkrat spet pripelje s tesnim dvigalom in odpre najprej notranja in nato še zunanja vrata in je spet v tretjem nadstropju, jo soseda z urejeno pričesko opozori na leseno dodatno omarico na hodniku ob stopnicah. Torej mora pregledati še to. Najprej znese na kup šope ključev iz kuhinje, predsobice in kabineta, si ogleduje njihove oblike in potem najde nekaj na videz primernih. V omarici so barbarini čevlji, čevelci. Potem, ko se je že spopadla z omarami oblek očiščenih, opranih in tudi še neusmiljenimi sledmi nošenja, z nagubanostjo, z gubami ob kolenih in v komolčnih pregibih in rahlim vonjem pod pazduho, jo v omarici na hodniku pričakajo sledi barbarinih poti po mestu in poti na morje, zimskih in poletnih poti in tistih vmes. Tukaj so obline zgubanega usnja različnih stopenj in starosti, tudi tiste, ki pričujejo o barbarinem vsakdanjem pešačenju čez stari trg v službo. Tako staromodni škornji. Ta ubovala zevajo v prazno in upijejo od praznine. Od praznine, ki je bila nekoč polnost noge in jih je oblikovala v te gube, v te različne stopnje pošvedranosti. Gube z vonjem ponošenosti, z blagim vonjem, ki snežni ni zoperen in ki ga je kajpak tudi morala preveriti. Ta vonjo spomni na barbarina kurja očesa, otiščance in na njene močno izraščene nožne kosti, ki so jih enkrat daleč nazaj morali podrezati. In to se je tako ostro zarezalo v njen mladi, zgroženi spomin. Snežna ponavljalno vstopa v gluho stanovanje in se potem enkrat končno le spomni svojih nekdanjih, neredkih sanj, ko se je znašla v tujem praznem stanovanju, očarljivem in domačem, in je z ihtavo neučakanostjo začela odpirati številne predale in predalčke in v njih najdevati, same zanimive stvari. Kako rada je imela te raziskovalne sanje, te sanje o prepovedanem brskanju po tujem. Zdaj se ji posveti, da so te sanje pravzaprav dolgotrajno napovedovale to, kar počne sedaj. Uresničile so se, le da zdaj ne občuti jih tave in neučakane radovednosti. Zdajšnja radovednost je bolj trpka, potrta, otožna. Tej radovednosti je žal, da mora biti radovedna.

Končno se odloči. Potem, ko je izpraznila že vse omare, da se bo lotila tiste nedotakljivosti. Postelje. Naglo odgrne eno in nato še drugo. Nespodobno se je zdi vstopiti v to intimnost in malce se boji tega zadnjega razkritja. In od spodaj se blešči pisana posteljnina v morskih barvah in v tej veseli pisanosti se turobno odtiskujejo zadnji trpeči barbarini dnevi v domači postelji. Modro-zelena vijugasta spalna oprava bo postala kmalu snežnina najljubša. Topel brlogec je zdaj gluh in nem in prazen, kot vhodna vrata v stanovanje. Tu so gube, odtisi udov in glave, poležanost in von po neprezračenem. Seveda, tudi posteljnina diši. Snežna je kot pes, ki z vonjem dojema svet in ga z vonjem jemlje za svojega. Nelagodno opazi, kako je prevleka za odejo na zgornjem delu nagubana in umazana, dišeča po bolnem človeku, ki si ne more več sam preobleči postelje in oblije jo vroč sram. Sej bi morala ona, Snežna, poskrbeti pravočasno za to in Barbari, ki je do zadnjega branila svojo nedotakljivost, von bolezni zamenjati s svežimi dišavami opranega perila. Zdaj je ona na vrsti, da drugim prinaša vonjave. Ja, zdaj je ona na vrsti, da druge spominja na von. Snežna, ki je Barbara kdaj pa kdaj ljubkovalno ljubeče rekla Niva, zdaj ve, da je Barbarina vonjava. Dišeča naslednica. To ji postane samoumevno in jasno, tako kot je zdaj, ko se je Barbara iz vonja preselila v nevon, dozrela še za marsikaj drugega. Pobožno se dišavi z Barbarinimi ostanki Chanela 5, ki ga je najprej prinesla od doma in zdaj iz praznjenega stanovanja v bolnico, da bi se vsaj s kopeljo vonja rešila grozote bolničnega ozračja in neizprosne bolezni. Potem ga je vzela iz njene toaletne torbice, iz tiste vreče z Barbarinimi stvarmi in ga spravila posebej, stran od drugih stvari. Zdaj se ob posebnih priložnostih, kadar se hoče počutiti prav posebno, drobceno poškropi z njim. Ko je zadnjič v stanovanju, ko so omare izpraznjene in na stenah le zaplate beline od slik, ki so odšle živeti drugam, se uleže na zakonsko posteljo v spalnici. Zavese so zagrnjene, tu vlada pritajen mrak. Tapison je že posesan in prazni obešalniki togo visijo v omarah in kažejo svojimi lesenimi in plastičnimi špicami na praznino okrog njih. Posteljnine na posteljah ni več, niti knjig na nočnih omaricah. Samo prešiti odeji in čezni okrasna svetlorjava prevleka. Nekaj časa razmišlja, če sme to storiti. Vendar ima zdaj zadnjo priložnost. V to stanovanje ne bo vstopila nikoli več. Tako rada bi se ulegla v posteljo, v obe postelji, da bi začutila, kako se tam leži, kako sta se počutila, ko sta ležala, ko sta spala, ko sta preživljala nespečne noči z nemirnim bitjem srca in s hropečim dihanjem. Barbara in njen Eugen.

Tudi tu zaduha ta barbarin vonj, ki je še od vseh najbolj tuj. To je vonj po betežnosti starega človeka, ki leži in onemoglo in sprijazneno in vendar strahom čaka, kaj se bo še zgodilo z njim. Ko tako leži nekaj trenutkov na eni in nato nekaj trenutkov na drugi postelji, je v tej ležalni perspektivi prešine, da jo soba spominja na njeno spalnico na vikendu, z velikostjo prostora, skoraj enako razporeditvijo pohištva v njem, z občutkom ležanja. Ta soba oddaja podobno energijo kot njena počitniška. To jo pomiri in hkrati je začudena, da je to mogoče, ta enak občutek. Zdaj ve, da bo torej še lahko ležala v teh dveh posteljah, da bo ta občutek lahko ponavljala. To, kar si je zdaj tako predrzno prilastila, ta vdor v še zadnjo zasebnost. Nikoli prej ni imela priložnosti ležati v kateri od teh dveh postelj. Von se tukaj združi z nekim drugim občutkom, z neko razsežnostjo prostora, ki je ne zna poimenovati. Von kot duh in duh ne kot von, duh kot nevidna navzočnost tistega bitja, ki ne diši več, ki mu je možnost dišanja minila in zdaj obstaja samo še kot sled rahle sapice, ki jo snežna občasno začuti na čelu. Ležanje na tej postelji, to je njeno slovo od stanovanja. S vodoravnostjo se poslavlja, od tukajšnjih vonjev se poslavlja, od premagane cigaretne gnusobe, izpod katere je zmagoslavno rešila na stotine njej ljubih duhov. Predelala je stanovanje in te duhove vzame s sabo. Zdaj ne diši več ona, Barbara. Zdaj diši Snežna.

V oddaji Izbrana proza ste slišali kratko zgodbo Nive Svidrih z naslovom Diši, zdaj diši snežna. Interpretirala jo je dramska igralka Vesna Jevnikar. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 2011. Malce pred 6:30 zvečer, ko se nezadržno bližamo vrhuncu tega večera, neposrednemu prenosu iz Cankarjevega doma, pa še Arsov sobotni večer, to bo 6 skladb opus 21 Petra Iliča Čajkovskega. Nastopila bo pianistka Viktorija Valentinovna Postnikova.

V Arsovem sobotnem večeru je izvenjelo 6 skladb opus 21 Petra Iliča Čajkovskega. Igrala je pianistka Viktorija Valentinovna Postnikova.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Danes je velik praznik. Praznuje Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Pridružite se nam ob spremljanju neposrednega prenosa slavnostnega koncerta iz Galusove dvorane Cankarjevega doma. Z vami bodo tudi snemalna ekipa ter Brigita Rovšek in Renato Horvat.
2: Dobar večer.
3: Dobar večer. Stoletnica Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani je tu. Ansambel ni le 100 let bogatil koncertnih programov, temveč je bil tudi njihov svetilnik. To je 100 let ustvarjanja slovenske zgodovine s pesmijo.
2: Rdeča nit večera bo Jenkova skladba Lipa zelenela je na poezijo Miroslava Vilharja, zborova himna. Zbor in dirigentka Rahela Durič sta šestim slovenskim skladateljem naročila nova dela prav s citati melodije ali pa besedila te pesmi. Tako bo Lipa rasla skozi ves dogodek in povezovala sedanjost s preteklostjo in tudi s prihodnostjo. Program bodo nadgrajevali kratki igrani in scenski vložki v delovanju z akademsko folklorno skupino France Marold in s povezovalcema Ajdo Sokler in Igorjem Velšetom.
3: In to še ni vse. Na odru bodo tudi različne generacije pevcev. Zdajšnja zasedba pod vodstvom dirigentke Rahele Durič ter pevci pod vodstvom nekdanjih dirigentov. Generacije Stojana Kureta, Sebastiana Vrhovnika, Jerice Bukovec in Urše Lah Rasmussen. Jelka Beltram Kovačič pa bo vodila mešani pevski zbor Lipa zelenela je, redno delujoči ansambl nekdanjih APZ-jevcev.
2: Zdajšnja dirigentka Rahela Durič in umetniški odbor ansambla, avtorja nocojšnjega scenarija, poudarjata, da je Lipa tudi simbol slovenstva. Nekoč je stala sredi vasi in bila priča radostim in tegobam, sreči in nesreči, prihajanjem in odhajanjem, spravam in razhajanje. In medtem, ko bo Lipa na odru rasla, bomo spoznavali tudi njeno rast, od korenin pa do neba, kakor je naslov nocojšnjemu dogodku. Dogajanje na odru je v rokah režiserke Jasmin Kovic.
3: Pesem Lipa zelenela je ni samo pesem o drevesu, je tudi pesem o ljudeh, ki so se v tem zboru družili od leta 1926 in z glasbo ustvarjali identiteto Slovencev. Slovenskimi pesmimi, z negovanjem ljudskih korenin, z nešteto slovenskimi novimi deli. Vse našteto so predstavljali tudi v tujini, na koncertih, na turnejah, na tekmovanjih. APZ Tone Tomšič je dobitnik kar dveh velikih evropskih zborovskih nagrad in je pred leti celo slovel kot najboljši zbor na svetu. To je na podlagi študije ugotovil Christian Ballondrat, nekdani vodja mednarodnega tekmovanja v Turu v Franciji.
2: Pomen slovenskega zborovskega petja prepoznava tudi doktorica Nataša Pirc-Musar, predsednica Republike Slovenije. Je častna pokroviteljica današnjega večera in čez nekaj trenutkov, takole za uvod, pričakujemo njen govor. Doktorica Nataša Pirc-Musar tudi neomajno podpira slovensko zborovsko kulturo. Morda se boste spomnili njenega govora na tekmovanju za veliko evropsko zborovsko nagrado letos v Mariboru. Tedaj je omenila, da je tudi sama tekmovala v zborovskih vrstah na mariborskem odru. Ni nam še uspelo izvedeti, v katerem zboru je pela, morda nam bo pa sama razkrila. V dvorano jo bo pospremil Aleksander Čuk Krivh, predsednik Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Napoveduje res velik dogodek in pravi, da zadnje leto ni bilo ure dneva, da ne bi pomislil na APZ. In če ste morda sledili desetim nadaljevanjem zgodbe o akademskem zboru v naši oddaji Zborovski panoptikum, ste danes dopoldne lahko slišali tudi glavna akterja zbora, dirigentko Rahilo Durič in pa že omenjenega predsednika Aleksandra Čuka Krivha. Priprave na nocojšnji koncert so trajale 4 leta. Ne nazadnje so bile potrebne privolitve vseh nekdanjih dirigentov, da nastopijo z generacijo svojih pevcev in naročiti je bilo treba nova dela. Kot smo že rekli, so to kompozicije s citati besedila ali melodije Jenkove Lipe na poezijo Miroslava Vilharja. Zadnja 4 nadaljevanja o akademskem zboru Tone Tomšič še najdete na spletni strani programa ARS. Zdajšnja generacija zbora ob 100. rojstnem dnevu pa ni pripravila le koncerta, temveč posnela tudi novo zgoščenko. Prav danes je izšla. Poleg tega pa je pripravila tudi zbornik. Po Sloveniji je imela turnejo 5 koncertov, ki je združevala železni repertoar in skladbe z besedili iz slovenskih ljudskih pripovedk. V Mariboru je nastopila na tekmovanju za veliko evropsko zborovsko nagrado, ampak s to vrsto bomo nadaljevali čez nekaj trenutkov, kajti na odru že pričakujemo predsednico Republike Slovenije, doktorico Natašo Pirc-Musar.

En lep dober večer vsem skupaj. Spoštovani predsednik Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, gospod Aleksander Čuk Krevh. Spoštovani častni član zbora, gospod Lojze Lebič, ki nas posluša doma. Spoštovani nekdanji dirigenti in dirigentke ter sedanja dirigentka. Spoštovane nekdanje in sedanje pevke in pevci. Spoštovani ljubitelji zborovskega petja. Cenjene gospe in gospodje. Lipa zelenela je tam v dišečem gaju. Verjetno ni slovenske pesmi, ob kateri bi si lažje predstavljali nekaj, kar je naše od nekdaj in kar traja. Lipa je tudi eden naših najbolj prepoznavnih simbolov, simbol Slovenije, naše edine in drage domovine. V njeni podobi se prepletajo pripadnost, spomin in občutek, da smo del nečesa, kar je večje od nas samih. Lipa stoji, raste, spreminja se skozi letne čase. Njene veje vsako pomlad poženejo na novo, njene korenine pa ostajajo. No in nekaj podobnega se je pred 100 leti začelo dogajati tudi z Akademskim pevskim zborom Tone Tomšič. Takrat si verjetno nihče ni mogel predstavljati, da bo iz skupine mladih študentov zrasla tradicija, ki bo preživela stoletje in postala eden pomembnih stebrov slovenskega zborovskega življenja. Toda kot Lipa, tudi vaš zbor ni ostal enak. Menjale so se generacije, spreminjal se je čas, spreminjala se je Slovenija. Prihajali so novi pevci, novi dirigenti, nove glasbene zgodbe. Toda vsaka nova generacija je iz istih korenin pognala svojo vejo. Zato danes ne praznujemo samo stoletnice nekega zbora. Praznujemo 100 let žive tradicije. Vaša zgodovina je bila tudi zgodovina Slovenije. Doživeli ste obdobja, ko je bilo mogoče svobodno ustvarjati, pa tudi čas vojne in kulturnega molka. Leta 1941 je zbor prenehal delovati, vendar njegov glas ni izginil. Po vojni je ponovno zaživel in nadaljeval svojo pot. Morda je prav zato simbolika lipe tako zelo močna. Drevo lahko preživi zimo in ko pride pomlad, ponovno zeleni. Tako je bilo tudi z vašim zborom. In država je to njegovo poslanstvo že pred 3 desetletji prepoznala. Leta 1996 je APZ Tone Tomšič prejel državno odlikovanje, zlati častni znak svobode Republike Slovenije za svoje kulturno poslanstvo, za ohranjanje in razvijanje slovenskega zborovskega petja ter za krepitev narodne zavesti tudi v najtežjih časih in razmerah.

0: Mi je bilo kar malce žal, ko sem po pregledu zgodovine ugotovila, da so že dobili zlati častni znak in drugače bi danes z največjim veseljem podelila zlatega, pa dvakrat ne gre. In danes, ko gledamo na celotno stoletje, lahko še bolje razumemo pomen tega odlikovanja. Kajti vaš največji dosežek ni le v tem, koliko koncertov ste izvedli, koliko nagrad prejeli ali na koliko odrih nastopali. Vaš največji dosežek je, da ste znali svojo zgodbo predati naprej. To se morda najlepše vidi prav pri vaših nekdanjih pevcih. Ko človek zaključi študij, bi se lahko njegova pot zapeze končala. Pri vas se ni. Nekdani pevci so ostali povezani s pesmijo in med seboj. Ustanovili so mešani pevski zbor Lipa zelenela je. V njem še danes prepevajo nekdani člani APZ. In tako se je zgodilo nekaj zelo lepega. Pevci so odšli iz zbora, a zbor je ostal v njih. Pesem, ki so jo peli v mladosti, je ostala del njihovega življenja. In nocoj se bodo generacije ponovno srečale. Mladi glasovi sedanjega APZ in glasovi nekdanjih pevcev. Tisti, ki so nekoč stali na tem odru in tisti, ki na njem stojijo danes. Vsi pod isto lipo. Zato se mi zdi naslov nocojšnjega koncerta Od korenin do neba tako zelo pomenljiv. Korenine so globoke, ne vidimo jih, vendar brez njih ni drevesa. Tudi večine ljudi, ki so v teh stoletjih ustvarjali APZ, danes ne vidimo več. Toda brez njih ne bi bilo tega večera. Vsak pevec je pustil svoj glas v tej stoletni krošnji, nekateri za kratek čas, drugi za desetletja. Toda vsi so pomagali ustvariti nekaj, kar je večje od posameznika. In morda je prav to največja moč zborovskega petja, da posamezni glas šele skupaj z drugimi postane harmonija. Spoštovane pevke in pevci, nocoj boste pod lipo združili 100 let APZ Tone Tomšič. 100 let glasov, 100 let spominov. Naj bo nocojšnji večer poklon vsem, ki so bili del te zgodbe. Predvsem pa naj bo tudi obljuba, da se bo zgodba nadaljevala. Da bodo nove generacije znale iz istih korenin pognati svoje veje in ponesti pesem naprej. Akademskemu pevskemu zboru Tone Tomšič občastitljivi 100-letnici v imenu Republike Slovenije in v svojem imenu iskreno čestitam. Naj vaša pesem še dolgo sega od korenin do neba. Najlepša hvala in lep večer želim vsem skupaj.
1: V 100-letni odmev pesmi APZ Tone Tomšič so pravkar segle tudi besede predsednice republike doktorice Nataše Pirc-Musar. Generacije so se menjavale, pesem pa je ostajala, kakor drevo, ki vedno znova ozeleni, ker njegove korenine segajo globoko. In prav k koreninam se zdaj vrača odrska zgodba.
2: Dragi poslušalci, program koncerta je izjemno prepleten, pomenljivo je vse, kar bomo nocoj slišali. Skladbe na programu, nastopajoči in med njimi tudi člani akademske folklorne skupine France Marolt, ne nazadnje Marolt ni bil le ustanovitelj in prvi dirigent APZ Tone Tomšič, tedaj akademskega zbora, temveč kot etnomuzikolog tudi ustanovitelj te znamenite folklorne skupine.

Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani je zbor s sklenjenim življenjskim krogom. V njem pojejo otroci staršev, starih staršev in prastaršev. In vsi so kot skupnost ustvarjali zgodovino tega izjemnega ansambla in vedeli, da kot skupnost lahko premikajo gore. Prireditev se je začela, na odru je živahno vaško vrvenje, pričakujemo pa prihod velikega človeka. In na odr počasi stopa osebnost Franceta Marota. Seveda metaforično. Zaenkrat še opazuje dogajanje okrog sebe, niso ga še opazili. Čas je zastal, sega v žep in dekletu v roke podaja seme, ki bo zraslo v lipo.

0: V senco se usedem pod tvoje nebo. Tebe, ki mečeš svoj hlad na zemljo. Ti, ki me kličeš vse bolj kakor glas ptičice v logu. Ti, ki me kličeš in sam sem tvoj glas. Še zlivaš se vame, prebivaš v nas. Sedim v senci lipe in poslušam ptičjo pesem v krošnji. Poslušam, nič koliko glasov jo sestavlja. Vsaka ptica poje svojo melodijo, nestalno in raznoliko, v veselju in žalosti, prihodu in odhodu. A vendar je vse ena skupna pesem.
1: Tudi zbor je kot ena sestavljanka neštetih glasov in osebnosti. V svojem bistvu združuje in uteleša moč skupne pesmi, ki že odnekdaj gradi slovensko kulturno dediščino.
0: Ljudje so se vedno zbirali okrog lipe. Bila je kot utrdba sredi vasi, ki ponuja zavetje v senci. Kraj počitka, srečanja in skupnega veselja. Živa priča človeškim usodam in konstanta, ki kljubuje viharjem in časom. Drevo, ki preprosto je. In s tem nam daje priložnost, da smo, naj si bodi v prihodu ali odhodu, žalosti ali veselju.
1: Akademski pevski zbor Tone Tomšič, Univerze v Ljubljani. Zbor, skupna pesem, preplet duš in glasov, izvir umetniškega navdiha in kraj počitka od vsakdana. Pribežališče in konstanta. Prostor visokega umetniškega ustvarjanja. Ustvarjanja glasbe, ki preseže trenutek svoje izvedbe.
0: APZ, naša lipa si, ki v svojem biti nesebično ponuja senco za počitek, srečanje, skupnost in navdih. V tvoji krošnji že stoletje gnezdijo naše skupne pesmi. Iz nje doni mozaik naših glasov. Čas v APZ-ju te zaznamuje do konca življenja. Njegova energija te preplavi in te zavedno naredi del sestava. Tudi ko te življenje ponese na druga pota, ti ostanejo spomini na nekaj posebnega, presežnega.
1: Vse to je APZ, Akademski pevski zbor Tone Tomšič, Univerze v Ljubljani. Spoštovani gledalci in gledalke, spoštovani poslušalci in poslušalke, cenjeni predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, prorektor za umetnost in šport Univerze v Ljubljani, profesor magister Matjaž Drevenšek, direktorica Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, magistrica Mojca Zoran, predstavniki študentske organizacije Univerze v Ljubljani, predstavniki holdinga Slovenske elektrarne, glavnega sponzorja nocojšnjega praznovanja. V tem slavnostnem večeru se bomo skupaj sprehodili skozi stoletno zgodovino delovanja vrhunskega umetniškega sestava in to v duhu njegovih številnih generacij.
0: Kritik Hinko Druzovič je leta 1927, ko je bil akademski pevski zbor star le pol leta, po koncertu v Mariboru zapisal takole. Reči moramo, da smo že slišali marsikatere zbore, ki so bili na usporedu, a daleko ne s to plastičnostjo. Tukaj zbor že danes prednjači in je na pravi poti umetniškega razvoja. Postal bo gotovo naš prvi zbor, kateremu bo izročena še važna kulturna misija.
1: France Marolt, ustanovitelj in duhovni oče zbora, je leta 1926 z jasno idejo, zagnanostjo in izdelano glasbeno vizijo zasejal seme tega sestava. O tem, kako resno in predano se je lotil svojega poslanstva, priča dejstvo, da se je sprva posvetil prav vsakemu pevcu posebej ter temeljito analiziral njegove glasovne in muzikalne spretnosti.
0: Zahteval je celo večkratni zdravniški pregled. Verjel je v trdo, disciplinirano delo in uvedel poseben program pevske šole, kjer je novince kar 2 leti pripravljal za vstop v akademski pevski zbor.
1: Marolt je bil izredno samodiscipliniran. Enako mere discipline pa je pričakoval tudi od drugih. Kdor se ni zmogel prilagoditi dirigentovim zahtevam ali ni dosegal njegovih pričakovanj, je po Maroltovem prepričanju oviral delo. Zbor je moral zapustiti.
0: Akademski pevski zbor v Ljubljani je svoje delovanje začel kot moški sestav. France Marolt je vodenje moškega zbora ljubljanskih visokošolcev zastavil silno ambiciozno, z jasno začrtano postopno izobraževalno potjo ter široko odprtostjo za novo in ljudsko. Zaradi pogoste menjave članov je oblikoval stalno jedro 20 pevcev, ki so se po študiju zaposlili v Ljubljani, s čimer je sestavu zagotovil kontinuiran razvoj in napredek. V kratkem je zbor postal kakovostni izvajalski ansambl in eden redkih, ki so se zanimali za sodobno slovensko ustvarjalnost. Marolt je znal prodorno in kritično poseči v slovensko glasbeno zgodovino ter na oder postaviti najžlahtnejše, kar je v svojem razcvetu premogel moški zbor.
1: Največ pozornosti pa je namenil Antonu Fersterju, po njegovih besedah najtehnejšemu zborovskemu ustvarjalcu v času pred novimi akordi. Zato ima Ferster nocoj posebno mesto.

0: Greta Ložar, študentka solopetja na Ljubljanskem konservatoriju, se je leta 1939 odločila ustanoviti ženski akademski pevski zbor. Svojo zamislijo se je obrnila na Franceta Marolta in ga prosila, naj prevzame njegovo vodstvo.
1: Sestav je tvorilo 41 študentk, njihova kratica ŽAPZ, ŽAPS, pa se je kmalu spremenila v prisrčen vzdevek Žabice.
0: V tistem času je bilo kakovostno umetniško izvajanje ženskih skladb a capella pri nas nekaj novega. Zahtevnejše zborovske literature je bilo malo, zato je moral zbor pogosto posegati po mladinskem repertoarju. Tudi na tem področju je APZ oral ledino ter spodbujal nastajanje nove literature, primerne umetniškim ambicijam in kakovosti sestava.

0: Kje so tiste stezice, ki so včasih bile?
1: Meni pa je do srca segala globoko.
0: Rasti, rasti, rožmarin.
1: Kantaj, kantaj, Nineta.
0: Dajte, dajte.
1: Šandor.
0: Katica. Vse te pesmi so melodični poganki, ki se širijo v razprostrte veje, brstijo in segajo v nebo v neslutene višave kot kakšni prebliski slik in spominov izrezanih iz albuma Časa. Utrinke je v skladbi ujel skladatelj mlajše generacije Tine Bec, z njimi pa tudi duha APZ-ja, ki je vedno iskal novo v starem in staro v novem.

0: bi radi proslavili svoj jubilej. Naše delo je pesem. Radi bi jo vso lepšo in vse bolj pošteno razsejali še dlje in še bolj gosto kot kdaj in še globje.
1: S temi besedami je dirigent Marko Munih leta 1966 obeležil 20-letnico zbora. Širokosrčen, družaben, odprt in odkrit, kot je bil, je znal še posebej spretno povezati ljubiteljsko zagnanost pevcev s svojimi profesionalnimi zahtevami. Zato ni naključje, da je seniorski pevski zbor Lipa zelenela je nastal prav iz vrst pevcev njegove generacije. Nocoj predstavlja najstarejši pevski sestav Akademskega pevskega zbora. Tokrat pa so medse sprejeli tudi pevke in pevce, katerih dirigentov danes ni več med nami. Skupaj bodo počastili spomin na preminule dirigente.

0: Francetom Maroltom je APZ v slovenskem glasbenem in zborovskem prostoru pognal močne korenine. Te so kljubovale stoletnim viharjem časa, vojnam, kritikam, ter menjavam umetniškega vodstva in pevskega sestava. Prav Marolt je APZ-jevi mladi Lipi omogočil, da se je trdno oprijela slovenske kulturne dediščine in si hkrati odprla pot v neslutene višave. Akademski pevski zbor Ljubljanske univerze je že pod njegovim vodstvom postal sinonim za kakovosten pevski korpus, ki se je razvil v samozavestnega interpreta z izrazito širino in odprtostjo do novega, drugačnega, naprednega. Dirigent Igor Laurič je leta 1962 ob 16. letnem koncertu v imenu zbora zapisal njegov moto.
1: Kakor ptički smo v drevesu slovenske glasbe. Vesela jata v zeleni veji, vriski priletanja, tesnoba od letanja. A pesem ne jenja v zeleni veji, pol življenja nam je lepša polovica.

Generacija Stojana Kureta predstavlja razcvet zgodovine APZ-ja. Sestav je bil v njegovem času številčno najmočnejši doslej. Štel je tudi več kot 100 članov. APZ se je udeležil mnogo turnej in tekmovanj po vsem svetu, med katerimi velja omeniti prvo zmago na najprestižnejšem zborovskem tekmovanju, tekmovanju za veliko nagrado Evrope v Arecu leta 2002.

ABZ je Evropski Grand Prix leta 2008 pod vodstvom Urše Lah osvojil še drugič.

0: Ja, le malo zborov na svetu se lahko ponaša s kar dvema zmagama na tem tekmovanju. Darja Korez-Korenčan je ta uspeh ubesedila takole.
1: Sito, skozi katero morajo zbori, je neusmiljeno gosto in stroge strokovne žirije ne poznajo milosti, ampak so neizprosne, ko ocenjujejo številne elemente zborovske interpretacije. S to nagrado je v mozaik številnih plaket, priznanj in nagrad tega zbora dodal gotovo najsvetlejši kamenček, ki bo še dolgo sijal. Mlajšim generacijam pa dajal spodbudo, da se vključijo v ta vrhunski zbor, ki jim zagotavlja umetniško rast.

0: Za dirigentskim pultom Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič so se skozi desetletja zvrstila številna znana imena. Z vsakim dirigentom se je spreminjal tudi zbor. Njegov zvok, repertoar, ambicije in umetniška merila. Mnogih med njimi danes žal ni več med nami. Ne moremo jih povabiti na oder in jim seči v roko, lahko pa se jim približamo drugače.
1: Skladatelj Charles Hubert Parry, ki ga je globoko prizadela smrt prijateljev v prvi svetovni vojni, je zanje uglasbil besede Johna Gibsona Lockharta.
0: Naj z njimi počastimo spomin na pokojne dirigente in njihov prispevek k zgodovini zbora.
1: Pregovor stari govori: kjer se konča tu zemski svet in ni čutiti žalosti, se duša z dušo snide spet. V brezčasju duše tam žive, osvobojene vseh usod, moči mladosti jih krase, zavedno rešene zablod. Naj vera ta ne bo zaman, naj nad nikdar ne zatajim, za večno naj zaspim brez sanj, če v tak se svet ne prebudim.

0: Pred izbruhom druge svetovne vojne se je začel duh časa spreminjati in politično dogajanje se je čedalje bolj upletalo v zasebno življenje. Čeprav se je France Marol celo trudil in poudarjal zunaj strankarstvo kot nujno vodilo zbora, so politične razmere vedno bolj vplivale tudi na kulturno dogajanje.
1: Uspehe tako moškega kot ženskega sestava so prekinile grozote druge svetovne vojne. Pomladnega koncerta leta 1941 ni bilo mogoče izvesti. Zbor je pred občinstvo znova stopil šele 12. decembra v ljubljanski unionski dvorani. Vstopnice so bile v hipu razprodane, dvorana polna do zadnjega kotička, občinstvo pa zadržano, vznemirjeno in polno pričakovanja, tiho in dostojanstveno. Po besedah kritikov je bil to prepotreben koncert. Na sporedu so bile priredbe slovenskih ljudskih pesmi iz različnih obdobij in pokrajin. Zazvenela je tudi Jenkova Lipa. Njeno sporočilo je bilo tako jasno, da so okupatorji med izvedbo odkorakali iz dvorane.
0: Še danes na ta dan, vsako leto, obeležujemo simbolično zmago slovenstva. Sporočilnost narodne pesmi je ostro rezilo, ki zareže in brez morije doseže zmago. Zadnji šepet pred velikim molkom. In senca, drevesa, lipe, ki v najhujših časih nudi uteho in zavetje. Prav Jenkova Lipa je postala himna

živeti, umreti. Usoda je naša. A cilj nam je visoko posajen. Glej, to drevo za usodo nič ne vpraša, a večno se bori za svoj namen.

0: Takole se je sklenila prva polovica koncerta Od korenin do neba ob stoletnici Akademskega pivskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. In seveda lahko slišite navdušene odzive občinstva v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Tu so predvsem nekdani pevci APZ-ja in tudi ti pridejo nocoj na vrsto. Skratka, tisti, ki niso na odru, so pa v dvorani. V poteku koncerta in njegovem simbolu, drevesu in pesmi Lipa smo se zdaj ustavili pri verzih.
1: Zdaj pa nam je revica skoro ovenela. Cvetje, perje ljubljeno, zima je vzela.
0: Pod lipo na odru Galusove dvorane so plesavci Akademske folklorne skupine France Marold nasuli suho jesensko listje.
1: Sledi odmor, čez most v drugo polovico prenosa koncerta iz Cankarjevega doma pa nas bodo popeljali Adamičevi ljubljanski akvareli v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Simona Krečiča.

0: Poslušali smo ljubljanske akvarele za godalni orkester Emila Adamiča. Nastopil je Simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Simona Krečiča. Dragi poslušalci, pridružite se nam ob spremljanju prenosa druge polovice koncerta Od korenin do neba ob stoletnici Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. V Cankarjevem domu vas pričakuje naša ekipa.
1: Še enkrat torej lepo pozdravljeni na današnjem praznovanju, slavnostnem koncertu ob 100. rojstnem dnevu Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani.
2: Rdeča nit večera je lipa, lipa drevo in pesem Lipa zelenela je. Slavljenec je pri 6 slovenskih skladateljih naročil nova dela s citatom iz besedila ali melodije pesmi. V poteku koncerta pa se ustavljamo pri posameznih verzih pesmi in spoznavamo življenje slavljenca. Ostali smo pri...
1: Zdaj pa nam je revica skoro ovenela. Cvet je, perje ljubljeno, zima je vzela.
2: Torej v letu okupacije Slovencev, letu 1941.
1: Večer je praznik vseh pevcev zbora, sedanjih in nekdanjih. Drugi del bo začela generacija Sebastijana Vrhovnika.
2: Prireditev na odru povezujeta Ajda Sokler in Igor Velše. Režiserka je Jasmin Kovic. Sodelujejo tudi glasbeniki in plesavci akademske folklorne skupine France Marold. Prej sem naštevala letošnje dogodke Akademskega zbora Tone Tomšič, omenila sem že zgoščenko, ki je izšla prav danes, poleg tega tudi zbornik. Po Sloveniji je imel že doslej turnejo 5 koncertov, ki je združevala železni repertoar in skladbe z besedili slovenskih ljudskih pripovedk. V Mariboru je nastopil na tekmovanju za veliko evropsko zborovsko nagrado. Moški del je nastopil na koncertu pesmi, ki so premagale čas v okviru slovenskih glasbenih dnevov. 23. oktobra bo nastopil na koncertu vokalne glasbe ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela, prav v tej dvorani. Pridružite se nam v prenos dogodka. Ob koncu meseca pa bo odpotoval na ugledno mednarodno zborovsko tekmovanje v Toulouse v Baskijo. Skladatelji, ki so bili povabljeni k ustvarjanju novih del po motivih pesmi Lipa zelenela je, so Andrej Makor, Tine Bec, Tadeja Vulc, Nana Forte, Matej Kastelic in Aldo Kumar. Nekateri izmed njih so bili tesno povezani z zborom, že kot pevci in zborovodje ali pa prek svojega ustvarjanja. Včasih bi jim rekli dvorni skladatelji. V Sloveniji poje 80.000 ljudi v kar 3.000 zborih. In eden izmed njih je tudi zdaj pripravljen na odru Galusove dvorane Cankarjevega doma. Generacija Sebastijana Vrhovnika.
3: Resolucija kulturnih delavcev v 5. točki pravi: načelo, da se z okupatorji ne sodeluje, velja tudi na kulturnem polju. Zato pozivamo vse slovenske pesnike in pisatelje, upodabljajoče umetnike in glasbenike, časnikarje, publiciste in znanstvenike, naj ne sodelujejo pri kulturnih prireditvah okupatorjev. Naj ne bodo sotrudniki pri njihovih časopisih in revijah. Naj ne poročajo o njihovih prireditvah, tudi ne o njihovem tisku, knjigah in podobnem.

0: Generacija Sebastijana Vrhovnika je dala glas Galusovemu vpijočemu v puščavi. Klicu po svobodi. Kriku umetnosti, ki se je rojevala v zlovešči tišini. V tišini prežeti slutnjo nečesa strašnega. Nečesa, kar šele prihaja. Ali pa je morda že tu?
1: Evropa umira. Društvo narodov in apoteka, oboje je laž. Operacije, revolucije. Na sivi cesti stojim, rjavo listje pada z vej in jaz se samo enega bojim. Kadar to drevje bo golo, črno stalo, in siva polja in majhne hišice in bom kričal, pa bo vse naokoli molčalo.

0: Človek živi v času in ves čas skuša preseči njegovo mero. Svojim delom, odnosi, spominom. Z vsem, kar bi lahko trajalo, dlje od trenutka se upira minljivosti. Skladatelj in dirigent Lojze Lebič je nekoč razmišljal o času kot o človekovem največjem nasprotniku. Lahko rečemo, da prav zavest o minljivosti daje težo tistemu vprašanju, kaj trajnejšega lahko človek vendarle zapusti za seboj. Umetnost je eden od možnih odgovorov. Nastane v času, a lahko svoj čas preživi in tako ohranja navzočnost tistega, ki jo je ustvaril. Kako kratek je ta čas? Kako kratko je življenje? To misel je Lebič v glasbi v skladbi, ki jo bomo slišali v nadaljevanju. Tudi sam je nekaj let vodil akademski pevski zbor in je eden tistih skladateljev, ki so mu ostali zvesti vse življenje.
1: Umetniško vodstvo akademskega pevskega zbora je Lebič prevzel še kot študent. Pevce je vodil na turneje in tekmovanja po svetu ter dosegal izjemne rezultate. Dirigent, ki je tudi sam skladatelj, je odprt predvsem za novo, za tisto, kar je šele na papirju in še ni bilo na odru. Tako je z zborom pripravil veliko krstnih izvedb slovenske ustvarjalnosti. Z naslednjo skladbo se v izvedbi generacije Jerice Bukovec hvaležno in spoštljivo poklanjamo skladatelju in nekdanjemu dirigentu APZ Tone Tomšič, Lojzetu Lebiču.

0: Nekateri posamezniki hrabro povzdignejo glas v zimo človečnosti. Brez pomislekov, brez zadržkov se borijo za pravico in dostojanstvo. Po vojni so si društva in zbori za spodbudo in vodilo izbirali imena raznih vzornikov. Ko je študentski pevski zbor v prvih letih po vojni iskal navdih in za nasvet vprašal Marolta, je ta poiskal fotografijo predvojnih pevcev in s prstom pokazal na Toneta Tomšiča z besedami: "Nasledniki dobre dote boste, če prevzamete njegovo ime." Bil je izvrsten pevec, najboljši tovariš med tovariši. Človek, ki je že v svoji mladosti pripravljal pot našemu prebujenju in revoluciji.
1: Naj Tomšičev krik po svobodi, pravici in dostojanstvu odmeva tudi v skladbi Libera me, osvobodi me, ki se nanaša na besedilo skladbe Osvobodi me, gospod večne smrti. Izvedla jo bo generacija Urše Lahn.

in išče druge poti do izraza. Prav v takem prostoru začne govoriti tudi neizrečeno. Tisto, kar mora zaradi prepovedi ali zgodovinskih okoliščin ostati brez glasu. Izkušnjo kulturnega molka je Nana Forte skušala zajeti v noviteti Prisluhni koreninam.

0: Ovenela lipa je na videz mrtva. A njene korenine globoko pod zemljo ostajajo močne in vitalne. Krošnja molči, korenine pa jo v tišini zime ohranjajo pri življenju.
1: Lipa ni le podoba kulturnega molka. Je tudi simbol trpke vztrajnosti. Ko okoliščine človeka omejijo, lahko prav v svojih koreninah poišče oporo za soočenje z njimi. Zakoreninjenostjo v lastni kulturi je mogoče kljubovati še tako hudi zimi.

0: Koliko krvi, srčne krvi je potrebno za eno pesem? Koliko trpljenja?
1: Za belo ograjo zazelenelo je tiho pomladno drevo in srce moje vzdrhtelo je. Kako je bilo lepo.
0: Sredi zelenih roz, kakor ognjen, iščem lepote, a vsa mi je tuja. Zrak je negiben, veter steklen. In vendar, pomlad. Aleluja.

Zbor doživi pomladni preporod leta 2002, ko za njegov dirigentski pult prvič stopi ženska, Urša Lah. Stopiti pred tak zbor, ki ima tradicijo in je hkrati avantgarden, je vsekakor zahtevna in odgovorna naloga. Danes zbor doživljam kot sestav intelektualne moči. V njem so študentje različnih fakultet, ki so sposobni in pripravljeni dati zelo veliko od sebe. Vsta zanos in zagon pa vplivata tudi na dirigenta, da lahko pokaže vse, kar zna, oziroma ga spodbujata, da se tudi sam nenehno izobražuje, izpopolnjuje in skuša največ narediti, tudi sebe. S temi besedami je Urša Lah ob prevzemu umetniškega vodstva ABZ Tone Tomšič izrazila svoj odnos do zbora in njegovega umetniškega potenciala. Njeno generacijo pevcev in pevk smo nocoj že slišali, zdaj pa se vračajo z mladostno razigranostjo in svežo pomladno energijo Lebičevega visokega reja.

0: Marca 1946 se je pod vodstvom Radovana Gobca z obujenim študentskim pevskim zborom, tokrat v mešani zasedbi, začel pomladni preporod. Cvet mladosti, polne lana, je po vojni prinašal nove moči. Zavel je navduh časa, v katerem je vse prevevala volja za obnovo domovine. Zbor se je udeleževal tudi delovnih akcij. Zaradi izredne požrtvovalnosti in delovnega poleta pa je dobil vzdevek udarna četa. V članku Ignacija Vojeta beremo: takrat v zboru ni bilo mehkužneža, ki ne bi zmogel teh naporov. Pevce sta družila idealizem in visoka pevska zavest. Zbor je v resnici predstavljal mlade bataljone, novo četo novih dni.
1: Ko smo brskali po notnem arhivu Ampezeja, smo našli tudi skladbo, napisano prav v duhu povojnega preporoda. Dirigent Radovan Gobec je uglasbil besedilo Vere Albrecht z naslovom Pogovor ptičke z mrtvim partizanom. V skladbi je čutiti delovni zanos, ampezejevsko udarnost in vzdušje povojnega preporoda. Aktualni zasedbi se na odru pridružujejo pevci, ki so nekoč peli pod taktirko sedanje dirigentke Rahele Durič. Skupaj bodo znova obudili duha ampezejevske udarne čete.
0: Srečko Kosovel nas spodbuja: pravim ti, brat, bodi močan, delaj in te ne morejo uničiti. Delaj in stremi za tem. Uresničiti jasno resnico najglobljih spoznanj.

0: Glasba nas lahko kot kakšen časovni stroj čudežno ponese v popolnoma drug čas, kot pravkar zapeta skladba. Kako lepo in pomembno se je spominjati lastnih korenin, ki so nas oblikovale v to, kar smo. Realnost z bogato, stoletno kulturno krošnjo, ki nam pomaga zreti v prihodnost. V težkih časih pa nas opominja, uči in podpira.
1: V tem zboru je bilo na tisoče pevcev in pevk. Koliko not, nastopov, tekmovanj, koliko prijateljskih in ljubezenskih vezi.
0: Iz njih so se rodili APZ-jevski otroci, ti pa so se kot študentje vrnili tja, kjer so začeli njihovi starši in naravni krog se je sklenil.
1: APZ-jevci so kakor ptice v drevesu slovenske glasbe. Lastovke, ki se vedno znova vračajo domov, k svojim koreninam in iz njih črpajo ustvarjalno moč.

Stoletje mine, potreba človeka, da zapoje sočlovekom, pa ostaja. In aplavz, ki se razlega, je samo druga oblika skupnega diha.

0: Izvenelo je 100 let Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. 100 let pesmi, srečevanj, novih poti, umetniških iskanj, velikih uspehov pa tudi težkih preizkušenj. Apezejevska lipa med tem raste naprej. Njene korenine so globoke, krošnja široka, veje pa segajo v nove generacije. Naj tudi v prihodnje ostane prostor vrhunskega umetniškega ustvarjanja, srečevanja in pripadnosti ter zavetje vsem, ki bodo pod njeno krošnjo še iskali svoj glas.
1: Tako so zapisali avtori nocojšnjega scenarija, dirigentka Rahela Durič in člani umetniškega odbora zbora. Sedanja zasedba Akademskega pevskega zbora je v zadnjih mesecih v studiu 26 Radija Slovenija posnela več skladb, med njimi tudi 6 novitet, ki smo jih nocoj prvič slišali. Tako je nastala jubilejna zgoščenka Od korenin do neba, ki je izšla prav danes. Na oder Galusove dvorane pa so zdaj prišli tudi skladatelji novih del.
0: Andrej Makor, Majhno drevo.
1: Tine Bec, Veje raztezavala.
0: Tadeja Vulc, Ti, ki vztrajno mečeš svojo senco.
1: Nana Forte, Prisluhni koreninam.
0: Matej Kastelic, Spavaj, draga lipica. In nova priredba spleta ljudskih pesmi Dober večer, Če ti ne boš moj in Rož pod juna zila.
1: Teraldo Kumar, Zopet bodo ptičice.
0: Skladateljem so se pridružili tudi režiserka Jasmin Kovic ter povezovalca Ajda Sokler in Igor Velše. Člani Akademske folklorne skupine France Marold, violinistka Maja Budna in harmonikar Daniel Šimek.
1: Slavnostni koncert Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani sklepa več kot 400 pevcev na odru Cankarjevega doma z lipo in pod lipo, ki je rasla 100 let in zrasla tudi sredi odra Galusove dvorane.
0: Slovenska pesem je naša dediščina. Zaradi nje smo pomembni, posebni in edinstveni.
1: Vse najboljše, APZ.
0: Nocoj smo bili z vami glasbeni producent Boris Renar, zvokovna mojstrica Alex Pirkmajer-Penko ter asistenta Martin Florjančič in Miha Oblak. Inspicient v Cankarjevem domu je bil Uroš Plestenjak. Za logistično pomoč se zahvaljujemo Jani Krivec, prav tako iz Cankarjevega doma. Prenos sva povezovala Brigita Rovšek in Renato Horvat. Hvala za pozornost.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
3: Spoštovani prijatelji operne muze, lepo pozdravljeni. Danes bomo premierno na naših valovih predvajali opero Kratko življenje Emanuela de Faye. Poslušali bomo posnetek, ki je nastal 10. julija v palači Karla V. v Granadi. Dirigent je bil Lukas Masijas. Kratko življenje. La vida breve je edina opera Manuela de Faye v strogem pomenu besede. Nastala je v letih 1904 in 1905 v zgodnjem obdobju njegove skladateljske ustvarjalnosti. Njen glasbeni jezik pa poleg izrazite povezanosti s španskim glasbenim okoljem razkriva tudi številne impresionistične reference. Faye je delo napisal za natečaj za glasbena dela, ki ga je razpisala Kraljeva akademija lepih umetnosti San Fernando. K sodelovanju je pritegnil prav tako v Kadizu rojenega Carlosa Fernandesa Shawa, pesnika, dramatika in izkušenega libretista, ki je med drugim pisal besedila za znane sarsuele, Vivesa in Čapija. Fernandes Shaw mu je ponudil svojo že prej napisano pesnitev La Chavalia, v kateri je bila začrtana osnovna zgodba poznejšega kratkega življenja. O sodelovanju sta razmišljala že pred razpisom natečaja in se odločila, da dogajanja postavita v Granado, čeprav Faye, rojen v Andaluziji, mesta takrat še nikoli ni obiskal. ko je Kraljeva akademija julija 1904 razpisala nagrado za špansko opero v enem dejanju, sta se dela zaradi bližnjega roka morala lotiti zelo hitro. Pripravljalne skice in zapiski o zvočnem okolju, med njimi o ritmih in zvokih kovačnice ter uporabi zvonov, kažejo, da je Faja komponiral sproti, ko mu je Fernandez Shaw predajal posamezne dele besedila. Oktobra 1904 je libretist delo prvič prebral v hiši Felipa Pedrela pred učiteljem in njegovim učencem. Pedrel je imel v času nastajanja opere pomembno vlogo pri oblikovanju Fajevega glasbenega mišljenja. Faja je med letoma 1902 in 1904 v Madridu pri njem poglabljal razumevanje glasbenega jezika, hkrati pa pri Joseju Tragoju dokončal študij klavirja, napisal nekaj manjših del za klavir in pesem Tus Ohilios Negros ter se preizkušal tudi v Sarsueli. Ta sicer, kot ugotavlja Jorge de Persia, ni ustrezala njegovi skladateljski osebnosti, prav tako ne Albenisovi in Granadosovi, vendar je glasbeniku tedaj ponujala eno redkih možnosti za gledališki uspeh. V španskem glasbenem življenju je obenem živahno potekala razprava o nacionalni operi, za katero sta si med drugimi, čeprav z različnih stališč, prizadevala Pedrel in Tomas Breton. Toda na glasbeno-gledališkem odru je še vedno prevladovala Sarsuela. Rok za oddajo rokopisa kratkega življenja je bil 31. marec 1905. Pričevanja v zadnjih mesecih dela govorijo o veliki časovni stiski in celo o napakah pri upisovanju besedila pevskih partij v partituro. Žirija je zanje pokazala razumevanje in novembra 1905 delu podelila prvo nagrado v vrednosti 2500 pezet. Do krstne izvedbe pa je bila pot še dolga. Leta 1907 se je Faja preselil v Pariz in seboj odnesel tudi partituro. Prinesel sem jo seboj v Pariz, je pisal Fernandez Shaw, saj je nameraval urediti še majhne podrobnosti. Tam se je znašel v neposrednem stiku z glasbenim svetom Claude Debussyja, Paula Dikaja, Andreja Messageja in Isaka Albenisa. Že predtem ga je močno privlačil Wagnerjev glasbeni jezik. Wagnerjeve mojstrovine je podrobno preučeval, vendar je tudi po zaslugi Pedrelovega nauka njihove spodbude znal preoblikovati v okviru svojega lastnega pojmovanja melodije in harmonije. Poznaje, ko je spoznal Debussyjevo opero Pelea sin Melisanda, se je to razširilo tudi na njegovo razumevanje vokalnega in orkestrskega stavka. Ob eni izmed Wagnerjevih obletnic je Faja pozneje podrobno pisal o pomenu njegovega glasbenega jezika, obenem pa opozoril na potrebno distanco, ki jo mora do njega ohranjati sodobni skladatelj. Prav vprašanje, koliko se je kratko življenje v pariških letih spremenilo, je dolgo ostalo odprto. Joaquin Turina je menil, da je Faja v teh letih delo precej predelal. Skladatelj sam pa je ustrajal, da je bila različica, ki je pozneje prišla na oder, v bistvenem enaka partituri predloženja akademiji leta 1905. Pa v njegovih besedah je delo razdelil iz enega v dve dejanji, predvsem zaradi nujne menjave scene ter spremenil le nekaj odlomkov, ki jih zaradi naglice leta 1905 ni mogel izdelati s potrebno skrbnostjo. Sam je posebej omenjal razširitev plesa iz zadnje slike in interludija pred njim ter razvoj že obstoječih tem. Drugi ples je zrastel iz približno 20 taktov, ki so bili zapisani že v prvotni različici. Muzikološke raziskave obenem kažejo, da je Faja v Parizu resno upošteval tudi nekatere predloge Messageja in Debussyja. Spremembe so torej obstajale, vendar niso temeljito spremenile prvotne zasnove dela. Kratko življenje je bilo po dolgih prizadevanjih prvič uprizorjeno 1. aprila 1913 v kompleksu Casino Municipal v Nici. Za to priložnost pa je bil libreto preveden v francoščino. Sledila je izvedba v pariški operni hiši Opera Comique 7. januarja 1914. 14. novembra omenjenega leta pa je opera prišla še na oder madridske operne hiše Teatro della Zarzuela. Dolgo ni bilo mogoče natančno ugotoviti, kako je zvenela prvotna različica iz leta 1905. Do pred kratkim je bil njen edini v celoti ohranjeni prvotni vir, rokopisni klavirski izvleček z vokalnimi parti ter nekaj strani, za katere je Antonio Gallego upravičeno domneval, da pripadajo orkestrski partituri. Ta je veljala za v celoti izgubljeno. Znano je bilo, da jo je Faja odnesel v Pariz in jo tam uporabljal pri nadaljnem ukvarjanju z opero, pozneje pa se je za njo izgubila sled. Prav zato so vprašanja o obsegu pariških sprememb dolgo temeljila, predvsem na primerjavi pri preostalih rokopisov. V prvih letih delovanja arhiva Manuela de Faje so Antonio Gallego, Ivo Nomik, Michael Cristoforidis in drugi raziskovalci začeli sistematično primerjati ohranjene vire in rekonstruirati posege, ki jih je Faja v delo vnašal po letu 1907. Jean-Dominique Crinen je zahtevnost tega dela o pripravi nove izdaje označil za dokumentarno čistilišče kratkega življenja. Preobrat je prišel pred nekaj več kot letom dni. Kot pojasnjuje Alvaro Flores Coleto, odgovoren za obnovitvena dela v arhivu Manuela de Faje, je neki zbiratelj znamenito partituro ponudil prodajo. Lastnik je postopno posredoval kopije več kot 100 strani obsežnega rokopisa. Primerjava že katalogiziranimi viri je pokazala dovolj ujeman, da so raziskovalci lahko sklenili, da gre za dolgo izgubljeno, izvirno orkestrsko partituro iz leta 1905. Tako je prvič postalo mogoče rekonstruirati kratko življenje v obliki, kakršno je Faja predložil na tečajni žiriji leta 1905. Ponovno odkritje partiture je pomembno tudi zato, ker omogoča natančnejši pogled na Fajev glasbeni jezik pred pariškimi leti. Že prvotna različica namreč vsebuje temeljne poteze, ki zaznamujejo poznejšo partituro. Delo ni zelo oddaljeno od različice iz leta 1914, zato pariškega obdobja ni mogoče razumeti kot trenutka, v katerem bi Faja kratko življenje na novo ustvaril. Bistveni skladateljski temelji so bili postavljeni že leta 1905. Faja pri tem črpa iz različnih ljudskih glasbenih oblik, številnih povezanih s flamenkom, vendar jih ne uporablja samo kot lokalno ali folklorno barvo. Vključuje jih v svoje lastno, melodično, harmonsko in ritmično govorico. Hkrati partitura vsebuje številne impresionistične reference ter tako razkriva širše evropsko glasbeno obzorje mladega skladatelja. Posebej pomembna je vloga orkestra. Ta ni samo spremljava pivskim glasovom, ampak dejavno se ustvarja dramski tok in pivskim glasovom, ampak dejavno se ustvarja dramski tok in zvočni prostor opere.

Defaya, še pred sedmimi pariškimi leti in pred poznejšimi spremembami, že oblikoval bistvene poteze glasbenega sveta, po katerem danes poznamo kratko življenje. Pred poslušanjem glasbe prelistajmo še vsebino. Dogajanje je postavljeno v Granado na začetku 20. stoletja. Prvo dejanje. Prva slika se dogaja v romski četrti na hribu Albaicin. Mlada Rominja Salut nestrpno pričakuje svojega ljubimca, Paka, ki je obljubil poroko. Njena babica jo skuša potolažiti in jo svari pred preveliko ljubezensko predanostjo. Prizor prekinjajo glasovi iz bližnje kovačnice, ki objokujejo usodo tistih, ki so se rodili za nakovala, ne za kladiva. Pako pride in Salut zagotavlja svojo večno zvestobo. Zaljubljenca zapoje to zanesen duet. Ne da bi ga opazila, vstopi babičin brat, stric Servaor, razburjen in grozeče razpoložen. V mestu je slišal govorice, da naj bi se Pako nameraval poročiti z dekletom iz svojega premožnega družbenega okolja. Babica ga pomiri. Salut in Pako se dogovorita, da se bosta naslednji dan znova srečala. Druga slika je orkestrski intermezzo z zborom brez besed, ki prikazuje, kako se nad Granado spušča noč. Prva slika drugega dejanja se dogaja po noči na mestni ulici. V zadju je pročelje hiše, skozi rešetke pa je mogoče videti osvetljeno dvorišče. Tam poteka slavje v poroki Paka in njegove neveste Karmele. Kantaor ima v čast zapoje, potem pa zaplešajo hoto. Med plesom se na ulici pojavi Salut. Na dvorišču zagleda Paka ter izrazi svojo nesrečo in željo po smrti. Pridružita se jim babica in Servaor. V drugi sliki se svatje na dvorišču, premožni meščani v prazničnih oblačilih, zabavajo ob drugem plesu. Karmela in njen brat ter gostitelj Manuel ne razumeta Pakove živčnosti. Pako je namreč prepoznal Saludin glas. Pride ta Servaor in Salut. Servaor se kot Rom ponudi, da bo za svate plesal in pel. Salut sprva ostaja ob strani, potem pa zbere pogum in Paka obtoži. Ko stopi proti njemu, omahne in se mrtva zgrudi. Vloge in interpreti po vrstnem redu nastopajočih. Mezzo-sopranistka Belen Elvira kot babica. Mezzo-sopranistka Silvia Tro Santa Fe kot Salut. Tenorist Alejandro Roy kot Paco. Basist Joan Royo kot Servaor. Mezzo-sopranistka Leticia Rodriguez kot Carmela in baritonist Andres Merino kot Manuel. Zbor in orkester iz Granade bo vodil Lucas Macias.

To je aplavz za interprete ob koncu opere Kratko življenje Emanuela Defaje. Nastopili so Antonio Gomez kot pevec flamenka, kitarist Luis Mariano, baritonist Andres Merino kot Manuel, mezzosopranistka Leticia Rodriguez kot Carmela, basist Joan Martin Royo kot Salvador, mezzosopranistka Belen Elvira kot Bambica, tenorist Alejandro Roy kot Paco in mezzosopranistka Silvia Trosantafe kot Salut. Opera smo, kot rečeno, prvič slišali na naših valovih. Posnetek je nastal 10. julija v palači Karla V. v Granadi v sklopu tamkajšnjega mednarodnega festivala glasbe in plesa. Zbor in orkester iz Granade je vodil Lucas Macias. Prihodnjo soboto bomo v Milanu. Predvajali bomo posnetek Traviate Giuseppa Verdija z Nadine Sierra in Pierom Pretijem v vlogah Violete in Alfreda. Današnji sobotni operni večer na programu Ars sva oblikovala tonski mojster Žiga Gaspari, napovedovalka Vesna Topolovec, urednik pa je Mihael Kozjek.

Za današnji literarni nokturno smo izbrali nekaj pesmi enega izmed štirih velikanov slovenske moderne, Josipa Murna Aleksandrova. Za časa svojega življenja ni bil poznan, danes pa njegova dela štejemo med najpomembnejše stvaritve slovenske književnosti. Njegovo življenjsko pot, ideale in doživljanje sveta naj ponazorijo pesmi 15 let, kak sramežljivo prečudovita, 15 let, kak sramežljivo prečudovita, v parku, ko dobrave se

Moja ljubica je stara 15 let. Oj, 15 mladih lepih let. Obraz, oči, svetlila si je o teh mi letih govori. Moja ljubica ima 15 let. Oj, 15 lepih mladih let. Nje hoja, smeh, bele roke o teh mi letih govori. Poživi Bog teh 15 let. Njih prvi čas, njih nežni cvet. Tako pogleda sonce v svet, čebela zbira prvi med. Poživi Bog teh 15 let. Za vas bi ne verjel bil svet, da mogel biti bi tak zaklet od nežnih takih mladih let.

Kak sramežljivo prečudovita lepa si danes, devica. Ah, tu ostani, tesno privita. V duši premisli to ljubo dejanje včeraj in danes. Gledi tam lehe, koliko vzgonov v njih, koliko vzmetov. Srce si prosi utehe, koliko misli prej, koliko sklepov.

zrači se, lahno, lahno gube se kulise, pred dušo temno, en hip, še en hip, en utrip je telo. Kostani molčijo, skoraj bo noč, skoraj v harmonijo neslišnih glasov, duh kot nov plubo sanjajoč, pojoč. V prvem žarku gori zvezda že, že listi po parku počasi blede, v svojo skrivnost dušo tope. O, radost! Že s svetlobo rožno se zliva mrak, kak nervozno trepeče zrak. Tu sem, tu, kot eter lahak, brez glasu.

Od obrave se mrače, k meni spo glasovi tihi, kakor tožbe tajni vzdihi src, ki v žalosti živi. Mir, ah, lega na zemljo, meni ni ga moč dobiti, ni mogoče potopiti duše v spanje mi sladko. Tihi polunočni čas, trepetanje zvest v višavi, glas upijočega v puščavi, trs samotni, to sem jaz. Pridite, nevihte ve, pridi burno ti življenje, pridi šumno koprnenje in preupite mi srce. Jasnih, jasnih sončnih dni, polnih borb, polnih ječanja. Tiho, tiho dalje sanja noč z bleščečimi očmi.

Prišla je jesenska noč, proč je moje spanje. Misli mro obupajoč, kdo se zmeni zanje. Prišla je jesenska noč, proč je moje spanje. Jaz sem topol samujoč, ki ne seje in ne žanje.

grehovi pod pasho gredo, v dolgih plaščih suknenih gredo, k tlom sklonjeno glavo, vsi imajo visoko telo in držijo se žalostno, da nikoli tako. S piščalmi na ustnih gredo, v klobukih širokih gredo, in zdaj z desno roko in zdaj z levo roko piščali prebirajo žalostno, da nikoli tako. Z mehovi pod pasho gredo, v dolgih plaščih suknenih gredo, pa v klobukih širokih gredo in naprej gredo in nazaj gredo in zapiskajo še v slovo, da nikoli tako.

pa ne pojdem prek poljan. Je v poljani črni vran, je v poljani noč in dan. Jaz bojim se ga močno, črno vranje je oko, črna slutnja gre z meno. A, v tujini bodem pal, vran oči mi izkljuval, krakal bo, ne žaloval.

Umrl je. Kdo spozna skrivnost življenja? Umrl težko, strt od življenja in nerad. V trenutku zadnjem imel največ nad. Potlej v solzah se vdal usodi. Tako umrl je zadnji v sveti.

Življenje celo sprt, nestalen, miru, resnice, sreče je iskal. Njegov bil smoter temen, daljen, umel ga ni, zato je pal.

V interpretaciji dramskega igralca Aleša Baliča smo slišali 9 pesmi Josipa Murna Aleksandrova, pesnika slovenske moderne.

Poslušajmo skladbo z naslovom Toccata quasi apertura za simfonični orkester Marjana Lipovška. Orkester Slovenske filharmonije igra pod taktirko Sama Hubada.

Tokata quasi apertura za simfonični orkester Marjana Lipovška je izvenela v interpretaciji Orkestra Slovenske filharmonije. Ta je nastopil pod taktirko Sama Humbada.

Sobotni večer na tretjem programu Radia Slovenija, programu Ars, bomo sklenili zdravljico Stanka Premrla in Franceta Prešerna v priredbi Nejca Lavrenčiča. Igrala bosta Lukas Somoza Osterc, bariton, in Nejc Lavrenčič, ki je poskrbel tudi za priredbo, na klavirju.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Jernej Boc, Jure Juvan in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Alessandra Scarlattija, Roberta Schumana, Thomasa Tallisa, Franca Schuberta, Frigyesa Hidasa, Tauna Pilkanena in Jana Petersona Svelinka. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju glasbe za violončelo in klavirske glasbe. Najprej pa poslušajmo koncerto Grosso številka 5 v Dimolu Alessandra Scarlattija.

To je bil koncerto Grosso številka 5 v D-molu poimenovan Simfonija Alessandra Scarlattija v izvedbi baročnega orkestra Chiave d'Arco pod vodstvom Sigiswalda Keikena. Pred nami so variacije na temo ABGG opus 1 Roberta Schumana, nastopila bo Anika Treutler.

Pianistka Anika Treutler je tako izvedla variacije na temo ABGG opus 1 Roberta Schumana. Kot naslednje na sporedu bo zdaj zazvenela skladba Speminalium za 40 glasov Thomasa Tallisa. Delo bosta predstavila zasedba BBC Singers in dirigent Stephen Clibbery.

Zasedba BBC Singers je pod vodstvom Stevena Cliburyja tako izvedla skladbo Speminalium za 40 glasov Thomasa Tallisa. Pred nami je godalni kvartet v C-molu, oznaka del 703, poimenovan kvartetni stavek Franca Schuberta. Prijetno poslušanje.

V izvedbi godalnega kvarteta Tilev je tako zazvenel godalni kvartet v C-molu, poimenovan kvartetni stavek Franca Schuberta. Zdaj pa poslušajmo koncert za čembalo Frigyesa Hidasa. Nastopila bosta Borbála Dobozi in ansambel Concentus Hungaricus.

Borbála Dobozi in ansambel Concentus Hungaricus sta pod vodstvom Ildika Hegija tako izvedla koncert za čembalo madžarskega skladatelja Frigyesa Hidasa. Na vrsti je suita za oboe in godala Tauna Pilkanena, stavki so romanca, skercino in marš.

Poslušali smo suito za obo in godalo opus 32 Tauna Pilkanena v izvedbi Oleja Lindgrena in orkestra finskega radija pod vodstvom Petrija Sakarija. Spored nadaljujemo s fantazijo o Demolu, poimenovano Odmev, Jana Petersona Svelinka.

Peter van Dijk je tako izvedel fantazijo v D-molu, imenovano Odmev Jana Petersona Svelinka. Slišali bomo sonato za klavir številka 2 v S-duru, opus 13, Johana Nepomuka Humla. Kot solist pa se bo predstavil Antonio Pompa Baldi.

V izvedbi Antonija Pompebaldija je tako zazvenela sonata za klavir številka 2 v S duru opus 13 Johana Nepomuka Humla. Sledi godalni trio v G duru opus 9 številka 1 Ludviga van Beethovna, ki ga bo izvedel trio Anne Papier. Prijetno poslušanje vam želimo.

Zazvenel je godalni trio v G-duru opus 9 številka 1 Ludviga van Beethovna, ki ga je izvedel trio An pa pie. Sledita dva graduala za zbor, Ta kraj in Kristus je postal Antona Brucknerja. Nastopila bosta zbor danskega nacionalnega radia in dirigent Jesper Grove Jørgensen.

To sta bila dva graduala za zbor, Ta kraj in Kristus je postal, Antona Brucknerja v interpretaciji zbora Danskega nacionalnega radija. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju glasbe za violončelo in klavirske glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Arva Perta, Blagoja Berse, Sergeja Rahmaninova, Astorja Piazzolle in Manuela de Falje. Predstavili se bosta violončelistka Monika Leskovar in Martina Filjak. Posnetki so nastali 28. septembra leta 2024 v Župnijski cerkvi svete Anastazije. Najprej bomo slišali skladbo Fratr skladatelja Arva Perta. Prijetno poslušanje vam želimo.